0: Ел астанасында сағат 7.
1: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, қазақ елі!

0: құрмет радио тыңдаушылар, баршаңызға қайырлы таң дейміз. Бұл қазақ радиосы, қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы. Тағы бір тамаша таңды бізбен бірге қарсы алуға ниетті тыңдаушыға армысыздар дейміз.
1: Қайырлы таң, құрметті радио тыңдармандар. Бүгін 24-ші маусым, күн сәрсенбі, тек қана сәттілікке толы күндердің бірі болсын. Ал өздеріңізге әдеттегідей қызмет көрсететін қайырлы таң қазақ елі бағдарламасының жүргізушілері Зейін Шанжархан, мен Әсел Әбілбек және әдемі әндерді ұсынатын Зәмзагүл Уәлиханқызы.
0: Мінекей осы бір бүгінгі таңғы таңдемнің немесе үштіктің осы үш жұптың шығармашылық нәтижелерін көресіздер. Енді әр күн сайын өздеріңізге керемет көңіл күй сыйлауға немесе таңғы қуат алып осы бір күніңізді керемет өткізуге біз өз үлесімізді үнемі қосамыз. Ал енді тыңдаушыларымыздың таңғы тапсырмасы дайын әдеттегідей. Бізге өз хатыңызды, өз сәлемдемеңізді жолдаңыз. Осы біздің тыңдаушыларымыз үнемі айтып отырамын, әр елден, жер-жерден өздері репортаж жасап, өңірінде қандай ауа райы екен, не істеп жатқан, елде не жаңалық, соның бәрін айтып отырады.
1: Енді сондай хаттардың бірі Венера апамыздан келген екен. Ақтау өңірінен, қайырлы таң сүйікті қазақ радиосы, күндеріңе сәрсенбінің сәттілігін тілеймін, сәлемнен Каспийдің жағасынан Венера апаларың деп өзінің әдеттегідей видео сәлемдемесі селфи жасап жолдаған екен. Бізде сенбейді деп ойлап қалды-ау деймін. Бізде бекер айтыңыз ең алдында, өзіңізді көрсетіңіз, әйтпесе біз сенбейміз дегенде қылып ең. Мінекей бірден Венера апамыз осында сәлемдемесі жолдап жатыр. Блогер жолына сен жол ашып жатқан сияқтысың.
0: Дұрыс, еш нәрсеге кеш емес, қазірден бастау керек. Блогерлік деген тіпті қазіргі таңда енді адамның қосалқы қаруы немесе бір
1: екінші бір пайда көзі, иә,
0: сондай болып кетті ғой өзі. Қазір мысал үшін бұрын айтушы еді, жаңа досыңа көрсет, досыңды көрсет, мен саған кім екеніңді айтайын деп, қазір әлеуметтік желідегі парақшаны көрсет, мен сен кім екеніңді айтайын дейді. Сол сияқты уақыт сондай, заман талабы сондай, сондықтан осы бір көштен қалмауымыз керек. Енді мына кеше неше күн бойы Қазақстанның барлық өңірінде күн ысып, маза қашып, күй қашып кетіп еді. Енді міне бұл күндерде сәл пәл артта қалғандай болып, бүгін міне бізде ғана ма?
1: Иә, бізде сияқты көрініп тұр, білмеймін енді.
0: Енді мен мына өзімнің туған жеріммен осы жақты қарап отырамын ғой, ауа райын салыстырып. Ол жақта да сәл пәл сондай бір салқындау сезіледі, сондықтан айтып жатқаным ғой. Енді сондықтан айтайын дегенім, шілденің ыстығы емес, тіршіліктің ыстығы қайнап жатыр деп сезіңіздер, қадірменді радио тыңдаушы. Ал өздеріңізден хат күтеміз.
1: Біз не деген Зейін, таңғалып отырмын да, ештеңе жақпайды иә бізге. Ыстық болса ыстық болды дейміз, суық болса суық болды дейміз. Басы бір-бірімізге деген көңіліміз жылы болсын. Қазақ радиосынан алыстамаңыздар.

0: Арнамызға жаңадан қосылған тыңдаушыларымызға қайырлы таң. Сонымен біз жалғастырамыз. Енді мына Венера апамызға мен жазып жібердім, сіз блогер болыңыз деп. Себебі ақыры таңда ерте тұрасыз, Каспиге барасыз. Сол Каспиге тарту үшін туристерді жақсы бір видео түсірілу керек қой таңнан деп ойлаймын.
1: Бір ай видео түсіріп Инстаграмға салсаңыз бір нәтижесі болады ау.
0: Сала беріңіз. Әдемі күн түрі жақсы тілегіңізді арнаңыз, айтыңыз. Сол жаңағы Каспиден қайтқаннан кейін, жүріп болғаннан кейін бір кофеханаға кіріп, сол кофеге обзор жасаңыз. Міне мен осы жерде кофе ішіп отырмын, кофелер дәмді екен деп. Мен айтты дейсіз ғой, кәдімгідей ана видеоңыз жақсы қаралым жинап бірден блогер болып кетесіз.
1: Айтпаңыз. Бір видео ғой бас шешіп кететін.
0: Қолыңыз қалсаң жақсы болады.
1: Бір кәсіпкер жігітпен сөйлескем, сонда өзі де сәл-пәл блогерлігі бар. Сонда сол жігіт айтады маған, мына атқа міну, қымыз ішу деген сияқты сала ғой енді. Ұлттық өзіміздің құндылықтар, дүниелер. Сонда атқа мінуге келсеңіз, саумал ішу тегін деген видео түсірген ғой былтыр. Былтыр жазды. Сол өзінің тәжірибесін айтып жатыр. Сол видео 600 бір нәрсе мың қаралым жинапты енді. Өзіміздің тілмен айтқанда нақты емес. 600-ден аса қаралым жинаған. Сонда сол видео өзі айтып отыр. Бір жазға жетті дейді. Бір жаз бойы адамдар сол жаңағы маусым аяқталғанша, сол енді мына жазғы маусым аяқталғанша адамдар атқа мінуін тоқтатпады, маған келетін. Одан жаңағы саумалым да сонымен өтіп отырды дейді. Енді жалпы айтып жатқан әңгімесінен сол түсінгенім ғой. Сол сияқты апамыздың бір видеосы атып кетсе содан кетеді бәрі, басталады.
0: Ойбай, апамыз сосын бізге хат жазбай жүрмесін. Венера апамыз. Уақыты жоқ болып кәдімгідей қазақ радиосын тыңдауға уақыт болмай. Иә, құрметті радио тыңдаушылар, бізге жазыңыздар, сәлемдемелеріңізді жолдаңыздар. Жалпы ауыл аймақта қандай жаңалық болып отыр? Өзіңіздің тұрып жатқан сол туралы да жазамын дейтін болсаңыздар, мархабат. Енді тақырыпқа да көшейік. Тақырыпты сұрайтын жандар да бар. Дәстүрдің озығы бар, тозығы бар дейміз. Кейбір дәстүрлерді ұмыт болып бара жатқан дәстүр бар, ал кейбір жандар бұл дәстүрдің қаншалықты керегі бар дейтін де болуы мүмкін.
1: Енді
0: қалай ойлайсыз?
1: Мына заманның ағымымен өзгеріп жатыр көп дүние. Расымен айналамызға қарасақ, қазір оның қазір не керегі бар? Жаңа Әсел айтып отырғандай, немесе соны бір өздерінше өзгерткісі келетін деп айтайықшы. Енді осындай да дүниелер бар, бірақ енді дәстүрдің аты дәстүр, салттың аты салт. Енді ол расымен озығы бар, тозығы бар деп ескірген алға тартар болса, ол расымен қолданыстан шығып қалады ғой. Ал енді
0: мүлде қолданыстан шығаруға да болмайды. Ол біздің кәдімгідей ұлт екенімізді білдіретін негізгі дүние. Сондықтан да құрметті радио тыңдаушылар, сіздер қалай ойлайсыздар? Көзқарастарыңыз қандай? Кейбір ұмытылып бара жатқан дәстүрлер туралы айта кетсеңіздер. 8 700 755 3355 біздің WhatsApp желісі қосулы. Одан бөлек әлеуметтік желідегі парақшамызға да жазылыңыздар. Әсел нүкте Әбілбекова, Қаз радио FM. Сіздердің хаттарыңызды күтеміз. Енді бір ән сұрап жатыр. Тыңдаушылар, ән тыңдайық.

0: сонымен алып баста. Радио тыңдаушылар, біз жалғастырамыз. Енді бүгінгі тақыр дәстүрдің озығы бар, тозығы бар. Жалпы салт-дәстүрлерді қаншалықты дұрыстанып жүрсіз? Ұмыт қалған салт-дәстүрлер туралы не дейсіздер? Сіздің өңірде мүмкін әлі күнге дейін жалғасын тауып жатқан шығар. Хаттарыңызды күтеміз. 8 700 755 33 55.
1: Ал енді дәстүрдің озығы бар, тозығы бар дегенде айтатын әңгіме көп сияқты. Тыңдаушыларымыз да енді дәстүр деген бұл өзі күнделікті өмірімізде қаншалықты араласып жүрген, жалпы өмірімізде бар екенін өздеріңіз бір сәтте ой қалып қарасаңыздар болады. Енді дәстүр жаңарып, қосылып, өзгеріп отыра береді. Десе де осының ішінде озығы, тозығы әркім өзінің ақыл парасаты, мына ой тарасы шешеді. Бірақ енді осы тыңдаушыларымыз жалпы ортақ пікірлерді, өзінің пікірін жалпы барша пікірлерді біле отырып, қоса отырып бір түйін шығарғымыз келеді бүгінгі эфирде.
0: Иә, енді сондықтан құрметті радио тыңдаушылар, сіздердің белсенділіктеріңіз өте маңызды. Мынау жаз уақыты болғаннан кейін көпшілігі жазуға да ерінетін сияқты. Да, отыра беруі мүмкін радионы ән тыңдап деген секілді. Ал былай байқасақ, соңғы уақыттарда жаз шыққалы осы бір тақырып аясында белсенді болып жүрген тыңдаушыларымыз азайып бара жатыр.
1: Мынадай енді дәстүрдің озығы бар, тозығы бар дегенде, бұл дәстүр деген сөз, дәстүр деген дүние жалпы мына біздің тек қана жаңа шілдехана, бесік той болмаса тағы нені айтуымызға болады? Енді осы аталмыш салт дәстүрлерді ғана айтуымызға болмайды. Бұл дағды, өмір сүру дағдысы. Мысалы үшін бір кезеңдері болған, қазіргі өмір салтына келмейтін, мына мысалы үшін ред флаг тұтынып жүрген, сынып жүрген дүниелер бар. Мысалы үшін
0: ред флаг дегеніміз ұнамайтын, жағымсыз қазіргі уақытта, дұрыс емес деп қабылдайтын дүние дейікші. Айтпесе түсінбей қалған ғой, ред флаг деген қалай ол деп.
1: Ол деген бұрынғыда енді мысалы үшін айту дәстүр деп тұрғанымыз жаңағы айтқандай тек қана қалыптасқан мына дүниелер ғана емес, бұл адамның өмір сүру салты, белгілі бір уақыттардағы мысалы үшін 2000-2005 жылдары жасаған дүние деген сияқты. Қазір мысалы үшін ол мына уақыттың талабына, заман талабына сай келмеуі мүмкін. Енді арада 20 жылдай уақыт өтті.
0: Мүмкін, иә, бірақ сол сай келмеуі мүмкін деп өзіміз де жоғалтып алуымыз әбден мүмкін. Кейбір мысалы салт дәстүр дегенде, мына сәлем салу дегенді кейбір мүмкін қыздар оны ред флаг деп жаңағыдай солай
1: ондай бар енді қазір. Бұл енді ертеден келе жатқан дүние ғой.
0: Иә, онда тұрған ештеңе жоқ. Сәлем салған деген тіпті рахат.
1: Мен мына айтып жатқаным бір кезеңдері мысалы үшін айтайық, қыз бала үйде отыру керек деген сияқты дүниелерді айтты ғой. Ал енді қазір мысалы үшін әлем қарыштап дамып,
0: енді
1: қарыштап дамып кетіп бара жатқан кезде мысалы үшін осындай пікір айтатын жандар әлі күнге дейін болуы мүмкін. Мысалы үшін енді бұл заманның озығы мен тозығына қарай адамның ой санасындағы осындай бір қалыптасқан дүниелердің енді бір басқаша көрінісі шығар енді деп тереңнен философиялық ой алып кеттік қой таң атпай тұрып. Тыңдарманға түсінікті болсын деп жатырмыз. Әйтпесе әселдің өзі осының бәрін біліп отыр қазір осы негізі.
0: Құрметті радио тыңдаушылар, сондықтан жазыңыздар 8 700 755 33 55. Ал дәл қазір кезекті әсем әнге ұсынамыз. Қазақ радиосынан алыстамаңыздар.

әрбір жаңа күн жаңа мүмкіндік деп біл. Қазақ радиосын тыңдап, арманыңды іске асыр. Эфирде қайырлы таң, Қазақ елі!

0: Сонымен құрметті радио тыңдаушылар, жалғастырамыз. Бүгін енді дәстүрдің озығы бар, тозығы бар деген тақырыпты ұсынып отырмыз. Хат жолдаған тыңдаушыларымыз бар. Сәлеметсіздер ме? Қал жағдайларыңыз жақсы ма? Біз негізі дәстүр десе атып тұратын қазақпыз ғой дейді. Сонау ата-бабаларымыздан келе жатқан әдет ғұрып, салт-сана, мінез-құлық пен салт-дәстүрлеріміз әлі күнге дейін жалғасын тауып келеді. Оған дәлел бүгінде кеңінен қолданылып жүрген тұсаукесер, сүйінші сұрау немесе шашу-шашу сияқты қуанышқа толы жоралғыларымыз. Бірақ бір өзекті мәселе бар, ол ұмытылып бара жатқан немесе мүлдем жойылып кеткен дәстүрлерімізді қайта жаңғырту және оны кейінгі ұрпаққа аманаттап жеткізу. Мысалы, бұрын бала тәрбиесінде үлкен мәнге ие болған, бірақ қазір ұмытыла бастаған баланы азаматтыққа баулу немесе аяғы ауыр келінді қолдауға арналған құрсақ шашу сияқты тамаша ғұрыптарымызды неге қайта жаңғыртпасқа? Осындай асыл қазынамызды келешек ұрпақтың санасына сіңіру баршамыздың міндетіміз, сәлемнен иман депті. Енді біз мүлде жоқ деп те айта алмаймыз, өйткені кейбір өңірлерде болуы мүмкін. Кейбір отбасылар сақтауы мүмкін. Бірақ ол тым аз, сондықтан жете бермеуі мүмкін. Біз сол туралы да айтқымыз келген, сондықтан жазыңыздар.
1: Құрсақ шашу қазір керісінше мына жас тарап келе жатқан сияқты. Иә,
0: керісінше қолға алынған сияқты көрінеді.
1: Өйткені соны арнайы ұйымдастырып жүрген жандар бар, оны білеміз. Дәстүрлі қазағымда дейді, қыздан туған бала жиен деп аталады, ұлдан туған бала немере деп аталады. Бірақ бұл қызымның балаларын кемсіткендей қабылдайды қызым дейді. Сондықтан мен қызымның балаларын немерем деймін дейді. Оған не деуге болады дейді Түлкібастан Тұрлыбек.
0: Негізі жиен деп айтады. Жиендер деп айтады. Ол немере деген.
1: Бұл енді мына мысал үшін шынында келгенде кәдімгі өзгерту, ренжитін нәрсе емес қой. Меніңше сол. Мынандайды көрдім Тредстен. Қыздар жазып қойыпты. Қыздың енді жігіттің үш жұрты болады дейміз. Тура сол енді қыздың да жұрты бар емес пе? Мына бірақ қызда төркіні өз жұрты және үшіншісі ой бұл қалай еді, ұмытып қалдық қой.
0: Жоқ, қыздарда емес қой, ұлдарда ғой. Тридцатағы жазбан айтып жатсыз ба? Үш жұрты деген. Ол мүмкін тридцатағы жұртта.
1: Енді жігіттің өз жұрты, нағашы жұрты, қайын жұрты, оны білеміз ғой. Ал енді қызда мысалы үшін төркіні бар, сосын өз жұрты бар. Енді өз жұрты барып түскен жері келін болып, міне осы дүниелерді айтып келген кезде айтады.
0: Үшінші жұрты ол тридцатағы.
1: Өз жұртым деген менің мына өзімнің туып өскен жерім емес пе дейді. Төркін деген жаққа неге бойын төркін деп айтады деп кәдімгі соған дау болып, артынша оған ел қосылып. Қазір енді осындай жөн жосықсыз, не дейді жа, көзсіз батырлық дейміз бе, енді қалай деуге болады?
0: Өзгертуге тырысады. Неге ондай болды деген секілді. Менде дәстүрге біз тура кәдімгідей жақсы көзқараста қарайтын.
1: Бұл енді қаншалықты дұрыс бұрысын енді аңғару қиын енді. Бірақ десе де дәл осындай бір ғасырлар бойы қалыптасқан дүниені өзгертуге тырысуын қаншалықты дұрыс екенін білмеймін.
0: Қате деп ойлаймын.
1: Кәдімгі қайшымен келіп қиып жібердім ғой, салтанатты түрде.
0: Жоқ, рас қой, енді өз жұрты деген неліктен деп оны дауласудың да қажеттілігі жоқ сияқты деп ойлаймын. Сондықтан менің ойымша сол баяғы қалай сақталды біздегі дәстүр, салт солай болған дұрыс. Енді кейбірін ғана мүмкін осы заман талабына сай өзгертуге болатын шығар, бірақ сол түбінен ажырап кетпеу керек деп ойлаймын. Енді мында жазып жатыр, дәстүр өмір сүру әдеттері деп жатсыздар ғой. Бұрынғы уақытта ауылда көршіден барып нан алып келу, қант сүт пісіп қалса ала салу қалыпты жағдай болатын. Кейін келе зат алмасақ, алмаспақ түгілі етене араласудан қалды адамдар. Сол уақытта адамдарда пейілкен, қолы ашық болған деп ойлаймын. Балалықтың әдемі естеліктер мен үшін сол сәттер депті.
1: Ал енді қазір біреудің үйіне артық барсаң, мынау неге келді деген. Жалпы енді ағам айтып жатады деді, пейіл кетіп қалды ау, пейіл кетіп қалды ау деп отырушы еді. Енді кім білсін?
0: Кім білсін? Мысалы, мына кісі айтып жатыр ғой, көршілермен жақсы араласатын едік деп. Бұрындары ерулік деген дүние болатын, жаңадан келген көршіге көмектесу. Сол кісілердің енді көршілер келгеннен кейін тамақ істей алмайтыны анық қой. Өзінің үйіне шақырып тамаққа шақыру деген секілді. Сіз жайғасып алғанша мына ерулік берейік деген осындай бір жақсы дәстүр болатын. Енді бұл қаншалықты қазір қолданылып жүр? Мүмкін үлкен қалада қолданылмайтын шығар, білмеймін. Айта алмаймын. Жаңадан көрші келіп жатса, шашуын беріп қуануы мүмкін, бірақ тамаққа шақыру деген кем деген сияқты.
1: Әрине. Келесі тыңдаушымыз мына енді өзінің стикерін жібер. Бұл апа Венера апа
0: деген ғой.
1: Армысыз, күндеріңіз сәттілік. Қандай заман болса да дәстүрімізді ұят болады, ұрлық жасама үлкеннің алдынан кезіп өтпе, аруақты құрметте деп бізді өсірген дейді. Ол еш уақытта ескірмейді. Әрине қазір коуч дей ме дейді, тағы бір деңгейлерді айтып дейді, бәрін үйретуде депті. тарихты бұрмалағаны не дейді?
0: Бұрынғыны ұмытпаған.
1: Бұрынғыны ұмытпаған дұрыс дейді. Мінекей енді бөліп жазып қойған екен ғой.
0: Құрметті радио тыңдаушылар, жазыңыздар, енді мында сәлемімді жолдап жіберсеңіздер деп Алтынби есімді біздің оқырманымыз Айбын 2026 қатысушыларына жалынды сәлем, әскери патриоттық жастар жиыны өткен еді деп осындай өзінің сәлемдемесі Алтынби Естәулетов есімді тыңдарманымыздан қатысушыларға жалынды сәлем депті. Жеткіздік сәлемдемеңізді. Ал енді тақырып аясында да пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Дәстүрдің озығы бар, тозығы бар. Алдар қазір кезек әсем әнде.

бір жаңа күн, жаңа мүмкіндік деп біл. Қазақ радиосын тыңдап, арманыңды іске асыр. Эфирде қайырлы таң, Қазақ елі!

0: Иә, құрметті радио тыңдаушылар, сонымен жалғастырамыз. Бүгінгі тақырып дәстүрдің озығы бар, тозығы бар деп аталады. Енді өздерінің жазбаларын жолдап жатқан тыңдаушыларымыз бар екен. Сәлеметсіздер ме? Күндеріңізге сәттілік. Кейбір адамдар орамал тақпа, сәлем салмай ақ қой деп жатыр. Енді ол болмайды ғой дейді. Орамал таққан мен сәлем салғаннан жаман болған жоқ қой. Сол әдет-ғұрыптарды, дәстүрді өзіміз ұмыттырып жатқан дейді. Қазіргі жастарды кінәлап керек жоқ. Үлкендер өздеріңіз тақпа, сәлем салма деп жастарды бұзып жатқан. Қызымдай болып жүрсің дегенде де дұрыс емес. Әркім өз орнын білу керек деп ойлаймын. Өзінде де келін бар, шүкір таң ертең сәлем салып басынан орамалын тастамайды. Орамалдың да киесі бар деп жатады әжелеріміз деп жазған екен. Иә. Не дейсің?
1: Енді
0: сен ойланып кеттің.
1: Бұл әңгімеге мен екеуіңнің әңгімеңе араласпайын деп былай қарап отырып алсаң.
0: Сенің жақсың болуы мүмкін.
1: Енді ондай жағдайда біз үндемей қаламыз ғой. Ортада екі ортада қалып қоясың.
0: Екі ортада қалма сен. Білмеймін, менде ол норма дейді ғой қазіргі уақытта. Дұрыс сияқты кәдімгідей сәлем салу дегенде тұрған. Рахат қой, ешкімнің бетін сүйіп деп амандасып жүрмейсің. Сәлем бердің дейсің.
1: Сәлем бердің дейсің.
0: Күшті сөз естисің ғой. Бақытты бол дейді, көп жаса дейді, тілек бата естисің. Тіпті таңнан салған мынау сәлеміңе жақсы тілек айтса, таңғы тілек қабыл болады дейді.
1: Ертең
0: онда тұрған іштеңге.
1: Ой, мен де мазаны қашырып сәлем салайын деп тұрсың ғой сен.
0: Мен қарсы емеспін ондайға.
1: Мазаны қашырып кәдімгі күнде барып, бай тұрсаңыздар сәлем салайын.
0: Сәлем салайық, болыңыздар, тілек естейін деп па?
1: Иә.
0: Дұрыс солай болу керек.
1: Көрейік, көрейік.
0: Көресің ғой. Иә, құрметті радио тыңдаушылар, тақырып аясында пікір жазамын дейтін болсаңыздар, біз күтеміз. Келесі сағатта да жалғасады. Қазақ радиосынан алыстамаңыздар.

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы таң, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Мемлекет басшысы Еуропалық кеңес президенті және Еуропалық комиссия президентімен келіссөздер жүргізді. Қасым Жомарт Тоқаев пен Антонио Кошта және Урсула фон дер Ляйен жүздесуде Қазақстан мен Еуроодақ арасында аса жоғары деңгейде тұрақты саяси диалог жолға қойылғанын айтып, бірлескен мәлімдеме қабылдады. Сондай-ақ құны 12 миллиард доллардан асатын коммерциялық келісімдер мен меморандумдарды бекітті. Мемлекет басшысы кездесуде сауда-экономикалық және инвестициялық байланыстарды дамытуға назар аударды. Бүгінде Еурода Қазақстанның ірі сауда және инвестициялық серіктесі саналады. Еуропалық компаниялар экономикамыздың түрлі саласына зор үлес қосып келеді. Олардың табысы еуропалық бизнестің Қазақстанға деген сенімін байқатады, деді Қасым Жомарт Тоқаев. Сондай-ақ мемлекет басшысы Еуроодақ және Еуропалық инвестициялық банктің ресми тұлғаларымен кездесті. Президент сауда және экономикалық қауіпсіздік мәселелері жөніндегі еурокомиссар Марош Шефчович пен Еуропалық одақтың Орталық Азия бойынша арнайы өкілі Эдуардс Сибрайс пен және Еуропалық инвестициялық банктің вице-президенті Марек Морамен жүздесу өткізді. Бұдан өзге президент Еуропалық инвестициялық банкпен серіктестіктің нәтижелі сипатына көңілі толатынын атап өтіп, аталған қаржы институтымен алдағы ынтымақтастық Қазақстанның орнықты экономикалық дамуына және өңірлік өзара байланыстарды арттыру бағытындағы бастамаларын ілгерілетуге септігін тигізетініне сенім білдірді. Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссияның шешімімен Қазақстанның 184 азаматына болашақ халықаралық стипендиясы тағайындалды. Олардың 137-сі магистратура, 10-ы докторантура бағдарламалары бойынша білім алады. Сондай-ақ 37 маман кәсіби тағылымдамадан өтеді. Бұдан бөлек 51 қазақстандық әлемнің жетекші ғылыми зерттеу орталықтарында ғылыми тағылымдамадан өту мүмкіндігіне ие болды. 1 шілдеден бастап Қазақстанда шетелдік интернет дүкендерден тауар сатып алу тәртібі өзгереді. Жаңа ережелер AliExpress, Temu, iHerb және басқа да халықаралық платформалар арқылы тапсырыс беретін азаматтарға қатысты. Енді электронды сауда тауарлары жеке санат ретінде рәсімделеді. Бұрынғыдай 200 еуроға дейінгі тауарлар баж салығынан босатылады. Ал бұл сомадан асқан жағдайда сатып алушы тауар құнының 5% кедендік баж ретінде төлейді. Бұған қоса қосылған құн салығы да есептеледі. Сондай-ақ Еуразиялық экономикалық одақ елдерінен жиі әрі көп көлемде тауар әкелетін азаматтарды бақылау күшейеді. Егер тауар жеткізу көлемі кәсіпкерлік мақсатта деп танылса, толық кедендік рәсімдеу мен тиісті төлемдерді төлеу міндеттеледі. Жаңалықтарынан футболдан әлем чемпионатының кей тобындағы 2-ші тур аясында Португалия мен Өзбекстан құрамалары кездесті. Матчта португалиялықтар 5-0 есебімен жеңіске жетті. Осы жеңістен кейін Португалия құрамасы 4 ұпай жинап, кей тобында көш бастады, ал 2 матчта да жеңілген Өзбекстан топтың соңғы сатысында қалып отыр. 3-ші турда Португалия Колумбиямен кездессе, Өзбекстан Конго құрамасына қарсы алаңға шығады. Ал L тобында Англия мен Гана тең тарқасты, есеп 0-0. Сондай-ақ осы топта Хорватия Панаманы минималды есеппен жеңді. Кездесудегі жалғыз голды алаңға қосалқы құрамнан шыққан Анте Будимир соқты. Қазір кей тобында Колумбия мен Конго матчы өтіп жатыр. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 486 теңге 16 тиын, евро 555 теңге 5 тиын, ресей рублі 6 теңге 51 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада 24 градус жылы болады, Алматыда 34 градус ыстық. Сондай-ақ бүгін Ақтөбе, Қостанай, Петропавлда 25 градус жылы, Қарағанды, Оралда 27, Көкшетауда 29, Атырау, Тараз, Жезқазғанда 32, Павлодар, Семей, Өскемен, Қызылорда, Шымкентте 34, Қонаев, Талдықорған, Түркістанда 36 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Таза Қазақстан. Бір күндік емес, өмірлік әдетке айналатын экологиялық мәдениеттің бастауы.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
4: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, Қазақ елі!

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат халықбанк.кз сайтында.
2: Алматыда жаңа Алматы Мув қалалық жобасы бастау алды. Алматы қаласы спорт басқармасының бастамасымен 42 айының соңына дейін әр демалыс сайын мегаполистің түрлі аудандарында балалар мен олардың ата-аналарына арналған тегін спорттық және отбасылық іс-шаралар ұйымдастырылады. Алдағы демалыс күндері 27 маусымда іс-шаралар Түрксіб ауданындағы Сауранбаев көшесінде және Жетісу ауданындағы Гүлдер саябағында өтеді. Ал 28 маусымда қала тұрғындары Алатау ауданындағы Қарасу шағын ауданының скверінде және Наурызбай ауданындағы Қалқаман шағын ауданының скверінде өтетін шараларға қатыса алады. Бағдарлама аясында балалар эстафеталары, спорттық ойындар, аниматорлар, аквагрим, фотоаймақ және отбасы мүшелеріне арналған түрлі белсенді іс-шаралар ұйымдастырылады. Іс-шаралар сағат 10:00-де басталады. Қатысу тегін. Іс-шаралардың өтетін орны мен бағдарламасы туралы толық ақпаратты Алматы Мув жобасының және Алматы қаласы спорт басқармасының әлеуметтік желідегі парақшасынан алуға болады.
3: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: құрметті радио тыңдаушылар, баршаңызға қайырлы таң дейміз. Сонымен екінші сағатты бастаймыз. Қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы, әдеттегідей өздеріңізбен бірге таңғы толқынға қош келдіңіздер. Екінші сағатты бастаймыз.
1: Я, құрметті радио тыңдармандар, Зейін Шамжарған, мен Әсел Әбілбек және Зәмзәгүл Уәлиханқызы, бүгінгі үштік осындай. Ал енді бірінші сағатымызда біз дәстүрдің озығы бар, тозығы бар деген тақырыпты ұсынған болатынбыз. Сондықтан осы тақырып аясында айтар ой пікірлеріңіз болса, әрине күтеміз, үлгеріңіздер. 8-700-755-33-55 байланыс номері қосылы. Қайырлы күн, Қазақ радиосы. Бүгін Алматы облысы Қарасай ауданы ауылының тұрғыны Асқар Таудай әкемізді туған күнмен құттықтаймыз депті. Енді бұл хат енді оқып үлгерген едік. Туған күнмен құттықтау, сағат 16:05-те Ақтілек сазды бағдарламасына жолдай аласыздар. Әріптесіміз Айгерім Оралбек жүргізеді. Сол жерге әдемі тілектеріңізді жазыңыздар.
0: Қайырлы таң, дәстүрдің алып қашу деген ұғыммен бір жанды шошытып абыройсыздыққа қалғаным бар дейді. Сол үшін ондай ескірген мән жайды жастарға айтып жеткізбесе көп жастар қателікке баруы мүмкін дейді. Жастар білмейтін, әсіресе қалада өскен ұл қыздар бейхабар көп дәстүрден депті.
1: Иә, енді алып қашу деген ол қазір ол адам ұрлау деген осындай бір фактімен негізделеді. Сондықтан да алып қашу ол әрине қате. Алып қашқанда да бір келісім деген дүние бар, иә. Ол да қыз бен жігіттің арасындағы бір-бірімен сөйлесуі. Ал қазір мына алып қашуды айтып жатқаныңыз, сіз ол бірден жапа тармағай адамды бас салып көлікке салып алып кету, ол адам ұрлау. Сондықтан да
0: бұл дәстүрді
1: енді мен білмеймін, қолда иә, қазір кәдімгідей заңмен жазаланасыз. Сондықтан алып қашу қате.
0: Иә. Қадір мен радио тыңдаушылар, енді тақырыпқа жолдаған хаттарыңызға мыңда бір рахмет дейміз. Қазірден бастап ойынға қатысқым келеді деген хаттар келіп жатыр. Енді алдағы уақытта жауаптан жаңылма ойыны және күнделік айдары біздің толқыннан өздеріңізге жол тартады. Сондықтан біздің толқынмен бірге болыңыздар. Ал енді бір жақсы ән тыңдайық. Тақырыбымыз да осымен түгесілген сияқты. Осы жерден тақырыпқа айтар дүниеміз де, тыңдаушылардың хаты да. Сондықтан қадір мен радио тыңдаушылар, бізбен бірге бір толқында болыңыздар. Бірер сәттен кейін 20 литр жанармайдың ұтысқа салынды.
1: Басталады. Қазақ радиосы қосылу ұлысын кезек әсемінде.

0: радиосында жарнама. Жарнама, жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, заманауи авиацияда әр ұшаққа қандай жанармай құйылғанын дәл анықтауға болады. Цифрлық жүйелер жанармай партиясының нөмірін, зертханалық тексеру нәтижелерін, тексерілген күнін және жанармай құйған маманның деректерін тіркеп отырады. Бұл ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ететін халықаралық стандарттардың бірі.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро. Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Әрбір жаңа күн жаңа мүмкіндік деп біл.
3: Қазақ радиосын тыңдап, арманыңды іске асыр.
2: Эфирде қайырлы таң, Қазақ елі!

0: күнделік тарих қойнауындағы бүгінгі күннің басты оқиғалары.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, сонымен 24 маусым елімізде, әлемде қандай оқиғалар болды екен, соларға бір тоқталып өтейік. Бүгін түрлі түсті әйнек күні екен. Я, осылай бір қызықты мерекелердің бірі деуге болатын шығар. Жалпы қандай түсті әйнектен қарау керектігі маңызды емес, бастысы осы бір кемпір қозақтың барлық түсі адамдарға тамаша көңіл күй сыйлайды, ал сол сияқты түрлі түсті әйнектен көргеннің өзі де бір адамға ерекше әсер етуі мүмкін дейді. Сондықтан осындай бір қызықты мереке бар екен, атаулы күн бар екен.
2: Қазір енді үлкен қалалардың барлығы осы бір шыныдан қаланған десек те артық етпейтін
1: шығарымыз рас. Әдемі көрінеді. Жаңбырдан кейінгі сәт тіптен бөлек болады, иә.
2: Тек терезе жоқ демесең, көпшілігінде. 24 маусымда енді әлемде болған оқиғалар тізімінде қандай қызықты оқиғалар бар дейтін болсаңыз, 1916 жылы Голливуд жұлдызының келісімшарт сомасы алғаш рет 7 таңбалы санға жеткен дейді. Мэри Пикфорд Paramount Pictures компаниясы мен осы Мэри деген азамат бекен, азаматша мекен, $40,000 келісім шартына қол қойған екен. Бұл, яғни 7 таңбалы санға келісім шартқа отыру сол кезде, енді осындай бір жекелей азаматтардың арасында.
1: Сондай ақ 1901 жылы Парижде Барселоналық 19 жастағы суретші Пабло Руис Пикассоның алғашқы көрмесі ашылды. Енді Пикассоны жақсы біледі деп ойлаймыз. Осы бір сурет саласында жүрген жандар,
2: өнер сүйер жандар.
1: 19 жаста мінекей осындай керемет көрмесін ашып үлгерген.
2: Сонымен қатар енді елімізде болған тарихи оқиғалар тізімінде көз жүгіртер болсақ, 1970 жылы дәл осы күні Алматы циркінің ұжымы құрылған екен.
1: Ал 1992 жылы Түркістан қаласында біздің еліміз бен Өзбекстан Республикасы арасындағы достық, ынтымақтастық және өзара көмек туралы шартқа қол қойылған. Өзбекстан демекші кеше ғана әлем чемпионатында Португалиямен жолықты. Енді әрине есеп көңілкөншітерліктей болмаса да, өте бір жақсы тәжірибе үшін тіпті осы бір әлем чемпионатына шығудың өзі үлкен жетістік, жеңіс болды, иә, Өзбекстан құрамасы үшін.
2: Өзбекстаннан қақпақ кетті, Португалиядан ұят кетті, әйтеуір соңы 5-0 болып аяқталды ғой ойын. Ал енді мына акция облигация деген дүние бар ғой, қазір енді көп айтылады, әлеуметтік желіде шығады, осындай дүние ал акциямен ақша табуға болады деп жатады. Енді жалпы 1993 жылы дәл осы 24 маусымда Алматы қор биржасы құнды қағаздар жасай бастаған екен алғаш рет.
1: Ал 2011 жылы Астанада Сербия Республикасының Қазақстандағы елшілігі ашылған күн екен. Мінекей осындай атаулы күн.
2: Бүгін енді сенің күнің деп тағы да айтып өтсем болады, саған кішігірім той, қуаныш. 1987 жылы дәл осы күні Барселонаның аңыз ойыншысы, қазіргі таңдағы енді Интер Майамидің футболшысы, Аргентина құрамасының ойыншысы, бүгін қазір осы соңғы би деп енді тікелей аударып жүр әлемде, Last Dance деп ағылшынша айтып жатады, яғни соңғы өнер көрсетуі, осы Криштиану мен Пара-пара келіп осы екеуі айтып қатар жүзіп тең жүріп келе жатыр, қатар жүріп тең қартайып келе жатыр. Лионель Мессидің бүгін туған күні.
1: Осы бір әлем екіге бөлініп тұрған сияқты, Месси, Роналду деп, иә.
2: Дәл қазір.
1: Ана күні
2: 39 жасқа толды.
1: Иә, осындай бір жазба оқып қалдым. Месси Америкада бекер жүрмепті ғой дейді ойыннан кейін.
2: Иә.
1: Өте бір
2: үндемей жүр екен ғой.
1: Үндемей, өзі бір дайындалып жүріпті ғой деп қояды. Екі спортшы да, әрине футболшы да бабында. Кім біледі, келесі әлем чемпионатында мүмкін бек көреміз. Өйткені 40-тан асқан спортшылардың да қақпашылар әсіресе көп жағдайда осы бір әлем чемпионаттарына қатысып жатады соңғы. Біз енді екі аңызды да көргісі келетін адамдар көп деп ойлаймыз.
2: Енді келесіне қатысса Месси 43-те болады екен, Роналду 45-те болады екен. Енді ол жасқа дейін енді футбол ойнаса енді ол өте қиын шығар. Қазірдің өзінде егде футбол саналады екен.
1: Ойнап жатқаның өзінде де ол кезде осы бір рекордтық көрсеткішті қояр еді кәдімгідей. Жасы үлкен футболшы ретінде деп. Енді тарихқа толы ғой футбол деген.
2: Сонымен 24 маусымда елімізде кімдер дүниеге келетінін болсақ, 1940 жылы әдебиеттанушы, Қазақстанның қоғам қайраткері Сейіт Қасқабасов өмірге келген екен. Сонымен қатар 1940 жылы Ораз Исмаилов жазушы, драматург 24 маусымда өмірге келген күн екен.
1: Иә, құрметті радио тыңдармандары, 24 маусым сіздің де өмір тарихыңызда әдемі күндердің бірі болып есте қалсын дейміз. Қазақ радиосынан алыстамаңыздар, әдемі әндерді тыңдаймыз. Одан кейін көптен күткен жауаптан жаңылма ойынын бастаймыз. Баянды

Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат халықбанк.кз сайтында.

0: жауаптан жаңылма.
1: Қадірменді радио тыңдаушылар, жауаптан жаңылма ойыны бастаймыз. 20 литр жанармай біздің басты сыйлығымыз, сондықтан кез келген тыңдарман қатыса алады. Ал енді бұрын қатысып ұтып алған, жеңіп алған, жалпы соңғы шай көлемінде сіздерге хабарласқан едім, ұтып алдым дейтін жандар болса, енді ол кісілер кейінірек асықпай уақыт өткізіп барып хабарлассын. Ал енді айтайын дегеніміз ол емес, дегенде айтайын дегеніміз ойынның ережесі. Бүгінгі ойынның ережесі өте қарапайым. Жаңадан қосылып жатқан жандар болса, бізге хабарласасыз. Сол хабарласу кезінде бір минут көлемінде иә немесе жоқ сөздерін айтпауымыз керек. Сонымен қатар біздің өз сөзімізді өзімізге жауап етіп қайталауға, аха мұн сөздерін айтуға иәнің баламасы саналады. Осындай бір енді шағын-шағын ережелеріміз бар. Қайталап тұра беруге, уақыт созуға беруге енді болмайды. Енді шын айтқанда ойынның берекесін қашырмай, бір сәнін кіргізіп, көркін қыздырып, бір енді 20 литрді, иә 20 литрді ешқандай даусыз ұтып алып кетемін дейтін жан болса, 8-700-755-33-55 нөміріне, сондай-ақ 8-717-2-75-72-75 нөміріне хабарласыңыздар.
2: Сонымен хабарласқан алғашқы тыңдаушымыз болса тілдесе, қайырлы таң.
3: Қайырлы таң.
2: Сәлеметсіз бе, таныс болайық, есіміңіз?
3: Есім Дулат болады.
2: Дулат қай өңірден?
3: Түркістан ауданы бойынша.
2: Жақсы, ойының шарты түсінікті болса бірден бастайық. Дулат мырза, осы сіз жеңіп алған жоқсыз ба?
1: Осы жерден тоқтаймыз. Дулат мырза, хабарласқаныңызға рахмет. Енді алғашқы сәттен бастап сүрініп қалдыңыз, уақыт қосатынын айтқан едік. Ал енді келесі тыңдаушымыз.
2: Қайырлы таң.
4: Қайырлы таң.
2: Таныс болайық, есіміңіз?
4: Амангүл, Шымкент қаласынан.
2: Амангүл ханым, қуаныштымыз. Сізге ойынның шарты өте бір жақсы түсінікті деп ойлаймыз, бірден бастайық. Амангүл ханым, қалай бірден түсесіздер бізге? Қиын емес пе?
4: Білмеймін.
2: Хабарласа бересіз ба, қайта-қайта сонда?
4: Қайта-қайта хабарласа беремін.
2: Иә, сөзбе-сөз қайталауға болмайтынын білесіз ғой, иә?
4: Білемін.
2: Жақсы, ендеше жалғастырайық. Қалай болып тұр ауа райы сіздерде? Ыстық басылды ма?
4: Өте қатты ыстық.
2: Жаңбыр жауған жоқ па?
4: Енді жауды.
2: Кішкене сіркіреген шығар енді, иә? Құйып емес.
4: Құйып жауды ғой.
2: Амангүл ханым, кәдімгідей жеңімпаз болғыңыз келе ма?
4: Әрине, өйткені ұта алмай жүрмін біраздан бері.
2: Сіз декреттік демалыстасыз ба?
4: Мен мектептен демалысқа шыққанмын ғой.
2: Шай, 26 күн.
4: 26 күнге шыққанмын, сол күнде хабарласамын, ұта алмай жүрмін.
2: Радионы күнде тыңдайсыз ба сонда?
4: Күнде.
2: Иә, енді Амангүл ханым, ойынның шартын сіз бұзғаныңызды білесіз ба?
4: Бұзбадым.
1: Төрт рет.
2: Иә. Қайта-қайта бір сөзді, біздің сұрағымыздағы сөздерді айта бердіңіз. Сондықтан ойынның шартына сәйкес келмейді. Басқа да тыңдаушыларымыз тыңдап отыр. Күнде ма десе, күнде деген секілді жауаптар менің ойымша қате деп есептейміз, иә. Рахмет. Келесі де ескересіз деп ойлаймын. Ал келесі хабарласқан тыңдаушымыз болса, қайырлы таң. Қайырлы таң. Тікелей эфирдесіз, таныс болайық.
5: Али Болат есім.
2: Али мырза, ойынның шарты түсінікті ма?
5: Түсінікті.
2: Ал кеттік, ендеше уақытты қосайық. Бізге бірінші рет хабарласып тұрсыз ба?
5: Бірінші рет.
2: Бұрын соңды естігенсіз ба бұл ойынды?
5: Естідім.
2: Қазақ радиосын тыңдайсыз ба?
5: Тыңдайым.
2: Қанша уақыт болды тыңдап жүргеніңізге?
5: 3 ай.
2: 3 ай, бірақ бірінші рет хабарласып тұрсыз.
5: Алғашқы.
2: Иә, енді біз осы жерден ойында тоқтатамыз, өйткені неге дейтін болсаңыз, Али мырза, үш сұрақ қойылды. Үш сұрақта да өзімізге қайта жауапты беріп жатыр. Яғни тыңдайсыз ба десе, тыңдаймын. Хабарластыңыз ба десе, хабарластым деген жауаптар болмайды.
1: Иә, енді тыңдаушылардың да бұл жерде енді расын айту керек, амал айласын бізден де асырғаны бізге жақсы. Негізі ойынды бір керемет өрнек көрсетсе дейміз, сондықтан хабарласыңыздар, қадірменді радио тыңдаушы.
2: Айықты түрде жеңіп алыңыздаршы.
1: 8-700-755-33-55.

0: қосылған тыңдаушыларға қайырлы таң. Сонымен біз жауаптан жаңылма ойынын жалғастырамыз. Хабарласқан кезекті қатысушымызбен тілдесейік. Қайырлы таң.
1: Алло, қайырлы таң.
0: Сәлеметсіз бе? Таныс болайық. Есіміңіз?
1: Сәлеметсіз бе? Жаңа хабарласқан едім, мен балансым бітіп қалды.
0: Есіміңіз?
1: Амангүл.
0: Амангүл ханым, біз қайта қосыла алмаймыз. Өкінішке қарай, келесі қатысушымызбен тілдесейік. Қайырлы таң.
2: Қайырлы таң.
0: Таныс болайық. Есіміңіз?
2: Есімім Азамат.
0: Азамат, қай өңірден?
2: Түркістан облысы Түлкібас ауданынан.
3: Ал Түлкібастан бүгін енді тыңдаушыларымыз көп сияқты. Сонымен бұған дейін қатыстыңыз ба, ережені білесіз ба?
2: Бірінші рет қатысып тұрмын.
3: Бірінші рет болса енді ережені білесіз ба? Жалпы енді бірінші рет қатысып тұрған мен естіп жүрсіз бе деген ғой.
2: Естідім ережені.
0: Жақсы, ендеше бірден бастайып. Азамат мырзанау, Түлкібастың табиғаты тамаша дейді, солай ма?
2: Керемет.
0: Келушілер, барушылар көп шығар.
2: Шүкір Аллаға.
0: Демалыс аймақтары бар ма?
2: Көбейіп жатыр.
0: Демалыс аймақтары бар ма? Арнайы баратын адамдар үшін?
2: Демалыс аймақтары бар, арнайы баратын.
0: Қымбат емес па?
2: Жобалық ауылдық округінде бар.
0: Қымбат емес па?
2: Тұрақты. Қалтасы көтеретіндей.
3: Дұрыс, дұрыс. Енді футбол көріп жатсыз ба өзіңіз?
2: Әлем чемпионатын көріп жатырмын.
3: Кімге жанкүйерсің? Месси ма, Роналду ма? Бірден айтыңыз.
2: Месси.
3: Ой, сізбен қалай сөйлесем енді мен.
0: Тамаша, бұрыннан ба Мессиға?
2: Бұрыннан, бала кезімнен.
3: Бүгін соның туған күні екен, білесіз бе?
2: Иә, бүгін.
0: Ой, ой, Азамат. Иә деген сөз таны.
3: Рахмет, Азамат.
0: Мессиді айтқаның өзіне жаңылып жатыр ғой.
3: Мессиді дұрыс қой енді, әркімнің өзі Роналдуды айтса, мен жаңыламын деген сияқты.
0: Жаңылуым мүмкін деп қойшы. Ал сонымен келесі қатысушымызды қабылдап үлгерейік. Қайырлы таң.
4: Қайырлы таң, саламатсыздар ма?
0: Сәлеметсіз бе? Есіміңіз?
4: Ербол, Астана қаласынан.
0: Ербол, Астанадан. Ойының шарты түсінікті болса, бірден бастайық, иә?
4: Түсінікті, әрине.
0: Ербол мырза, дәл қазір көлікте келе жатқан сияқтысыз, солай ма?
4: Көлікте жұмысқа келе жатырмын.
0: Қай көшеде?

0: Есіміңіз Диас ағасыз ба?
1: Диас аға, енді жеңіп алыңызшы тек. Сіз жеңем дегенше оны әлем чемпионатында аяқталатын болды ғой. Дайынсыз ба?
2: Бастайық.
1: Бастайық. Дәл қазір жолаушы бар ма жаныңызда?
2: Бар, бар.
1: Мегаға
2: апара жатыр.
1: Ол кісі рұқсат берді ма сөйлесуге әйтеуір?
2: Берді, ол өз әлемінде отыр құлағында.
1: Естіп отыр ма қазір сізді?
2: Естіп отыр.
1: Жақсы, тамаша. Тікелей эфирдемін деп айтып қойдыңыз ба?
0: Тамаша. Я дедіңіз ғой.
1: Я саған. Сіз күнде үйде айттыңыз ғой, айтып қойдым я деп. Күнде үйде жаттығасыз ғой, осы я жоқ сөзін айтпаймын деп, я.
0: Енді білмеймін, я сағаға біздің барша тыңдаушылар жанкүйер болып кететін сияқты осы.
1: Алдағы уақытта я хабарласа берсе кім біледі. Ал келесі қатысушымызды қабылдап үлгермейді екенбіз, сондықтан біз осы ретте қоштасамыз. Бүгін құрметті радио тыңдармандар, өздеріңізге қызмет көрсеткен Зейін Шанжархан, мен Әсел Әбілбек және Зәмзагүл Уәлихан қыз, әрбір жаңалықта Қазақ радиосы қосылып, аман сау болыңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарлаңыз. Асыңыз қоңырау шалу тегін. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, ассалаумағалейкум.
1: Бауыржан Мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, адам ағзасы үшін саумалдың қандай пайдасы бар?
2: Саумалдың құрамындағы С дәрумені сиыр сүтімен салыстырғанда 10 есе көп. Оның құрамында адамның жыныс гормондарына жақсы әсер ететін ферменттер бар. Бұл әйелдерді бедеуліктен, ерлерді белсіздіктен қорғайды, қуаттандырады. Қан тамырды қордаланған зиянды қалдықтардан тазартуға және іш қатудың алдын алуға жәрдемдеседі. Адамның физикалық жағдайын оңалтып, тәбетін ашады, ас қорытуды жақсартады.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
3: Аты жөнім Тамаш Күлжан. Алып ішке де өніміз жақсы болып жатыр. Өзіміз Алтайдан аспара өтірмей ішкеніміз. Осы жол тағы бірлікін алып ішіп жатырмын. Енді осы саумал өнімін ішкеннен бері өзім көп өзгеріс жақсы болды. Менің ана бұрын істеп қойдырған, дәрігерім де жақсы болды. Аяқ қолым ауыратын, о да жақсы болды. Барлығы жақсы болды. Осы саумал өнімін алып ішкеннен бері өзіме өзім жақсы болды. Қазір туыс туғаныма айтып жатырмын. Сол енді бәрі рахмет, осы қыздарыма осыны салыстырып, осы саумалды өзімнің қазақ еліміздің сәке отырғанына көптен көп рахметімді айтамын.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Бауыржан Мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, саумал құрамында қандай дәрумендер бар?
2: Саумал құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. А, Б, С дәрумендер тобымен қатар кальций, темір, селен, магний, калий бар. Сонымен қатар бие сүтінде микро және макро элементтер, амин қышқылдар көптеп кездеседі. Оның ішінде 22-ден астам амин қышқылы бар. Лизин, трианин, валин, метионин, изолейцин, лейцин, триптофан, лактоферинді атап өтсек болады. С және Е дәрумендері селен және мырыш сынды антиоксиданттармен бірге ағзадағы тотығу үрдістерін баяулатып, қан тамырларын холестериндік түйіндерден қорғайды.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады, барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88 Жарнамалы хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Қазақ радиосының жарнама қызметі 700

0: Ел астанасында сағат 9.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғырке Нұрмұхамед. Брюссельде Еуропалық одаққа мүше мемлекеттер іскерлік орта өкілдерінің қатысуымен Қазақстан Еуропалық одақ дөңгелек үстелі ұйымдастырылды. Мемлекет басшысы жиынға қатысушылар алдында сөз сөйлеп, Қазақстан мен Еуроодақ арасындағы қарым-қатынас стратегиялық сипатқа ие болғанын атап өтті. Бүгінде Еуропалық одақ еліміздің ең ірі сауда және инвестициялық серіктес саналады. Оның үлесіне Қазақстанға шетелден тікелей тартылған инвестицияның жартысына жуығы тиесілі. Тек өткен жылдың өзінде екі жақты тауар айналымы 45 миллиард доллардан асты. Қазақстанда 4000-ға жуық еуропалық компания табысты жұмыс істейді, деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Сондай-ақ мемлекет басшысы еліміздің аса маңызды минералдарды игеру бағытында Еуропаға сенімді серіктес болуға дайын екенін мәлімдеді. Қасым-Жомарт Тоқаевтың атап өтуінше, Қазақстан Еуроодақта аса маңызды шикізат ресурстарының тізбесіне қосқан 34 минералдың 21-мен қамтамасыз етуге әзір. Қасым-Жомарт Тоқаев Жаһандық өзгерістер институтының атқарушы төрағасы Тони Блэрмен кездесті. Жүздесуде Қазақстанда жүргізіліп жатқан ауқымды реформаларды жүзеге асыру мәселелері, сондай-ақ елді саяси және әлеуметтік-экономикалық тұрғыдан жаңғырту бағыттары талқыланды. Президент мемлекеттік институттарды одан әрі дамытуды, басқару тиімділігін арттыру және халықтың тұрмыс сапасын көтеруді көздейтін қазіргі өзгерістер жөнінде айтты. Ал Қасым-Жомарт Тоқаев пен Group ADP компаниясы басшысының кездесуінде Алматы әуежайын дамытудың ұзақ мерзімді перспективасына назар аударылды. Президент әуе хабтарын дамыту көлік-логистика саласындағы стратегиялық басымдықтардың бірі саналатынын атап өтті. Қасым-Жомарт Тоқаев компанияның жаңа халықаралық терминал салу секілді бірқатар жобаны тиімді жүзеге асырғанына тоқталды. Өз кезегінде Филипп Паскаль Алматы әуежайын дамытуға арналған ұзақ мерзімді бас жоспардың орындалу барысы туралы ақпарат берді. 2050 жылға дейінгі инвестициялық бағдарламаны жүзеге асыру әуежайдың өткізу қабілетін жылына 55 миллион жолаушыға дейін ұлғайтуға жол ашады. Жамбыл облысы Меркі ауданында жылына 30 миллион тонна жұмыртқа өндіретін құс шаруашылығы зауытының құрылысы басталды. Инвестициялық жоба құны 1 миллиард теңге. Аймақтың агроөнеркәсіптік әлеуетін арттыруға бағытталған жаңа нысан Тәтті ауылы маңында салынып жатыр. Кешеннің жалпы аумағы шамамен 4 гектар. Жоғары технологиялармен жабдықталатын кәсіпорын алғашқыда 20 мың бас тауық өсіріп, оны 100 мың басқа жеткізуді жоспарлап отыр. Асыл тұқымды құс өсіретін зауыт жылына бір тауықтан 300-320 жұмыртқа алады. Бұл ішкі нарықты сапалы отандық өніммен қамтуға мүмкіндік береді. Кешен құрылысы 2027 жылы аяқталады. Спорт жаңалықтарынан футболдан әлем чемпионатының кей тобындағы екінші тур аясында Португалия мен Өзбекстан құрамалары кездесті. Матчта португалиялықтар 5-0 есебімен жеңіске жетті. Осыдан кейін Португалия 4 ұпай жинап, кей тобында көш бастады, ал екі матчта да жеңілген Өзбекстан топтың соңғы сатысында қалып отыр. Үшінші турда Португалия Колумбиямен кездессе, Өзбекстан Конго құрамасына қарсы алаңға шығады. Ал L тобында Англия мен Гана тең тарқасты, есеп 0-0. Сондай-ақ осы топта Хорватия Панаманы минималды есеппен жеңді. Кездесудегі жалғыз голды алаңға қосалқы құрамнан шыққан Анте Будимир соқты. Бірер минут бұрын кей тобындағы Колумбия мен Конго ойын аяқталды. Есеп 1-0, жеңіс Колумбияда. Енді бүгін 23:00-де Босния және Герцеговина мен Катар, түнгі 2:00-де Марокко-Гаити матчы болады. Ойындарды Қазспорт телеарнасы тікелей эфирде көрсетеді. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 486 теңге 16 тиын, евро 555 теңге 5 тиын, ресей рублі 6 теңге 51 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 24 градус жылы болады, Алматыда 34 градус ыстық, сондай-ақ бүгін Ақтөбе, Қостанай, Петропавлда 25 градус жылы, Ақтау, Қарағанды, Оралда 27, Көкшетауда 29, Атырау, Тараз, Жезқазғанда 32, Павлодар, Семей, Өскемен, Қызылорда, Шымкентте 34, Қонаев, Талдықорған, Түркістанда 36 градус ыстық болады. Ғырке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. әр тарапқа тарайтын Қазақ радиосы.

0: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат халықбанк.кз сайтында.
1: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Демалыс басталысымен балалардың көшеде, аулада және қоғамдық орындарда өткізетін уақыты артады. Осыған байланысты ата-аналар мен ересектер тарапынан қауіпсіздік шараларына ерекше назар аудару маңызды. Балаларға бейтаныс адамдармен сөйлеспеу, жол қозғалысы ережелерін сақтау, сондай-ақ велосипед, самокат және ролик тепкен кезде қорғаныс құралдарын пайдаланған жөн. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
3: Киелі қара шаңырақ. Қазақ радиосы.

0: Біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Адам тәнінің саулығы ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмысында екенін білеміз. Ал қазіргі өмір салты, тағам сапасы, күйзеліс осы жүйеге үлкен жүктеме салады. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
0: Қазіргі таңда асқазан, ішек аурулары жиілеп кетті. Әсіресе гастрит, колит, іш қату сияқты мәселелер жастар арасында да жиі кездесетін болған. Дәл осы тұста көп адам баламалы әрі табиғи өнімдерге жүгініп жүр. Солардың бірі Нео саумал. Осы өнім нақты не үшін жасалған? Оның басты мақсаты қандай? Адам ағзасына қалай көмектеседі?
1: Саумал сауылған бие сүті. Қымызға айнала қоймаған жиналған сүтті айтады. Оның құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар. Ол ана сүтіне жақын және адам ағзасына пайдалы. Гастроэнтерологтардың айтуынша, өкпе тыныс жолдарына, сондай-ақ бауырға, асқазан ішек жолдары аурулары кезінде тиімді. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
0: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе Нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
2: Саламатсыздар ма? Мен мынау Мақтарал ауданында тұрамын. Ағманова Күлдән пенсионермін. Осы мен Нео саумалды ішкелі өзімді өте жақсы сезініп жүрмін. Жаңағы күш қуатым бар. Денемді көтере алмай өзім ауырып жүретін едім. Асылмай бауырым ауыратын еді. Сөйтіп жүргенде бір таныс қызым Нео саумал деген шықты Қазақстанда. Өте керемет істеңіз болады деп. Бағамнан ішіп көр деді. Сонымен мен Арай Шайхмет қызына заказ беріп, бір аптаның ішінде маған жаңа Нео саумал келді. Мен Құдайға шүкір, мыңға шүкір, содан бері мен өзімді өте жақсы сезінемін. Күш қуатым бар, жаңағы былай бір шаршау деген, ентігу деген ондай нәрселерім бар қалды. Ентігі қатты демалып жүретін едім. Құдайға шүкір, қазір мен жақсы жерде отырмын. Шаршамаймын сөздің шына. Қария кісілерге, пенсионерлерге айтар едіңіз, Нео саумалды алып ішіңіздер, жақсы күш қуат береді. Біз өйткені біздің денемізде ата бабамыздан келатқан күш қуат, қымыздың күші бар ғой. Сол үшін сәл әлсіресең, шаршасаң айтсын, саумал ішесіңдер ғой бір бірімізге. Сол сияқты өте керемет, мен сіздерге Нео саумалдан алып ішіңіздер деп айтар едім. Сынды айтам бар ғой адамдарға, керемет, керемет.
0: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Олардың алғысы өнімнің өмір сапасына шынайы әсер еткенінің дәлелі. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Сонымен қоса алғашқы тапсырыс берген жандарға сыйлығымыз да бар. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарына арналған ерекше Нео саумал өнімі жайлы білдік. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Шүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосы. қаласының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда.

0: Ел астанасында сағат 11.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Мемлекет басшысы Mediterranean Shipping компанияға вице-президенті Эдуард Зигристі қабылдады. Президент контейнерлік тасымалдау бойынша әлемдегі көшбасшылардың бірі саналатын компанияның Қазақстан нарығындағы қызметіне жоғары баға беріп, бүгінде орта дәлізді дамыту еліміз үшін стратегиялық басымдық саналатынын атап өтті. Бұл ретте Қасым-Жомарт Тоқаев компанияның Каспий жағалауындағы порт инфрақұрылымына инвестиция салуға қызығушылығын құптап, мұның жүк тасымалына айтарлықтай ықпал ететінін айтты. Ұзақ мерзімді инвестициялық жоспар бойынша компания логистикалық терминалдарға, темір жол активтері, порт инфрақұрылымы және теңіз қызметтеріне, сондай-ақ Қазақстандағы әуе арқылы жүк тасымалына қаржы құюды қарастырып отыр. Сондай-ақ Қасым-Жомарт Тоқаев Испанияның Inditex Group компаниясы бас директорының орынбасары, сыртқы байланыстар жөніндегі директоры Сантьяго Мартинес Лахе Сабредомен ынтымақтастық перспективасын талқылады. Президент әлемдегі жетекші ритейлер санатына енетін Inditex тобының еліміздегі қызметін кеңейту және Қазақстанды Орталық Азияның басты көлік логистика торабына айналдыру жөніндегі жоспарын құптады. Қазіргі уақытта Inditex құрамына Zara, Pull and Bear, Massimo Dutti, Bershka сияқты отандық сауда желілерінде кеңінен ұсынылатын белгілі брендтер кіреді. Компания Алматы мен Қарағанды әуежайларының базасында өңірлік логистикалық хаб қалыптастырып жатыр. Үкімет басшысы Қытай Халық Республикасының Далян қаласында ұйымдастырылған жазғы Давос дүниежүзілік экономикалық форумының жұмысына қатысты. Форумда технологиялық трансформация, инвестициялық ынтымақтастық, цифрландыру, жасанды интеллект және экономикалық өсудің жаңа драйверлерін іздеу мәселелері талқыланды. Олжас Бектенов жиын аясында Моңғолия және Бангладеш премьер-министрлерімен, сондай-ақ дүниежүзілік экономикалық форумның президенті және бас директорымен кездесу өткізді. Шығыс Қазақстан өңірі мен Абай облысы аумағында орналасқан жеті әлеуметтік маңызы бар нысан құрылысына техникалық қадағалау жүргізген компания басшысына іздеу жарияланды. Мұны қаржылық мониторинг агенттігінің ресми өкілі мәлімдеді. Ернар Тайжанның айтуынша, мемлекетке келтірілген залал 1 миллиард 200 миллион теңгеге тең.
3: Қаржылық мониторинг агенттігі Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті Шығыс Қазақстан және Абай облыстары аумағында орналасқан жеті әлеуметтік маңызы бар нысанның құрылысына техникалық қадағалау жүргізетін Восток инжиниринг жауапкершілігі шектеулі серіктестігі басшысына қатысты тергеп-тексеру жүргізуде. Компанияның міндетіне құрылыс монтаж жұмыстарының көлемін, сапасын және жобалық сметалық құжаттамаға сәйкестігін бағалау, сондай-ақ дене шынықтыру сауықтыру кешендері, сумен жабдықтау нысандары мен жағалауды бекіту құрылыстарын салу кезінде нақты орындалған жұмыстарды растау кірген. Алайда көрсетілген қызметтер үшін төлем алғанына қарамастан құрылысқа тиісті бақылау жүргізілмеген. Кәсіпорын басшысы орындалған жұмыс көлемдері туралы жалған мәліметтер қамтылған актілерге қол қойып отырған. Тінту барысында мөрлердің көшірмелері мен жалған актілер анықталды. Мемлекетке келтірілген залал 1,2 миллиард теңгеден асты. Компания басшысы іздеуге жарияланды. Сот санкциясымен оған қатысты қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды.
2: Хабарымы жалғастырамыз. Еліміздің топ 5 үздік туристік ауылы анықталды. Олар Жетісу облысындағы Басши, Павлодар өңіріндегі Торайғыр, Шығыс Қазақстан аймағындағы Берелмен Карабиха, сондай-ақ солтүстік Қазақстан облысындағы Имантау ауылдары деп хабарлайды Қазақ туризм ұлттық компаниясы. Қазақстанның ауылдық туризмі халықаралық деңгейде де жоғары бағаланып келеді. Мәселен, 2023 жылы Алматы өңіріндегі Сат ауылы әлемдегі ең үздік туристік ауылдардың қатарына кірді. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 486 теңге 16 тиын, евро 555 теңге 5 тиын, ресей рублі 6 теңге 51 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 24 градус жылы, Алматыда 34 градус ыстық болады. Сондай-ақ бүгін Ақтөбе, Қостанай, Петропавлда 25 градус жылы, Ақтау, Қарағанды, Оралда 27, Көкшетауда 29, Атырау, Тараз, Жезқазғанда 32, Павлодар, Семей, Өскемен, Қызылорда, Шымкентте 34, Қонаев, Талдықорған, Түркістанда 36 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308, Астана қаласының коды 717-2. Халқының сүйіктісі, Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында халық музыкасы.

ардақты радио тыңдаушы ағайын, жергілікті уақыт бойынша сағат 11-ден 8 минут кеткен шақты көрсетіп тұр. Әуе толқынында сазды сағат бағдарламасы. Ал біз тікелей эфирдегі жұмысымызды бастаймыз. Студияда мен Салтанат Жексенбекқызы және ән шашуын тарту ететін әріптесім Қанат Шапиғазы. Бүгін 24-ші маусым, аптаның 3-ші күні, сәрсенбі. Баршаңызға жарқын көңілге, табысты күн және игі бастамалар тілейміз. Бүгін елімізде судья және сот қызметкерлері күні екен. Заң үстемдігін қамтамасыз етіп, әділдіктің ақ туын биік ұстап жүрген барша сала мамандарымызға құрметімізді білдіреміз. Ел сенімін арқалаған қызметтеріңіз жемісті болып, мерейлеріңіз арта берсін. Иә, құттықтауымыздан соң қазір музыкалық сапарымызды жалғастырайық. Алдағы минуттарда Елігай тобының орындауындағы Кермауайдай әні шырқалады. Одан кейін Бүркіт әнші Сәулемайын тыңдайсыздар. Арна қосулы болсын.

0: Тарихтың туманын сейілтіп, күдікке сұрақ қой. Дерекке сен, әуе толқынында, аңыз ба, әлде ақиқат па хабары?
1: Қазір біз қолымызға ұстап жүрген қағаз ақшаға дейін адамдар төлемді қалай жасағанын білесіз бе? Бір қызығы, ол кезде ақша орнына кей тауарлар қолданылған. Солардың бірі тұз. Иә, қателеспедіңіз. Кәдімгі ас тұзы көптеген ғасыр бойы құнды айырбас құралы болған. Армысыз ардақты радио тыңдаушы, микрофон алдында Салтанат Шексенбек қызы. Ойлап көріңізші, сіз Рим жауынгерсіз. Шамамен біздің заманымызға дейінгі 2-ші ғасырда өмір сүресіз. Елді жаудан қорғаған еңбегіңіз үшін жалақыңызды тұзбен аласыз. Сол кезеңде тұздың құны кей жерлерде алтынмен пара-пар болды деген деректер де кездеседі. Орта ғасырларға дейін ол ең маңызды сауда тауарларының бірі саналды. Рас, орта ғасырларға дейін тұз саудадағы ең құнды тауарлардың бірі болған. Мысалы, Құбылай ханның сарайында шамамен 15 жыл қызмет еткен венециялық саяхатшы әлемді аралап, Еуразия өркениеті туралы Еуропаға кеңінен мәлімет таратқан Марко Поло өз жазбаларында Қытай туралы қызықты деректер қалдырған. Оның жазбаларында Қытайда тұздан арнайы ақша жасалған айтылады. Яғни тұз белгілі бір технологиялармен өңделіп, қайнатылып, одан тиын сияқты пішіндері құйылған. Бұл тұз ақша императордың арнайы мөрімен таңбаланып отырған. Кей деректер бойынша осындай тұз теңгелердің белгілі бір мөлшері алтынмен де бағаланған. Тұз орта ғасырларға дейін көптеген елдерде аса бағалы өнімдердің бірі болды. Батыс Африканың базарларында тұз кесек-кесек күйінде тікелей ақша орнына қолданылған. Ал Еуропада ол ұзақ уақыт бойы ақ алтын деп аталды. Кей деректерде тұздың құндылығы тіпті 20-шы ғасырдың ортасына дейін сақталған айтылады. Тұзға салық салу жүйесі Венеция, Генуя және Франция сияқты мемлекеттерде кеңінен қолданылған. Бұл оның тек тұрмыстық өнім емес, мемлекеттік деңгейдегі стратегиялық ресурс болғанын көрсетеді. Ақша түрінде жүрген тағы бір айырбас құралы аң терілер болды. Қазақ хандығы дәуірінде тиін, қарсақ сияқты ұсақ аңдардың терісі саудада кең қолданылған. Осыдан ақ бүгінгі тиін сөзінің түбірі осы тері атауымен байланысты болуы мүмкін деген пікірлер лингвистер арасында жиі кездеседі. Дегенмен зерттеушілердің айтуынша, тұз адамзат тарихындағы ең маңызды стратегиялық тауардың бірі болғанымен, ол толыққанды ақша емес, тек оның орнына жүрген құнды айырбас құралы болды. Ал енді тарихқа сәл шегінсек, еуропалықтардың ұлы географиялық ашылулар дәуірінде де дәмдеуіш пен тұздың сұранысы ерекше. Себебі тоңазытқыш болмаған заманда ет пен балықты ұзақ сақтау үшін тұз өте қажет болды. Осылайша Үндістан мен Қытайға тікелей теңіз жолын іздеу әлем картасын түбегейлі өзгерткен тарихи оқиғаларға алып келді. Сол себепті біз күнделікті қолданатын қарапайым тұздың өзінде адамзат тарихына әсер еткен үлкен экономикалық күш жатқанын көбіміз біле бермейміз. Расымен де бәлкім бұл сөздің халық арасында әртүрлі нұсқада айтылуы да мүмкін. Дегенмен орта ғасырлық саяхатшылардың жазбаларында кездесетін деректер бұл пікірлерге белгілі бір негіз береді. Еске салсақ, Америка құрлығы әлі ашылмай, оның атауы әлемге таралмаған кезеңде Еуропада тұз, дәмдеуіштер және алтын ерекше сұранысқа ие еді. Сол дәуірде осы тауарларды арзан бағамен тікелей жеткізу жолын табу кейінгі ұлы географиялық ашуларға түрткі болған негізгі себептердің бірі. Мысалы, Христофор Колумб сол кездегі әлем карталарының қате есептелуіне сүйеніп, Үндістанға батыс бағытпен тікелей жетем деп ойлаған. Алайда ол жолдан жаңылып, күтпеген жерден Америка құрлығын ашып қояды. Дегенмен оның басты мақсаты Үндістан мен Қытайға теңіз арқылы қысқа жол табу болатын. Яғни сол арқылы дәмдеуіштерді, алтындарды арзан бағаға алу еді. Ол заманда тоңазытқыш болмағандықтан ет пен балық өнімдерін ұзақ сақтау үшін тұз бен түрлі дәмдеуіштер аса қажет болды. Еуропада тұз жеткілікті болғанымен, олар үшін ең құндысы Үндістан мен Шығыстан келетін бұрыш, даршын сияқты дәмдеуіштер. Алайда сол кезеңде сауда жолдары күрделене түсті. Жібек жол әлсіреп, Осман империясының бақылауына өткендіктен шығыс пен батыс арасындағы саудаға қосымша салықтар салынды. Соның салдарынан еуропалық көпестер үшін тауар бағасы бірнеше есе қымбаттап, кей жағдайда алтынмен теңесіп кетті. Тарихи деректер тұздың өте жоғары құнға ие болғанын және кей аймақтарда айырбас құралы ретінде жүргенін растай. Бірақ оның ақша ретінде толық жүйе болмағаны туралы кей тұстарда нақты бірізді дәлелдер рас. Сондықтан бұл құбылысты толықтай аңыз деуде, абсолютті ақиқат деуде дұрыс емес сияқты. Ол тарихи шындыққа негізделген, бірақ әр түрлі деңгейде әсіреген құбылыс ретінде қарастырылады. Құрметті радио тыңдаушы, ал біз дәл осындай ойлармен хабарымызды түйіндейміз. Бағдарламаны дайындап жүргізген Салтанат Жексенбекқызы, әуенмен әрлеген Анар Рахметоллақызы. Аман, сау болыңыздар.
2: Қазақ радиосында жарнама.
0: Қазақ радиосында әуе хабы.
3: Сіз білесіз бе, заманауи авиацияда әр ұшаққа қандай жанармай құйылғанын дәл анықтауға болады. Цифрлық жүйелер жанармай партиясының нөмірін, зертханалық тексеру нәтижелерін, тексерілген күнін және жанармай құйған маманның деректерін тіркеп отырады. Бұл ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ететін халықаралық стандарттардың бірі.
2: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.

0: Закон и порядок. Основа стабильности и развития общества.
1: Дидары жаздың шарқырап. Қазақ радиосы.
2: Арнамызға жаңа қосылған барша қауымға жылы-жылы сәлемді жолдаймыз. Жол үстінде болсаңыздар, сапарларыңыз сәтті болсын. Ал жұмыс орнында немесе үй тірлігімен айналысып жүрген жандарға нәтижелі күн тілейміз. Жан бауыр тыңдаушыларымыздан әлеуметтік желімізге құттықтау хаттары жолданып жатыр екен. Солардың біріне аяңдай өтсек, Кенжебаев Қазыбек мырза Жармұхамедұлын бүгінгі мерекесімен құттықтаймын. Апа жездесі Қадірбек Алесия деп жазды. Сонымен қатар Абзал мырза, мен үшін ең мықты қара шаңырақ Қазақ радиосы, сіздерге мол шығармашылық табыстар тілеймін депті. Сонымен қатар Ақтөбе, Шалқардан, Сарағаштан, Балқаштан, Ұлытау, Шымкенттен тыңдап отырмыз деп жазып жатыр екен жанбауыр тыңдаушыларымыз. Я таңдайдағы тәтті тілектеріңізге рахмет. Негізі жаз осы бір мезгілі саяхатпен жаңа әсерлердің маусымы ғой. Осы орайда еліміздің ең үздік туристік ауылдардың бестігі анықталғаны белгілі болыпты. Қазақ туризм ұлттық компаниясының мәліметінше, биылғы үздік ауылдар қатарынан Жетісу облысындағы Башы, Павлодар өңіріндегі Торайғыр, Шығыс Қазақстандағы Берел мен Карабиха, сондай-ақ солтүстік Қазақстан облысындағы Имантау ауылдары орын алыпты. Ендеше жазғы демалысты жоспарлап жүрген жандарға еліміздің көрікті мекендерін аралап көруге кеңес береміз. Ал біз әсем әндермен саяхатымызды жалғастырайық. Алдағы минуттарда сіздер үшін кавер әндердің топтамасын ұсынамыз. Атап айтқанда Сергей Ибрагимов «Қинамашы жүрек» әнін өздеріңізге тарту етеді. Ізінше Еламан Мәженов, Нұрларман және Әміре «Көз жасың көмектеспейді» деп ән шырқайды. Әуе толқынынан алыстамаңыздар.
3: Қазақ радиосында кавер музыка.

Иә, құрметті радио тыңдаушылары, тікелей эфирде екенімізді еске саламыз. Маусым айы түрлі қызықты даталар мен ерекше күндерге, мерекелерге толы. Бүгін сондай ерекше күндердің бірі, неге десеңіз, дәл осы күні әлемге әйгілі Гарри Поттер кітабы оқырманға жол тартқан еді. Кейін бұл шығарма миллиондаған баланың ғана емес, ересектердің де сүйікті кітабына айналып, кітап оқу мәдениетіне тың серпін берді. Қуантатыны, соңғы уақытта елімізде де кітап оқуға деген ынта артып келеді. Жуырда мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев кітап оқу мәдениетін дамытуға бағытталған арнайы жарлыққа қол қойды. Құжат аясында жылдың 10 оқырманы республикалық жобасын жүзеге асыру жоспарланып отыр. Иә, кітап адамды жаңа әлемдермен таныстырса, ән көңілге қанат бітіреді, жақсы ой мен жақсы көңілгіді қамтамасыз етеді. Ал дәл қазір әуе толқынында біз сіздерге жақсы бір әндердің легін топтамасын ұсынамыз. Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

тыңдаушылар, жергілікті уақыт 11:39 минут кеткен шақты көрсетіп тұр. Ал студияда мен, Салтанат Жексенбекқызы. Біраз тыңдаушыларымыз хаттарын, таңдайдағы тәтті тілектерін жолдап жатыр екен хат түрінде. Дегенмен 16:00-де ақ тілек құттықтау бағдарламасы эфирге жол тартады, және осы хаттарыңызды сол уақытта жолдап, тікелей байланыс нөміріне сол уақытта хабарлассаңыздар тіпті керемет болар еді. Ал біз сазды сағатымызды туған жер тақырыбына арналған жүрекке жылы әсер қалдыратын әндер легімен жалғастырамыз. Атап айтқанда Мейрамбек Беспаев және Жұбаныш Шексенұлы, сонымен қатар Мақпал Жүнісова туған жер тақырыбындағы әндерді өздеріңізге сынады. Жүректеріңізді әндер берсін.

құрметті радио тыңдаушылар, біздің әлеуметтік желімізге 0583 аккаунт иесінен мынадай хат келіп түсіпті. Сәлем, Түркістан облысы Ұзынарық ауылының тұрғынымын. Ұзынарық ауылының тұрғындарына сәттілік тілеймін, дендеріне саулық. Құттықтаушы Бағдәулет мырза деп жазған екен. Қалдарыңыз қалай, шығармашылық табыстар тілеймін. Нұрлан Өнербаевтың ауыл мәнін сұраймын. Абай облысы Аягөз ауданы Баршатас ауылынан Саматжан мырза осылай сәлемін жолдапты. Енді құрметті тыңдарман, бүгінгі танымдық жаңалықтарымыз бен әдемі әуендеріміз сіздерге жақсы көңіл күй сыйлады деген сенімдеміз. Біздің әрбір хабарымыз сіздердің талғамдарыңыздан шығу үшін дайындалады. Ал сіздерге бір сағат аясында қызмет еткен мен Салтанат Жексенбекқызы және шығармашылық топтағы әріптестерім Қанат Шапиғазы мен Назым Еркінқызы, күндеріңіз сәтті, кештеріңіз көңілді өтсін. Радиомыздың толқынынан ажырамаңыздар.

0: армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Неосаумал табиғи жолмен буындарды қолдаудың тиімді шешімі. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызы. Сіздердің сұрақтарыңызға нақты жауап беруге дайын. Денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қош келдіңіз, Жанар ханым.
1: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
0: Буын ауруларынан зардап шегетіндерге неосаумалдың қандай пайдасы бар?
1: Неосаумал құрамындағы амин қышқылдары, лактоферин, табиғи пептидтер және микроэлементтер буын сұйықтығының қалыпты қызметін қолдап, шеміршек ұлпаларының жаңаруын ынталандырады. Сонымен қатар өнімнің құрамындағы лизоцим мен иммуноглобулиндер қабыну

0: процесін төмендетіп, ауырсынуды жеңілдетуге көмектеседі. Тұрақты қабылдаған кезде буындардың қозғалысы жақсарып, таңертеңгі сіресіп қалу немесе ісіну айтарлықтай азаяды. Тәжірибе көрсеткенде, нейросаумал буын ауруларынан зардап шегетін адамдарға кешенді қолдау болып, олардың күнделікті өмір сапасын арттыруға және қозғалысын жеңілдетуге ықпал етеді.
1: Нейросаумалды тұрақты түрде қолданған адам ағзасында нақты қандай физиологиялық өзгерістер байқалады?
0: Тұрақты түрде нейросаумалды қабылдаған кезде ағзада бірқатар маңызды физиологиялық өзгерістер байқалады. Мәселен, буындар мен шеміршектердің қызметі жақсарады, құрамындағы амин қышқылдары лактоферин, табиғи пептидтер және коллаген шеміршек ұлпасының жаңаруын ынталандырады. Бұл буынның икемділігін арттырады. Лизоцим мен иммуноглобулиндер қабыну процесін азайтып, буындардағы ауырсынуды жеңілдетеді. Энергия деңгейі көтеріледі. Күні бойғы шаршау сезімі азайып, қозғалыс белсенділігі артады. Жалпы иммундық жүйе күшейеді.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нейросаумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыздар. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы адамдарға және көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдіктер қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойыңыз. Ал қазір тұтынушының пікіріне кезек береміз.
2: Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Сұлтан Өмір Тәсембаевич, Абай облысы Көкпекті ауданы Көкпекті ауылынан хабарласып тұрмын. Мен мына радиодан естіген саумал жөнінде айтайын дегенім, мен өзім ревматоидный артритпен ауырамын. Консультация алған бірінші, содан мен 4 ай болды қазір ішіп жатырмын. Оны жолдасым да асқазан ауырған, жолдасым да ішті, екеміз бірге алып бастадық ішуді. Мен айтайын дегенім, мына саумалдың көмегі қазір жақсы маған тиді. Көмегі бар. Қол аяқтарым етіп жүре алмай қалатынмын. Қазір мына саумалды ішкеннен бастап, мына қол аяғым қазір жақсы, жүруі де, қозғалуы да жақсы болды. Мен айтайын деген мына саумалдың көмегі жақсы маған тиіп тұр. Жұма сайын звондап қалымызды біліп тұрады, бәрін түгел консультация беріп тұрады. Саумалды шығарған мына қалымдарға, соны кәсіпкерлерге, өндіріп жатқан соларға көп рахмет айтамын. Өзім басымнан өткізгеннен кейін міне ішуге бәріне ақыл айтам шуға. Енді әлі де шеберем, соны айтайын деген мен. Ал жақсы енді, сау болыңыздар. Мен жақсылық тілеймін бар. Мына жұмыс істеп жатқан саумал өнімдерін шығарып жатқан адамдарға.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізде нейросаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, онда дәл қазір телефонның тұтқасын алып, қоңырау шалыңыз. 8-778-021-88-88 тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдікке ие болыңыз. Сұхбатымызды жалғастырайық. Нейросаумалдың нақты табиғи және қауіпсіз екенін қалай анықтауға болады?
0: Нейросаумал 100% табиғи капсула түріндегі диеталық өнім, құрамында химиялық қоспалар, консерванттар немесе жасанды ароматизаторлар жоқ. Оның табиғилығы мен қауіпсіздігі бірнеше деңгейде дәлелденген. Өнім тек сублимацияланған бие сүтінен дайындалады. Бұл процесс биологиялық белсенді заттарды толық сақтап, ағзаға тез сіңуге мүмкіндік береді. Қазақстанда және шетелде жүргізілген физико-химиялық және клиникалық зерттеулер сублимацияланған бие сүтіндегі белсенді заттардың сақталатынын дәлелдеді. Өнімде химиялық қоспа жоқ болғандықтан ұзақ мерзімді қабылдау ағзаға зиян келтірмейді. Аллергиялық реакция қаупі төмен. Нақты сертификаттар мен құжаттар туралы ақпаратты біздің ресми сайттан қарауға болады.
1: Құрметті тыңдаушы, нейросаумалды дәл қазір ала аласыз. 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Өмір сапасын жақсартыңыз, ауырсынуды азайтыңыз. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Тахир Сұлтан. Деніңіз сау, көңіліңіз көтеріңкі болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-0005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: Қайырлы күн, қымбат радио тыңдаушылар. Сіздер Қазақ радиосының эфиріндегі Әнім сенедің бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бүгін аптаның 3-ші күні, бүгін сәрсенбінің сәтті күні, бүгін маусымның 24-і. Келген күн шын мәнінде сәтін салсын дейміз. Жаңа ғана Ғарифолла Құрманғалиев кезінде алғашқы орындаушы ретінде халыққа белгілі болды ғой. Ақерке деген халық әнді Ғарифолла Құрманғалиевтің шәкірті Қапаш Құлышева орындады. Радио тыңдаушылар үнемі осы әнді сұрайды. Сондықтан осы әнмен бүгінгі Әнім сенедің бағдарламасын бастадық. Микрофон алдында бағдарлама жүргізушісі Ләззат Дейішбекқызы. Дыбыс режиссеріміз Назым Еркінқызы. Телефонды айта отырайын. 75-72-75. Егер де тікелей эфирде сүйікті әнімді шырқаймын, осы әнге тапсырыс беремін десеңіздер, онда хабарласыңыздар. Қазақ радиосының алтын қорында небір керемет әншілердің орындауындағы әндер бар. Сағындырған дауыстар сақтаулы. Сондықтан 75-72-75 деген телефон нөмірін теріп байланысқа шығыңыздар. Астана қаласының қалааралық коды 8-717-2. Телефонды қайталайын. Одан кейін бірден қалааралық кодтан кейін телефон нөмірі кетеді. 75-72-75. WhatsApp желісі арқылы жазба қалдыруға болады. 8-700-755-3355. Бірақ бірінші кезекте біз хабарласқан тыңдаушыларды қабылдаймыз. Сондықтан тікелей эфирде шырқауға не болмаса тапсырып беруге дайын болыңыздар. WhatsApp-қа келген хаттар бар. Арасында алғашқы жазған тыңдаушы Абай Әділханов. Сәлеметсіз бе Қазақ радиосы, Ләззат ханым. Әнім сенедің бағдарламасын үнемі тыңдаймын. Сіздер арқылы Бағжан Тасовтың әні мен сөзіне жазылған Индира Елместің орындауындағы телефон деген әнді тыңдағым келеді. Соны сұраймын дейді. Алматыдан Абай жазыпты. Абай депті. Жақсы, қабылдайық. Тыңдаушы бар, иә, хабарласқан. Үлгерді.
1: Алло.
0: Алло. Сәлеметсіз бе?
1: Сәлеметсіз бе? Алматы қаласынан Гүлбарам апай.
0: Жақсы.
1: Сіздің бағдарламаңызды асыға күтіп отырамыз. Бізге өте ұнайды. Бүгін мен тыңдағым келетін өлең, әлгі Мәдина Сәдуақасова мен ана қарақатқа айтатын өлең бар ғой. Беу құрбым деген шен. Сол өлеңді тыңдағым келіп тұр. Ауылым көшіп барады деп айтады ғой. Соны кешіріңіздер, бүгін айта алмаймын. Осы өлеңді берсеңіздер екен деп сұрап отырмын, өтініп.
0: Аман болыңыз, хабарласып тұрыңыз. Рахмет сізге. Ал құрбым Бағлан Бәбіжанның әні Мәдина Сәдуақасова мен Қарақат Әбілденнің орындауында дуэт қой. Хабарласқан тағы бір тыңдаушы бар, ол кісіні де қабылдайық. Қайырлы күн.
2: Сәлеметсіз бе, Ләззат?
0: Сәлеметсіз бе. Ал айта беріңіз, Мұрат аға. Қайырлы күн, шырқайсыз бүгін.
2: Ал әні қарғамау.
0: Мархабат, дайын болсаңыз, бастай қойыңыз.
2: Қарғамау, сен қалайсың, ай, мен дегенде, ой, деп
0: басқа. Өте оңай емес, иә, бірақ өте әдемі ән. Халық әні, Қарғамау, Баян Нұрмышеваның орындауында тыңдай отырыңыздар.

0: Эфирде әнім сен едің, қымбат радио тыңдаушылар. Біздің тұрақты тыңдаушылардың сұрауы бойынша телефон деген Индира Елеместің орындауындағы Бағжан Тасовтың әнін бердік. Оның алдында Алып құрбым Несіпбек Айтұлының сөзіне жазылған Бағлан Бәбілжанның әні берілді. Қиялдағы ару деген әнді бір апамыз сұраған болатын, Нұрболат Абдуллиннің орындауында Мұрат Қожаның әні. Оны дайындап қояйық. Тағы бір тыңдаушымыз сәлеметсіз бе, Қарақат Абылдинаның орындауында «Беу дүние» деген әнін тыңдағым келеді, солан сұрайын деп Алматыдан Ләйла ханым жазған екен. Қиялдағы аруны мінекей солтүстік Қазақстаннан Бақыт апамыз әдемі тілегімен сұраған екен. Дәл қазір беретін боламыз. Хабарласқан тағы бір тыңдаушы, мына жерде тағы бір апамыз бар ғой. Асылгүл апайымыз Астанадан біздің жастық шағымызда студенттік кезде тыңдайтын Дос Мұқасан ансамблінің орындауында «Қайдасың» деген әнді берсеңіздер деп жазыпты. Жақсы, хабарласқан тыңдаушыны қабылдайық. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе?
1: Қайырлы күн, Ләззат қарындасым, қалыңыз қалай?
0: Аман есен, рахмет, Бақыт ағамыз, танып отырмыз. Қай әнді айтамыз, айта беріңіз.
1: Бүгін сәрсенбі күні, сәттілік серік болсын.
0: Рахмет, айтқаныңыз келсін.
1: Тура, Ләззат, тура 50 жыл бұрын біздің ауылымызға бір концерт келген. Сонда Роза Рымбаева Ескендір ағамыздың әнін айтқан. Тура 50 жыл болды. Сол әнді тыңдасақ. Сөзін жазған Бәкір Тәжібаев, Ескендір Хасанғалиевтің әні әдемау.
0: Керемет тыңдау. Өзіңіз бастап бересіз ба?
1: Бір жолын айта салайын енді. Әр бір жерінен бір жол есімде бірінші жолын айта салайын. Бұл қыз туған жерден гүліздейді деп басталады. Рахмет.
0: Дұрыс. Рахмет сізге, Бақтаға. Ал хабарласқан келестің дауышы күтіп қалмасын. Ол сізге мүмкіндік берейік. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе?
2: Сәлеметсіз бе, Ләззат ханым. Мен сіздің тұрақты тыңдармандарыңыз. Есімім Гүлнара болады. Мен Ғады деп жанайдың «Есте сақта» деген әнді сіздер арқылы тыңдағымыз келеді.
0: Керемет ән. Грек әні ғой. Ринат Зайтовтың сөзіне жазылған. Сіз бастайыңыз, біз жалғайық.
2: Енді екі жолын айта салайын, мен әнін білмеймін.
0: Жақсы. Білетін жолды айта қойыңыз.
2: Бәрде арта қалды ма, жаным ау бағым жанды ма деген сөздері бар. Сау болыңыз,
0: рахмет. Ринат Зайтовтың сөзіне жазылған «Тамаша есте сақта» деген әнді Ғаділбек Жанайдың орындауында тыңдай отырыңыздар. Одан кейін әдемау Роза Рымбаеваның орындауында «Қайдасың» Дос Мұқасан және «Қиялдағы аруды» Нұрболат Абдуллиннің орындауында береміз. Және «Беу дүниеге» деген уақыт табайық енді.

0: әннің сөзін жазған ақын Серікзат Дүйсенғазы және Мұқағали Балмолда, әні Ербол Ақбасовтікі. «Биу дүние» деген әнінде орындаған Қарақат Абылдина. «Қайдасың» алдында берілді Мейірбек Молдабековтің, Бақытжан Жұмаділовтің әні Досмұқасан ансамблінің орындауында бердік. Және Мұрат Қожаның әнін «Қиялдағы аруды» Нұрболат Абдуллин орындады. WhatsApp желісі арқылы келген хаттар өте көп. Соның арасында сәлеметсіз бе Ләззат ханым, тыңдағым келетін ән Айбек Қайболланың орындауындағы «Сүйгім келеді» деген ән. Атырау облысы Индер ауданы Есбол ауылының «Жеңіс ағаларыңыз боламын» дейді. Жақсы, Жеңіс аға, сіз сұраған әнді дайындап қояйық. Бұл Ғұмыр Ахмет пен Айбек Қайболланың өзінің авторлық әні ғой, бірлесіп жазған. Тағы бір тыңдаушымыз Жұбаныш Жексенұлының орындауында «Анаға хат» деген әнді берсеңіз дейді. Және Мәрзия апамыз тұрақты тыңдаушы «Айыла сен мені» деген әнді берсеңіздер. Қыран тобы Жеңіс Сейдуллаұлының әні дейді. Жеңіс Сейдулла Исрай Сапарбайдың сөзіне жазылған Жеңіс Сейдуллаұлының әні. Қыран тобымен Жеңіссіз Қақыма орындайды ол әнді. Хабарласқан тыңдаушы бар, көп күттірмей ол кісіні де эфирге қосайық. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе? Ал айтыңыз.
1: Сәлеметсіз бе?
0: Амансыз ба?
1: Сәлеметсіз бе, Қазақ радиосы?
0: Сәлеметсіз бе?
1: Мақтаралдан Ерлан, әр күндеріңіз сәтті өтсін.
0: Рахмет, ал бастай беріңіз.
1: Менің бүгінгі тапсырыс беретін әнім бүкіл махаббат әндерінің гимні саналатын Естай атамыздың «Қорлан» әніне тапсырыс беремін.
0: Тамаша, Естайдың «Қорланы» иә, күсіне «Қорлан». Өзіңіз бастап бересіз ба? Сіз бастай қойыңыз, біз жалғайық.
1: Мен енді бүгін әнді айтпай, осы әнге арналған бір-екі шумақ Мұхтар Сахынов ағамның өлеңін оқып жіберейін.
0: Ғашықтық ғаламатындағы ғой, иә?
1: Иә.
0: Ал бастай қойыңыз.
1: Дәл өзіңдей қайдан ұқсын қайғын дөл, ғашық көңіл мәңгі жасылайдың көл, ғашықтықпен өткен күндер ғана өмір, ал қалғаны жай күндер. Көл мен көлдей, тау мен таудай теңдесе, белдесуге талап қылдым меніңше, 51 жыл ғашық болдым Қорланға, 51 жыл өмір сүрдім мендеше дейді. Ән төресі Қорлан, құс төресі Аққу дейді ғой. Рахмет.
0: Рахмет сізге. Мұхтар Шахановтың ғашықтық ғаламаты поэмасынан үзіндіні оқып берген тыңдаушымызға қандай талғам жоғары, иә, құсіне қорланды сұрап отыр Естай ақынның әнін. Кенжеғали Мыржықбаевтың орындауында берейік, одан кейін басқа әндерді ретімен тарту етеміз.

0: Қазақ радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Микрофон алдында Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Ақтау қаласында нөмірі 4-ші қамқорлық арнаулы әлеуметтік қызметтер орталығы ашылды. Ол аутизм спектрі бұзылған балаларға арналған. Олармен логопедтер, дефектологтар, психологтар, мінез-құлықты қолданбалы талдау мамандары жұмыс істейді. Балаларды әлеуметтік тұрғыдан бейімдейді және олардың жеке қабілеттерін дамытады. Орталық бір ауысымда 125 пациентке дейін кешенді көмек көрсете алады. Оның ашылуы Маңғыстау облысында ерекше қажеттіліктері бар балалар үшін әлеуметтік және оңалту қызметтерінің қолжетімділігін арттырады. Айта кетейік, орталықтың материалдық-техникалық базасы Қазақстан халқына, Самұрық-Қазына Траст, қамқорлық қорларының қолдауымен құрылған. Ал ғимараттың өзі жергілікті бюджет қаражаты есебінен облыс әкімдігінің қолдауымен қайта жаңартылып, жарақтандырылды. Мұнда сенсорлық бөлме, акустикалық кабина, логопед, дефектолог және психолог кабинеттері, ABA терапиясына арналған бөлмелер, робототехника, лего конструкция және арт-терапия сыныптары, сондай қыш, тігін және ағаш ұстаханасы шеберханалары жабдықталған. Елімізде президенттің тапсырмасы бойынша ерекше балаларға арналған оңалту және дамыту орталықтарының желісі кеңеюде. Маңғыстауда үздік медицина қызметкерлері марапатталды. Облыс әкімі өңірдің денсаулық сақтау саласы қызметкерлерінің кәсіби мерекелерімен құттықтады. Оның сөзінше, адам өмірі мен денсаулығын нығайту дәрігерлер еңбегінің нәтижесі. Маңғыстау мамандары денсаулық сақтау жүйесін дамытуға қосқан үлесі халықтың денсаулығын қорғау саласындағы көп жылғы еңбегі үшін мемлекеттік және ведомстволық наградалармен марапатталды. Президент жарлығымен Тұщықұдық ауруханасының ардагері Сайын Керелбаев парасат орденімен, сал ардагері Гүлжан Мағамбетова ерен еңбегі үшін медалімен марапатталды. Сонымен қатар денсаулық сақтау ардагерлері Әдеме Наубетова, Алтын Әбдірахмановаға еңбек ардагері медалі табысталды. Бұдан басқа денсаулық сақтау министрлігінің төсбелгілері, министрліктің құрмет грамоталары мен алғыс хаттары, Маңғыстау облысы әкімінің алғыс хаттары табыс етілді. Жылдың үздік дәрігері атағы Маңғыстау облыстық көпсалалы ауруханасы директорының орынбасары Сағдат Бітімовқа берілді. Ақтау қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебі

0: Ел астанасында сағат 13. Эфирде жаңалықтар.
1: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Ішкі істер министрлігі мен ұлттық қауіпсіздік комитеті Алматы қаласында көршілес мемлекеттерден дәрілік препараттарды, оның ішінде күшті әсер ететін медикаменттерді контрабандалық жолмен әкеліп, оларды еліміздің дәріханалар желісі арқылы өткізумен айналысқан 4 фармацевтикалық компанияның заңсыз қызметін тоқтатты. Жедел іс-шаралар аясында аталған заңсыз қызметті ұйымдастырушыларға ақшалай сыйақы үшін қолдау көрсеткен лауазымды тұлғалар анықталып ұсталған. Тауар айналымы мен қаржылық ағындарға жүргізілген талдау көлеңкелі схемалардың контрабанда және контрафактілік қызметтің болғанын растаған. Бірлескен арнайы операция барысында заңсыз айналымнан ірі көлемдегі ақша, ондаған мың қаптама, жалған дәрілік препараттар, оның ішінде айналымы шектелген дәрілер, сондай-ақ оларды өндіруге арналған жабдықтар мен шикізаттар тәркіленген. Қылмыстық схеманы ұйымдастырушылар мен олардың сыбайластары уақытша ұстау изоляторына қамалған, сотқа дейінгі тергеп-тексеру жалғасып жатыр. Алматы облысы Кеген ауданында 37 жастағы алматылық полицейдің денесі табылды. Аймақтық полиция департаменті бұл оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғалғанын хабарлады. 23 маусымда полицияға таулы аймақтан мәйіттің табылғаны туралы хабарлама келіп түскен. Оқиға орнына жедел тергеу тобы шыққан. Қаза болған адамның жеке басы анықталған. Оның полиция қызметкері болғаны расталған. Жүргізілген жедел іздестіру шараларының нәтижесінде күдіктілер, оның ішінде марқұмның жұбайы мен ұлы ұсталған. Барлығы уақытша ұстау изоляторына қамалған. Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайын анықтауға бағытталған кешенді тергеу әрекеттері жүргізілуде. Қазақ туы Солтүстік Американың ең биік нүктесінде желбіреді. Арнайы операциялар күштері тау дайындығы орталығының альпинистері 6190 метрлік Денали шыңын бағындырды. Тау Америка Құрама Штаттарының Аляска штатында орналасқан Денали ұлттық паркі мен қорығының аумағына кіреді. Денали сөзі үндістердің Атабаска тілінен аударғанда ұлы деген мағынаны білдіреді. Сәтті аяқталған экспедиция қазақстандық әскери қызметшілердің жоғары кәсіби даярлығын, төзімділігі мен рух күшін айқын көрсетті. Соңғы мүмкіндік болмысы бөлек 5 қала. Бүгін Елордадағы ұлттық кітапханада осындай атаумен жарық көрген екі публицистикалық жинақтың таныстырылымы өтті. Туындылардың авторы, қаламгер, журналист, республикалық Егемен Қазақстан газетінің бас редакторы Ғабит Мүсіреп. Басқосуға отандық қазақ журналистикасының көрнекті өкілдері, зиялы қауым өкілдері қатысты. Автор таныстырылым барысында жинақтар неге бұлай аталғанын былай деп түсіндірді.
2: Қазіргі әлем тапырық мына заманда қиын кезеңде мемлекеттілікті нығайту басты мәселе. Бұл өткеннен сабақ алу. Сондықтан кітаптың атауы соңғы мүмкіндік деп қойылғаны сол алдағы уақытта алған азаттығымыздан айырылып қалмаудан туған абай саясаттың ыңғайында жазылған мақала, кітаптың атауы да соған байланысты қойылды. Болмысы бөлек 5 қала. Бұл қазіргі астанамыз ресми астана болса біздің туған жеріміз, өз астанамыз. Мен өзі 5 қалада Қарақалпақ жерінде дүниеге келдім. Сол елден шыққан тұлғалар туралы, елге танымал өнер қайраткерлері туралы, бір жағынан сырттағы қазақты өзіне өзін таныстыру.
1: Хабарымызды спорт жаңалығымен түйіндейміз. Тура 10 күннен кейін бокстан Азия чемпионаты басталады. Бұл 19 жасқа дейінгі және 23 жасқа дейінгілер жарысы. Яғни жасөспірімдер мен жастар құрлық үздігін анықтайды. Байрақты бәсекені Индонезия астанасы Джакарта қабылдайды. Оған 26 елден 430 боксшы қатысады деп жоспарланып отыр. Арасында Қазақстан құрамасы да бар. Айта өтейік, еліміздің жасөспірімдер құрамасын қазір олимпиада чемпионы Бақыт Сәрсекбаев жаттықтырады. Оның командасы бұған дейін Венгрия және Солтүстік Македониядағы халықаралық турнирлерге қатысып, мықты екендерін дәлелдеді. Енді қазір Алматыда Азия чемпионаты алдындағы соңғы дайындықты пысықтап жатыр. Ал жастар құрамасына білікті бапкер Мақсат Бақты Базаров жетекшілік етеді. Олар ересек командамен бірге шеберлік шыңдап, жарысқа тыңғылықты дайындалған. Ел намысын қорғайтын қыз-жігіттердің толық тізімі алдағы күндері жарияланады. Ал Джакарта қаласындағы Азия чемпионатының өзі 3 шілде мен 16 шілде аралығында болады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 486 теңге 16 тиын, евро 555 теңге 5 тиын, ресей рублі 6 теңге 51 тиынға тең. Ауа райы болжамы қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауып ықтимал түнде 19 күндіз 25 градус жылы болады. Алматыда жауын шашынды түнде 20 күндіз 32 градус ыстық. Алдағы тәулікте Қостанай, Орал, Петропавл, Ақтөбеде 25 градус жылы, Көкшетауда 27, Ақтау, Қарағандыда 29, Атырау, Павлодар, Семей, Өскемен, Жезқазғанда 31, Тараз, Қонаев, Талдықорғанда 33, Шымкентте 35, Қызылорда, Түркістанда 37 градус ыстық болады. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
0: Таза Қазақстан. Бір күндік емес, өмірлік әдетке айналатын экологиялық мәдениеттің бастауы.
3: Ата дәстүрімізді келешекке қаз қалпында жеткізейік. Қазақ радиосы.
4: Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында жарнама.
5: Армысыз қатырлы тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Бүгінгі хабарымызда қан қысымының тұрақсыздығы, жүрек қан тамыр жүйесінің табиғи жолмен қолдау және осы бағытта неосаумалдың пайдасы жөнінде сөз қозғаймыз. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Асқарқызы. Қан қысымы жалпы денсаулыққа немесе неосаумалды қолдану жөнінде сұрақтарыңыз болса, дәл қазір хабарласыңыз. Байланыс нөмірі 8778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Жанар ханым, қош келдіңіз.
6: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
5: Неосаумал қан қысымына нақты қалай әсер етеді? Ол гипертония кезінде пайдалы ма?
6: Неосаумал қан қысымын тікелей түсіретін дәрі емес, бірақ артериялық қысымның тұрақтануына әсер ететін бірнеше маңызды физиологиялық механизмді қолдайды. Бұл оның табиғи құрамымен байланысты. Неосаумал құрамында магний мен Б тобының дәрумендері бар. Магнийді жеткілікті деңгейде қабылдау тамырлардың кеңеюіне және қысымның біртіндеп тұрақтануына ықпал етеді. Бие сүтіндегі амин қышқылдар мен биобелсенді пептидтер қан тамырлары қабырғасының серпімдігін сақтауға көмектеседі.
5: Гипертониясы бар адамдар неосаумалды қалай дұрыс қабылдау керек?
6: Өнімді дәрігер тағайындаған негізгі емді тоқтатпай, қосымша қолдау ретінде қолдану ұсынылады. Әдетте неосаумалды күніне 2 немесе 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1 немесе 2 капсуладан қабылдау жеткілікті. Қабылдау курсының ұзақтығы жеке тағайындалады. Ол туралы толық ақпаратты саулықтың сыры орталығына хабарласып білуге болады. Қан қысымы тұрақсыз, стреске түскен немесе ұйқысы бұзылған адамдарға неосаумалды бірнеше ай бойы үздіксіз қабылдау ұсынылады.
5: Құрметті тыңдаушы, егер денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан тегін кеңес алғыңыз келсе, қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу және кеңес алу тегін. Неосаумалға қазір тапсырыс беріп, өз денсаулығыңызды табиғи жолмен қолдаңыз. Өнімнің сапасы мен тиімділігі ғылыми түрде дәлелденген. Ол ағзаны кешенді түрде қолдап, жалпы әл-ауқатыңызды жақсартуға бағытталған. Жеткізу Қазақстанның барлық өңірлеріне тегін. Денсаулығыңызға қамқор болуды бүгіннен бастаңыз. Қазір қоңырау шалып, білікті маманның кеңесін алыңыз. Тұтынушы пікіріне құлақ түрейік.
7: Саламатсыздар ма? Аман есенсіздер ма? Бұл Шымкенттен. Мен Гүлнара Қуандықовна боламын. Осы саумалыны телеарнадан көріп жүргелі қарап, менің негізі денсаулығымда ақау бар еді. Тамақ ішкен сіңбейтін, асқазаным, ұйқы бездім ауыратын, түнде ұйқы алмайтынмын. Одан қалса жолдасым бірінші жаңа группа инвалид еді, сол кісіге қарайтынмын. Содан осы саумалыны, неосаумалыны алып ішкеннен кейін бір аптаның ішінде байқалды. Жаңа түнімен ұйықтай алмайтын ұйқы келді, ұйықтайтын болдым. Жолдасымда сондай болды. Ішкен тамағымыз сіңіп, бір жеңілдеп қалдық. Содан кейін қайтадан тағы да екінші рет заказ беріп, тағы алып ішіп жатырмыз. Өте керемет. Осыны ойлап тапқан азаматтарға үлкен рахмет. Мына осы саумал орталығында қызмет жасап жатқан қыз-келіншектер, жігіттер мені күнде хабарласып, жағдайымызды сұрап тұрады ғой. Рахмет деп жатырмыз. Өте керемет көмектесіп жатыр. Менің асқазанымда жара бар еді. Қазір ол жара кетті. Ұйқы бездім постоянно ауыстыратын еді, қойды. Жан-жағымыздағы ағайын туысқандарымызға бізді ішіп жатқаннан кейін көріп, оларды тәнті болып жатыр. Өзім қуаныштымын негізі. Өзіміздің отандық өнім ғой енді. Қарапсуладағы саумалы негізі өте керемет екен. Мен көзім соған жетті. Рахмет сіздерге. Жақсы.
5: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сіз де неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, қоңырау шалыңыз 8-778-021-88-88. Тапсырыс беріңіз, 30% жеңілдікке ие боласыз. Неосаумал табиғи өнім бе? Және оның ерекшелігі неде?
6: Иә, неосаумал толықтай табиғи өнім. Ол ағзаның қорғаныс күшін арттырады, жеңілсінеді және жасаруға ықпал етеді. Өнім құрамындағы биесті ана сүтіне ең жақын құрылымға ие. Өйткені ол альбуминдік топқа жатады. Биесті дәрумендерге бай, әсіресе құрамындағы С дәрумені басқа сүт түрлерінен бірнеше есе көп. Сондықтан неосаумалдың 2 немесе 3 капсуласы ағзаның тәуліктік С дәруменіне деген қажеттілігін толықтай қамтамасыз етеді.
5: Құрметті тыңдаушы, денсаулық басты байлық, ал дерттің алдын алуға көмектесетін өнім ол неосаумал. 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Әуе толқынында жарнамалық хабарды жүргізген мен Такер Султан. Аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-0005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Тыңдарман таңдауы. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында жарнама.
8: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат халықбанк.кз сайтында.
0: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат халықбанк.кз сайтында.

0: 顾的需的是总局的一个。
1: Егер сіз балалардың өздері от жағып, сіріңкемен және оттықпен тұтанғыш сұйықтықтармен ойнап жатқанын көрсеңіз, оларды бей-жай қалдырмаңыз. Балаларға жаман үлгі көрсетпеңіз. Олардың көзінше темекі тартпаңыз. Қараңғы бөлмелерді жарықтандыру үшін қағаз жақпаңыз. Сіріңкені балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Өрт қауіпсіздігі ережелері туралы үнемі еске салып отыру қажет. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
0: Әуезді әуенмен Қазақ радиосы.

0: аға буын өкілдерін қолдау әлеуметтік саясаттың маңызды бағыттарының бірі. Елімізде ынтымақты, базалық және жинақтаушы құрамдастардан тұратын зейнетақы жүйесі тұрақты жұмыс істеп, 2,5 миллионнан астам адам зейнетақымен қамтылған. Сонымен қатар ардагерлерге, тыл еңбеккерлеріне, саяси қуғын-сүргін құрбандарына және өзге де әлеуметтік осал санаттарға арнайы мемлекеттік жәрдемақылар төленеді. Жалпы әлеуметтік саясат денсаулық сақтау, білім беру, ғылым, отбасыларды қолдау және зейнетақымен қамсыздандыру бағыттарын қамтитын кешенді жүйе ретінде дамып келеді.
1: Жаздың лебі еді.

сен мені оятпасың. Бұл әрем басқа, жолсыз жолаушы адасқан, шегінен асқан, өтірікті теңеп расқа. Сенгіш сенің ақының, өзім жеткелі сенен басқа жоқ жақының. Ақырын ақырын жүріп келдік шабытым қанша шақырым.

0: жақсы. Қазақ радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Ақтөбе қаласының айналасында 15 гектар аумақты қамтитын жасыл белдеу, ал аудан орталықтарының маңында 10 гектардан жасыл аймақтар құрылады. Көгалдандыру жұмыстары 1 қарашаға дейін жалғасады. Бұл жөнінде аймақ басшысы Асхат Шахаровтың төрағалығымен өткен аппарат мәжілісінде айтылды. Таза Қазақстан бағдарламасын іске асыру және өңірдің санитарлық жағдайы талқыланған жиында өңірлік табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының басшысы биыл көктемде облыс бойынша 47,000 көшет отырғызылғанын хабарлады. Исатай Есбағамбетовтің айтуынша, аймақта экологияны басқарудың неғұрлым технологиялық әрі жүйелі моделіне көшу жұмысы жалғасуда. Ауаның сапасын бақылау мақсатында өңірде 4 автоматтандырылған бақылау станциясын орнату жоспарланған. Олар Алтын Орда және Есет Батыр тұрғын алаптарында, сондай-ақ Шалқар ауданының Біршоғыр ауылында орналастырылады. Бұл станциялар атмосфералық ауаның жай-күйін нақты уақыт режимінде бақылауға мүмкіндік береді. Ақтөбедегі нөмір 1 қалалық көпсалалы ауруханада күрделі жөндеуден өткен травматология бөлімшесі ашылды. Облыс әкімі жаңартылған палаталар мен емшара кабинеттерін аралап көріп, пациенттер мен медицина қызметкерлері үшін жасалған инфрақұрылымды бағамдады. Ол науқастар мен қызметкерлерге қолайлы жағдай жасаудың маңыздылығын атап өтіп, бай тарихы бар әрі еліміздің батыс өңірі үшін медициналық кадрлар даярлауда зор рөл атқаратын аурухана туралы айтты. Жөндеу жұмыстары демеушілердің қаражаты есебінен жүргізілген, барлық палата санитарлық тораптармен жабдықталған. Электр жүйесі толық жаңартылған. Соның нәтижесінде әрбір төсекке оттегі беру жүйесі бар көп функционалды консоль орнатылған. Жаз мезгілінде нөмірі 1 қалалық ауруханада бөлімшелерді кезең-кезеңмен жаңғырту жұмыстары жалғасады. Ақтөбедегі теміржол вокзалының реконструкциясы аяқталуға жақын. Бүгінде нысанның 85% дайын. Жоба жетекшісі Нұрлан Мәдениетовтің айтуынша, реконструкция тамыз айында аяқталады деп жоспарланған. Ғимаратта мүгедектігі бар азаматтарға арналған панорамалық лифт пен 2 эскалатор орнатылған. Облыс әкімі Асхат Шахаров жобаны уақытылы аяқтау мен орындалатын жұмыстардың сапасын сақтауға баса мән беру керектігін атап өтті. Ақтөбеде биыл 26 кеңістік демеушілер есебінен жасалып жатыр. Соның біреуі Әлия Молдағұлова даңғылы бойындағы Мәңгілік алау артындағы саябақ. Облыс әкімі Асхат Шахаровқа мердігер ұйым өкілдері абаттандырудың қазіргі кезеңі мен аумақты одан әрі дамыту жоспарлары туралы баяндады. Жұмыстардың жалпы құны шамамен 50 миллион теңге. Қазіргі таңда ескі жабындыны бөлшектеу және кабель желілерін тарту жұмыстары аяқталған. Жоба аясында заманауи саябақ шамдарын орнату, балалар және спорт алаңдарын жаңарту көзделген. Баскетбол алаңы қалпына келтіріліп, балалар ойын аймағын жаңарту жоспарлануда. Хабар Ақтөбе облысы ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды. Хабарды дайындап жүргізген Ағыркен Нұрмұхамед, дыбыспен әрлеген Нұрғанат Шахан. Қош, сау болыңыздар.

0: Азаттықтың ақ таңы атқалы 35 жыл. Егемен елдің естелік жылдары. Қазақ радиосының әуе толқынында тәуелсіздік тағылымы.
1: Армысыздар, қадірлі тыңдарман. Бүгін біз егемен Қазақстан тарихындағы тағылымы мол белестердің бірі 2002 жылға, яғни тәуелсіздіктің 11-ші жылына тоқталамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. 2002 жылы Қазақстанда денсаулық жылы боп жарияланды. Бұл жайғана атау емес, сол кезеңдегі қоғамның шынайы ахуалынан туындаған маңызды шешім еді. Сол тұстағы ресми деректерге сүйенсек, халықтың орташа өмір сүру ұзақтығы 64 жас болған. Бұл тұмыды елдер арасындағы ең төмен көрсеткіштердің бірі саналды. Елде түбіркілес, есірткіге тәуелділік, ана мен бала өлімінің көптігі, туу көрсеткішінің төмендеуі, медициналық көмектің қолжетімсіздігі сынды өзекті мәселелер қордаланған болатын. Алайда дәл осы жылы қолға алынған түбегейлі реформалар денсаулық сақтау саласының жаңа кезеңіне жол ашты. Мемлекет тегін медициналық көмектің аясын кеңейтуге бағытталған денсаулық сақтауды реформалау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасын қабылдады. Бұл кейінгі жылдары өз нәтижесін беріп, ұлт денсаулығын жақсартуға негіз болды. 2002 жылды шын мәнінде тарихи еткен бір бағыт Қазақстанның сыртқы саясаттағы беделінің артуы. Осы кезеңге қарай еліміз көп векторлы, теңгерімді дипломатиялық бағыт ұстанған мемлекет ретінде әлемге танылды. Қазақстан көршілес ірі державалармен де, батыс елдерімен де тең дәрежеде сөйлесе алатын, халықаралық бастамалар ұсынатын елге айналды. Осының айқын дәлелі 17 қазанда Біріккен Ұлттар Ұйымы бас хатшысы Кофи Ананның Қазақстанға сапары болды. Бұл сапар Қазақстанның әлемдік қауымдастықтағы салмағын айқын көрсетті. Кофи Аннан сол сапарында еліміздегі ұлтаралық келісіммен қоғамдық тұрақтылыққа жоғары баға беріп, бұл Қазақстанның ғана жетістігі емес, бүкіл посткеңестік кеңістікке үлгі болатын жағдай деп атап өтті. Сондай-ақ, сіздердің тіліңізде достық сөзінің мағынасын жақсы түсінемін. Қазақстан үшін бұдан асқан өзекті тақырып жоқ деген еді. Бұл сөздер еліміздің бейбітшілік пен келісімнің үлгісі ретінде мойындалғанын аңғартты. 2002 жыл экономикалық бағытта да елеулі нәтижелермен есте қалды. 26 наурызда Вашингтон Қазақстанға нарықтық экономикалы мемлекет мәртебесін беру туралы шешім қабылдады. Бұл тәуелсіз ел экономикасының халықаралық деңгейде мойындалуы еді. Осы шешім инвесторлар үшін сенімділікті арттырып, елге шетелдік капитал тартуға кең мүмкіндік ашты. Сол жылы жарияланған президенттің ішкі және сыртқы саясаттың 2003 жылғы негізгі бағыттары туралы жолдауында ауыл мәселесіне ерекше мән берілді. Мемлекет басшысы ауылды қолдау масылдыққа емес, нақты еңбекке негізделуі тиіс екенін атап өтті. Сондай-ақ, әлеуметтік салаға айрықша назар аударылып, мұғалімдердің жалақысы 30%-дан астам ұлғайтылды. Шағын және орта бизнесті дамыту, салық ауыртпалығын азайту, несиеге қолжетімділікті жеңілдету мәселелері де күн тәртібіне шықты. 2002 жыл 22 қаңтарда президент Нұрсұлтан Назарбаев Еуразиялық экономикалық қауымдастықтың бас хатшысы Григорий Рапотамен кездесті. Ал 28 ақпанда Алматыда Орталық Азия мемлекеттерінің басшылары Орталық Азиялық ынтымақтастық ұйымын құру туралы шартқа қол қойды. Сондай-ақ, ақпарат кеңістігі үшін маңызды оқиға 25-27 сәуірде Алматыда бірінші Еуразиялық медиафорумның өтуі болды. Форумға әлемнің 30 елінен 200-ге жуық журналист қатысты. Бұл алаң шығыс пен батыс арасындағы кәсіби медиа диалогты күшейтуге бағытталды. Ал жылдың ең ірі халықаралық оқиғаларының бірі 3-4 маусымда Алматыда өткен Азиядағы өзара ықпалдастық және сенім шаралары жөніндегі кеңестің бірінші саммиті. Саммитке Ресей президенті Владимир Путин, Қытай төрағасы Цзян Цземин, Үндістан премьер-министрі Атал Вихари Бачпай, Пәкістан президенті Первез Мушарраф және басқа да көшбасшылар қатысты. Бұл Қазақстанның Азия кеңістігіндегі қауіпсіздік бастамаларының халықаралық деңгейде қолдау тапқанын көрсетті. 7 маусымда Санкт-Петербургте өткен Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммитінде ұйым хартиясына және терроризмге қарсы құрылым жөніндегі келісімге қол қойылды. Екі жақты қатынастарда маңызды мәселе Каспийдің құқықтық мәртебесі де шешімін тапты. 13 мамырда Мәскеуде Нұрсұлтан Назарбаев пен Владимир Путиннің кездесуі барысында Каспийдің солтүстік бөлігін пайдалану мәселесіне қатысты маңызды шешім қабылданды. Бұл ұзақ жылдар бойы талқыланған мәселенің нақты шешім табуы еді. 2002 жылы Қазақстанның денсаулық сақтау саласын жаңғыртуға кіріскен, халықаралық аренада беделін бекемдеген, ұлттық бірлігін күшейткен, сыртқы саясаттағы салмағын арттырған жемісті жыл болды. Бұл тәуелсіз сыртқы саясаттың нақты нәтижесі көрінген, елдің халықаралық деңгейдегі орны айқындалған кезең. Радио тыңдаушы ағайын, осымен біз бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Хабарды дайындап жүргізген Азамат Жомартұлы, алдыбысын үйлестірген Сағыныш Аманбайұлы. Әуе толқынында келесі тілдескенше аман, сау болыңыздар.
2: мәйегі Қазақ радиосы.
3: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Заң мен тәртіп қоғамның тұрақтылығы мен дамуының негізі.
1: Халық қазынасы, Қазақ радиосы.

0: кемелденуіне қызмет етейік. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында халық музыкасы.

0: ел астанасында сағат 15. Эфирде жаңалықтар.
1: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Былтыр туризмнен түскен табысы 630 миллиард теңге болды. 84 мемлекетпен визасыз режим бойынша келісім жасалды. Бұған тікелей рейстердің пайда болуда оң әсер етті. Осы маусымнан бастап Алматы мен Астана қалаларынан Балқаш, Үржар, Үшаралға рейстер ұйымдастырылып жатыр. Көлік министрлігі 15 қосымша теміржол маршрутын іске қосты. Елімізде туристік бағыттарға қосымша 15 пойыз іске қосылды, оның ішінде 10 бағыт Алакөл жағалауына жүреді. 124 вокзалда құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. 2030 жылға дейін вагондардың 90% жаңартылады. Қатонқарағай, Зайсан, Кендірлі аймақтарында жаңа әуежайлар салынып жатыр. Биыл елімізде 11 мың шақырым жол салу жоспарланып отыр. 2 мың шақырымнан астам жолға реконструкциялау жұмыстары жүргізіледі. 5 мың шақырым жол күрделі және орташа жөндеуден өткізіледі. Сондай-ақ 4 мың шақырым жергілікті маңызы бар жолдар жаңартылады. Бұл туралы Қазавтожол ұлттық компаниясы хабарлады. Ақтау және Атырау қалаларынан Батумиге тікелей ұшуға болады. Жаңа бағытта Flyarstan әуе компаниясы жүзеге асырады. Ақтау-Батуми рейсі аптасына 2 рет ұшады. 14 шілдеден бастап Атырау-Батуми бағыты іске қосылады. Аталған рейс аптасына 1 рет орындалады. Билет бағасы 46 000 теңгеден басталады. Биыл кемір жол арқылы 65 миллион тонна жүк тасымалданды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 360 мың тоннаға жоғары. Тауардың 3-тен 1 экспортқа, қалған ішкі нарыққа бағытталған. Соның ішінде әлеуметтік маңызға ие жүктерге басымдық беріліп отыр. Барлығы 27 миллион тонна көмір жеткізілді, ал астық көлемі 4 миллион тоннадан асқан. Алматы облысында жалға берілетін тұрғын үйлер туралы 500-ден астам жалған хабарландыру бұғатталды. Бұл туралы бас прокуратура хабарлады. Алаяқтар төмен бағадағы ұсыныстар арқылы азаматтарды алдап, алдын ала төлем талап еткен. Биыл республика бойынша болмаған қызметтерді көрсетуге байланысты 1700-ден астам қылмыстық іс тіркелді. Оның ішінде 130-ы Алматы облысында жасалды. Абай және Шығыс Қазақстан облыстарындағы 7 әлеуметтік нысан құрылысына қатысты тергеу жүргізіліп жатыр. Бұл туралы қаржылық мониторинг агенттігі хабарлады. Тергеу мәліметі бойынша Восток инжиниринг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшысы құрылыс жұмыстарына тиісті техникалық қадағалау жүргізбеген, орындалған жұмыстар туралы жалған актілерге қол қойған. Тінту кезінде жалған актілер мен мөр көшірмелері табылды. Мемлекетке 1.2 миллиард теңгеден астам залал келді. Серіктестік басшысына іздеу жарияланды. Сот санкциясы мен оған қатысты қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды. Енді әскердегілер тауар мен тағамға тапсырыс бере алады. Елімізде мерзімді қызметтегі сарбаздарға арналған Voyen Mart пилоттық жобасы іске қосылды. Қазір жоба Алматы облысы гвардейск гарнизоны, Астана қаласындағы әскери бөлімдерде енгізілген. Жаңа жүйе арқылы сарбаздар қажетті тауарлар мен тағамға тапсырыс береді, оларды әскери бөлім аумағына тегін алдыра алады. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 486 теңге 16 тиын, евро 555 теңге 5 тиын, ресей рублі 6 теңге 51 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауады, 25 градус жылы. Алматыда жауын шашынды, 32 градус нөлден жоғары. Қостанай, Орал, Петропавл, Ақтөбеде 25, Көкшетау, Ақтау, Қарағандыда 29, Атырау, Павлодар, Семей, Өскемен, Жезқазғанда 31, Тараз, Қонаев, Талдықорғанда 33, Шымкент, Қызылорда, Түркістанда 37 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: жеті жеті.
1: Қазақ радиосында Бенефис. Әнші шығармашылығы.

Душаны бей күлімде әнімен 15 сағада 7 минут астана уақыты сәрсенбі сәттілікке толы болғай. Сәлем, сәлем, сәлем. Құрметті радио тыңдарман, баршаңызға көтеріңкі көңілге тілейміз. Әрдайым Душаны бей ән шырқағандай күлімдеп жүріңіздер. Ал бүгінгі бенефис әнші шығармашылығына арналады. Әріптесім Қанат Шапиғазұлы, Назым Еркінқызы, баршаңызға әдемі естеліктерге толы күн тілейміз. Мен Айгерім Оралбекқызы тікелей толқында. Душаны бей, тыңда мені және мүмкін емес деп ән шырқайды.

радиосы. Қазақ радиосында Бенефис. Әнші шығармашылығы.

Душаны би, мен сені күткем деп әует толқынында ән шырқады. Қазақ эстрадасында танылып келе жатқан жас орындаушы. Әндері көбіне махаббат, сезім, сағыныш тақырыптарында. Айта кетейік, Душан Өби тыңдайды «Арманым алда», «Махаббат жағалауы», «Жарығым» атты әндерімен де тыңдарман арасында танымал. Қазақ эстрадасындағы махаббат тақырыбындағы әндерімен тыңдарман жүрегінен орын алып келе жатқан өнер иесі. Душан Өби шығармашылығына арналды бүгінгі бенефис, құрметті радио тыңдарманы, әуе толқынында аяулым және ахау айым әндерімен әуе толқынында.

Беспаев, Сиялама, Дебәует толқынында ән шырқады. Сүйіңіздер, ғашық болыңыздар, махаббаттарыңызға адал болғайсыздар. 15 сағат 31 минут астана уақыты, тікелей толқындамыз, тұрар ыдыр, Совет толқынында иіс әнімен.

0: Ашық терезеден құлау жазатайым оқиғаларға келетін аса назар аударатын маңызды проблема. Оның негізгі себептері балаларды қараусыз қалдыру және терезеде қарапайым қауіпсіздік құралдарының жоқтығы. Егер бөлмеде бала болса, терезені ашық қалдырмаңыз. Бала терезені өз еркімен ашып алмас үшін тұтқасын жауып қойыңыз. Терезе ашылмас үшін арнайы қорғау құралдарын орнатыңыз. Бала терезенің алдына шықпас үшін барлық жиһазды терезеден алыстатыңыз. Шіркей торы баланы құлаудан сақтамайды. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Дала жасы. Жадырашы тағы да. Қазақ радиосы.

махаббат дана кентай ән шырқады. Кейде өткенді жіберіп келген адамды қабылдап та үйрену керек секілді. 15 сағат 41 минут астана уақыты. Ақтілек құттықтаусыз бағдарламасы 16:05-те сіздің әдемі жүрек жарты тілегіңізді, қоңырауыңызды асыға-асыға күтеді. 8700-755-3355 бірер минуттан кейін тікелей толқында қайта тілдескенше.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, әуе толқында саулықтың сыры хабары. Микрофон алдында мен Тахир Сұлтан. Өт жолдарының қызметін жақсарту, қабынуды азайту және жалпы ас қорыту жүйесін қолдау үшін неосаумалды тұрақты түрде қолдануға болады. Неосаумал тағамдық өнім. Қалай және қанша мөлшерде ішу керек? Оның өт жолдарына пайдасы қандай? Осы және басқа да сұрақтарыңызға жауап беру үшін саулықтың сыры орталығынан маман арнайы келіп отыр. Жанар Асқарқызы. 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалып, кеңес алу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
0: Жанар, неосаумал өт жолдарының жұмысын қалай жақсартады?
1: Неосаумал құрамындағы бейісті белсенді заттар мен өт жолдарының қызметін жақсартады. Лактоферин, иммуноглобулиндер, ферменттер, амин қышқылдары және витаминдер бауыр жасушаларын қалыпқа келтіруге ықпал етеді. Бұл өттің түзілуін қалыпқа келтіріп, өт қабы мен өт жолдары арқылы өттің дұрыс ағуына көмектеседі. Сондай-ақ саумал бауырдың детоксикациялық функциясын қолдайды, токсиндердің бауырға және өтке жиналуына азайтады.
0: Неосаумалды қалай дұрыс қабылдау керек? Және неосаумал тек өт жолдарында проблемасы бар адамдардан бөлек, басқа да сырқаты бар адамдарға көмек береді ме?
1: Иә, әрине, ескеретін жайт, неосаумал дәрі-дәрмек емес, және оның құрамында химиялық қоспалар жоқ. Сондықтан денсаулыққа зиян келтірмей, ұзақ уақыт бойы қолдануға болады. Өнімнің әсері тек өт жолдарына ғана емес, жалпы ас қорыту жүйесін қолдауға, бауыр қызметін жақсартуға, иммунитетті күшейтуге және қалыпқа келу процесін жеңілдетуге бағытталған. Қабылдау курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр пациенттің жеке денсаулығы мен қажеттілігін ескере отырып белгілейді. Ас қорыту жүйесінің аурулары, буын немесе иммундық жүйені нығайту мақсатында неосаумалды бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады.
0: Саулықтың сыры орталығының мамандарына қояр сауалдарыңыз болса, немесе өнімге тапсырыс бергіңіз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалып, кеңес алу тегін. Дәл қазір неосаумалға тапсырыс берер болсаңыз, 30% жеңілдік қарастырылған. Сонымен қатар, өнімді үйіңізге дейін тегін жеткізіп береміз. Ал қазір тұрақты тұтынушымыздың пікірін тыңдайық.
2: Саламатсыздар ма? Менің аты-жөнім Ұрпекова Гауһар, жасым 54. Мен неосаумалды телевизордан көріп, сосын өзімнің денсаулығымды жөндеуге алуға шешім қабылдадым. Жүрегім ауырады, қан қысым үлкен 160-180-ге дейін көтеріліп кететін. Грыжа, протрузия, салмағым көп болып кеткен, буындарым ауыратын, аяқтарым жүруге өте қиын болатын. Осы саумалды, неосаумалды алып, сразу балалар әкетпеп, біз сол күні ақ. Содан бері міне 2 айдай болды ішіп жатқаныма. Құдайға шүкір, жүрегім қатты соғатын, тахикардия болатын, қазір жүрегім қойды қатты соққанын. Давлениемді қан қысымы 130-125-ке түсірді. Неосаумал действительно біздің Қазақстанның таза өніміне көзім жетті. Аяқтарым жөнделіп, қазір жақсы жүремін, ұйқым тыныш болды. Өте жақсы деп мен бағасын бере аламын. Осы компания енді ары қарай да дами берсін. Аллергиям

0: қойды, ол да қойды. Айтатын осы, қазақстандықтар алып ішсеңіздер болады, жерлеге болады. Сау болыңыздар, ауырмаңыздар.
1: Құрметті тыңдаушы, естеріңізге сала кетейік. Эфирде пікір білдірушілер, саулықтың сыры орталығының нақты өз денсаулығын жақсартқан тұтынушылары. Сізде денсаулығыңызға қатысты сұрақтар бар ма? Қоңырау шалу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Қазіргі таңда НЭО саумалды арнайы 30% жеңілдікпен сатып алуға болады. Сонымен қатар тапсырыс берушілерге құнды сыйлықтарымыз да бар. Жеткізу тегін, төлем жасау ыңғайлы. Сублимацияланған НЭО саумал арнайы зертханалық тексеруден өткен бе? Және оның пайдалы қасиеттері сақталғанына қандай дәлел бар?
2: НЭО саумалдың тиімділігі мен сапасы ғылыми түрде дәлелденген. Сублимацияланған биесті Қазақстанда да, шетелде де жүргізілген физика-химиялық және клиникалық зерттеулерден өткен. Зертханалық талдаулар нәтижесінде сублимация әдісі саумалдың табиғи құрамын бұзбай, оның биологиялық белсенді заттарын толық сақтайтыны анықталған.
1: Құрметті тыңдаушы, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Дәл қазір тапсырыс бергендер үшін арнайы жеңілдіктер қарастырылған. Банк қосымшалары арқылы немесе бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Жеткізу жылдам әрі сенімді. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Султан. Деніңіз сау болсын. Биологиялық белсенді қоспа. Өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

бастаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

16:08 астана уақыты. Сәлем, құрметті радио тыңдарман, ақ тілек құттықтаусыз бағдарламасы тікелей толқында бір сағат аясында өзіңіздің әдемі жүрек жарты хат қоңырау тілегіңізді күтеміз. 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Барша қуаныш иелерінің құрметіне әріптестерім Назым Еркінқызы, Қанат Шапиғазұлы әдемі әнді тарту етеді. Мен Айгерім Оралбекқызы, сіздің хатыңызды оқуға, қоңырауыңызды қабылдауға дайынмын. Амансыздар ма? Ақ тілек бағдарламасы бүгін құрдасымыз Кошимов Мерғали Меңдіғали ұлын 40 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Дене саулық, кәсібіне береке, ұзақ ғұмыр, амандық тілейміз. Ізгі тілекпен Талдапан ауылынан, басқа да қалалардан 87-ші жылғы құрдастары құттықтайды дейді. Келесі хатымыз, саламатсыздар ма? Қазақ радиосы Мұғалжардан Сәрсенғали, сіздерге алғысым шексіз деген екен. Бүгін туған күн иесі Ақтау қаласының тұрғыны сыныптасымыз Бакиева Салтанатты туған күнімен құттықтаймыз. Отбасы аман, дені сау болсын. Майыр екеуі балдарының қызығын көрсін, келін түсіріп қолдарыңыз ұзарсын. Ізгі тілекпен Шалқардан сыныптастары құттықтайды дейді. Бізде шын жүректен бүгінгі туған күн иесі Бакиева Салтанатты құттықтаймыз. Ендеше құрметті радио тыңдарман, байланыс нөмірімізге қоңырау шалып хат жазыңыздар. 8-700-755-33-55.

0: ақтілек құттықтау сәз бағдарламасына қоңырау шалған тыңдаушымыз бар. Тілдесейік, алло, амансыз ба?
1: Алло, саламатсыз ба?
0: Иә, сәлеметсіз бе?
1: Мен баламның туған күні бүгін, соны құттықтап жіберейін деп едім.
0: Иә, құттықтаймыз.
1: Әрдайым сіздердің бағдарламаны тыңдап отырамын.
0: Қуаныштымыз.
1: Мен Ақтөбе қаласынан, қазір Қарамтау қаласында жүрмін.
0: Жақсы. Ұлыңыздың есімі кім, тілегіңізді айта қойыңыз, иә?
1: Жантерина Диас. Қазір Алматыда оқып жатыр, диплом алады. Бұйыртса бүгін туған күні құтты болсын. Жақсы, жас болсын. Зор денсаулық тілеймін. Осы дипломын жақсы алып, қалаған мамандығына ие болсын деймін. Мынау енді Мамыт пен Қарамтау қаласында Мамытпен Төбеске городокқа тегін жасап отырған жолаушы жігіттерге сәлемдеме жолдаймын. Арқасында ақ жол болсын бәріне. Бәріміз енді осы жолда назалан салып.
0: Жақсы, аман болыңыз, иә. Біз де сәттілік тілейміз. Енді ұлыңыздың бүгінгі туған күні құтты болсын. Құрметті радио тыңдарман, ренжімеңіздер, түсіністікпен қараңыздар. Тілегіңізді қысқа да нұсқа жеткізе қойсаңыздар дейміз, иә. Тағы бір тыңдарман бар, байланысқа қосамыз. Армысыз?
2: Ассалаумалейкум, қазақ елі. Қазақ радиосында отқан тыңдармандар. Ауызыңдағы сені шығармашылықтағы денсаулық күн. Әлбетте, бүгін мен жүрген туған күнім, Ақтөбе қаласында тұратын Сарбас Қуандықұлы Бекбергеннің туған күні. Бекберген туған күні құтты болсын. Оны жасы ұзақ болсын. Ауылына балдарының құпылын көріп алсын. Иә, өмір жасы жасын жасап жүре беріңде дендерің сау болсын. Тілек күлесі Хантары Абай ауылынан
0: Қазақ радиосы ақтілек құттықтау бағдарламасы. Еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер. Атырау облысы Құрманғазы ауданы Жұмекен ауылының тұрғыны аяулы ана, мерімді әже, алтын дәрігер төсбелгісінің иегері, білікті дәрігер Жандыбаева Айгүл Қаламғали қызын 60 жасқа толған туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Сыныптасымызды бүгінде білікті маман ретінде ғана емес, елге жанашыр азаматша, келбеті биік, адамгершілік мол тұлға ретінде таниды. Қарапайымдылық пен парасаттылықты, мәрттік пен адамгершілікті бойына тоғыстырған сіздей сыныптасымыздың барын әрдайым мақтан тұтамыз. Халықтың алғысы мен құрметіне бөленіп, мерейіңіз әрдайым үстем болғай. Ізгі тілекпен Еңбекші орта мектебінің 83-ші жылғы түлектері құттықтайды. Бақыт деген тамаша әнді ұсынамыз. Барша қуаншылардың құрметіне бақытты болыңыздар. Әрбір сәт, әрбір уақыт әдемі естеліктерге, әдемі эмоцияларға толы болғай. Ең басы жақындарыңызды бүгінгі қуанышымен құттықтауды ұмытпаңыздар.

0: әріптесіміздің ұлы Жангелді Мағжан Абайұлының қызыл дипломмен оқу бітіргенімен құттықтаймыз. Абай Жангелді ұлы, ұлыңызға дипломның жемісін көруге тілектес. Біз ізгі тілекпен архивтерді басқару бөлімі құттықтайды. Қайырлы күн, сіздер арқылы жақсы көретін кішкентай жиен Санжарымды 2 жасқа толған туған күнімен құттықтаймын. Денсаулығы мықты болсын, жақсы бақытты балалық шағың болсын, отбасыңның ата-әжесінің көз қуанышы бол жаным, ағаларыңның соңынан аман есен болып бірге өсіп жүре бер. Өмірдің бар жақсылығын тілейміз. Ізгі тілекпен ата-әжең Орынбай, алма ағаларың Жанәділ, Ерназар Әрсен, сіздерден жақсы ән болса. Қайырлы күн, Қазақ радиосы. Бүгін Тараз қаласында әскери қызметте жүрген Диас Серікұлын төл мерекесі туған күнімен құттықтаймыз. Диасқа, оның отбасына амандық, дендеріне саулық тілейміз. Өсіріп отқан ұл қыздарының рахатын көре берсін, өмірдегі бар жақсылықты тілеймін. Арыс қаласындағы әскери бөлімнен Мырзалиев Арыспай, Балтабаев Есболат және Досқали Бек деп білерсіздер деген екен. Ал бізге қоңырау шалған тыңдаушы бар, тікелей толқынға қосайық, тілдесейік, кімді құттықтайды екен, амансыз ба? Алло, сәлеметсіз бе? Радионың даусын басып қойыңыз. Жақсы ма, құрметті радио тыңдарман? Жақсы, келесі тыңдарманды қосайық байланысқа. Алло, сәлеметсіз бе? Сіз тікелей толқындасыз. Сәлеметсіз бе?
1: Сәлеметсіз бе?
0: Кімді құттықтайсыз?
1: Мен сұлу жағым бар, соны құттықтап жүрейін.
0: Құттықтаңыз.
1: Ассаламу алейкум, барша қазақ елі. Бүгінгі болып жатқан жасың құтты болсын. Асылбек көңілім қос деген. Маңғыстау, Ақтаудан. Ауылдасыз, мен өзім жаңаөзендікімін. Атым Жақынбай. Дені сау болсын, жастан жасқа жете берсін. Жақын арада үш сұлу жақ, үшеуінің туғаны еді. Сағызбаев, Аман, Жексеніп, Манас деген жігіт жақында ол туған күнді. Амашылық болсын, тек осына туған күнді құттықтап атқанбыз. Алтыншы рота, 93-95 Қарағанды таңғы ортасы жеткен жігіттердің атынан. Кездескен қандай жақсы деген өлеңді жіберсеңіздер.
0: Енді әдемі әнді менің әріптестерім ұсынады. Құрметті радио тыңдарман, әдемі тілек, жүрек жарды әдемі ізгі тілектеріңіз сіздерден болсын. Ал тағы бір тыңдарман бар дейді Назым. Қосайық қабет олықына. Алло. Сәлеметсіз бе? Сіз тікелей толқындасыз. Кімді құттықтайсыз?
2: Мен бе?
0: Өзіңіз кімді құттықтайсыз?
2: Мен ана қызым 11 бітіріп әтіреді, балам 9 бітіріп әтіреді, сон құттықтан бүйден іштіп едім.
0: Құттықтаңыз, есімдерін айтыңыз, тілегіңізді айтыңыз.
2: Қызым Нұрлан қызы бізден мен Нұрлан ұлы құттықтанды. Қызым 11 бітіріп, ұйымта ұмытысын тапсырып, өзің армандаған дәрігерлік оқуына түсуіне тілекшімін. Балам шаттан 9 бітіріп, бұйымта колледжге түсуге ниет етіп жатыр. Сол өзінің армандаған энергетикалық колледжіне түсіп, жақсы мамандық алуына тілекшімін. Балдарымның болашағы жарқын болсын, жолдары ашық болсын. Соған бір екі қызым мен баламның құттықтауына орай бір жақсы бір ән жіберсеңіз деп.
0: Әкесінің есімі кім екен?
2: Әкесі Нұрлан, шешесі Гүлжамила, қарындасы, сіңлісі Үнду.
0: Жақсы, ұлдарыңыз ұлықты, қыздарыңыз қылықты болсын. Құрметті радио тыңдарман, бізде шын жүректен құттықтаймыз барша қуанышы иелерін. Ең басы армандар орындалсын, әрбір жылдар тек қана сіздерге әдемі естеліктер сыйласын деп тілейміз. 16 сағат 22 минут астана уақыты, бұл ақтілек құттықтаусыз бағдарламасы. Хат күтеміз, қоңырау шалыңыздар. 8 700 755 33 55 біздің байланыс нөмірі.

Мен сүйікті қазақ радио әсіресе ақ тілегімізді жеткізуші қыздар, жігіттер, шығармашылық табыс тілеймін. Бүгін менің кішкентай сіңілім Петропавл қаласының тұрғыны Әбжат Жансая Таңатқызының туған күні. 8 жасқа толды кішкентай қызымыз. Бақытты балалық шақ, мықты денсаулық, жарқын болашақ тілеймін. Көкшетау қаласынан Айнагүл әпкесі құттықтайды. Саламатсыз ба, Орал қаласының тұрғыны Альбина қайын сіңілім 20 жасқа толып жатыр. Құтты болсын, өмір жасы ұзақ, бақытты болсын деп тілеймін. Отбасына тек қуаныш пен бақыт шаттық тілейміз. Қайырлы күн деп жазған екен тек қана Қазақ радиосы. Бүгін әріптесіміздің ұлы Жангелді Мағжан Абайұлының қызыл дипломмен оқу бітіруімен құттықтаймыз. Абай Жангелді ұлыңызға дипломның жемісін көруге тілектеспіз. Ізгі тілекпен архивтерді басқару бөлімі құттықтайды дейді. Біздер шын жүректен құттықтаймыз. Құрметті радио тыңдарман, бұл ақ тілек құттықтау сазы бағдарламасы 8700 755 3355 біздің байланыс нөміріміз. Хат жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар. Бұл Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, заманауи авиацияда әр ұшаққа қандай жанармай құйылғанын дәл анықтауға болады. Цифрлық жүйелер жанармай партиясының нөмірін, зертханалық тексеру нәтижелерін, тексерілген күнін және жанармай құйған маманның деректерін тіркеп отырады. Бұл ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ететін халықаралық стандарттардың бірі.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: жаулар жолданатын күн бүгін, айқарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.
1: Ақ тілек құттықтау сазы бағдарламасы тікелей толқындамыз. Қайырлы күн. Еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер деп басталған екен келесі хат. Атырау облысы Құрманғазы ауданы Жұмекен ауылының тұрғыны Аяулы ана, мейірімді әже, алтын дәрігер Төз белгісінің иегері білікті дәрігер Жандыбаева Айгүл Қаламғалиқызын 60 жасқа толған туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Елге жанашыр, азаматша, адамгершілігі мол тұлға ретінде барша ел таниды. Парасатты, адамгершілікті бойына тоғыстырған сіз сыныптасымыздың барын әрдайым мақтан тұтамыз. Ізгі тілекпен еңбекші орта мектебінің 83 жылғы тілектері құттықтайды дейді. Бүгін әріптесіміздің ұлын құттықтаймыз. Келесі хатымыз: ал құрметті Бөбек апамызды 60 жас мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Ұстаздық жүректің жылуын, мейірім мен сабырды талап ететін қасиетті мамандық. Сіз саналы ғұмырыңызды шәкірт тәрбиелеуге арнап, талай ұрпаққа білім мен тәрбие бердіңіз. Сіздің әрбір айтқан ақылыңызбен үйреткен тәліміңіз шәкірттеріңіздің жүрегінде мәңгі сақталады. 60 жас даналықтың, абыройдың, еңбектің жемісін көрсететін ерекше белес. Осы мерейлі жасыңызда деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, жүрегіңізге қуаныш, шаңырағыңызға береке тілейміз. Балаларыңыз мен немерелеріңіздің қызығын көріп, әрдайым құрмет пен сыйға бөлене беріңіз. Еңбегіңіздің жемісін көріңіз. Мерейтойыңыз құтты болсын. Ізгі тілекпен інісі Айболат отбасы Атырау облысы Индер ауданында тұрады апамыз. Шын жүректен құттықтаймыз дейді. Келесі хатымызда ханамызға арналған екен. Әзірге сәби көңілім Алихан Дүйсенбайдың орындауындағы әнді біздің Назым дайындай берсін. Ал мен келесі хатты оқысам. Әйгерім, Назым, Қанат мырза, қалайсыздар, амансыздар ма? Сіздер арқылы Жетісай қаласының тұрғыны Аяулы ханамыз Жұлдызай анамызды бүгінгі туған күнімен құттықтап, дене саулық, отбасына амандық, әрдайым жүзі нұрға толып, енді біздің қызықшылығымызға тоймай бақытты күндерімізді көріп, ортамызда аман есен жүрсін деп тілейміз. Анашым, сізді қатты жақсы көреміз. Ренжіткен сәттеріміз болса, бізді кешіріңіз. Ең бастысы, сіз ауырмай біздің қуанышты күндерімізге куә болып аман жүріңізші. Ұлдарыңыз, қыздарыңыздың атынан Азамат есімді тыңдарман осындай Жетісай қаласынан анасын құттықтап хат жолдайды. Құрметті радио тыңдарман, анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды, әлемнің сұлулары татымайды, анамның күліп тұрған бейнесіне дейді. Аналарыңыз қашанда аман болсын, күліп жүрсін. Дәл қазір Алихан Дүйсенбайдың орындауында сәби көңілім атты әнді баршамыз бірге тыңдайық. Ал осы әннің аясында анаңызға қоңырау шалыңыздар, хат жазыңыздар. Сіз үшін қаншалықты қымбат екен айтуды ұмытпаңыздар, өйткені анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды.

Ақтілеу құттықтау саз бағдарламасы тікелей толқындамыз. 8-700-755-55 біздің байланыс нөмірім. Екі бірде желі сіздер үшін қосылы, қоңырау шаламын десеңіздер мархабат. Сондай ақ WhatsApp әлеметтік желімізге де өзіңіздің жүрекжарды әдемі ізгі тілегіңізді жазыңыздар. Қайырлы күн, Қазақ радиосының ұжымы, жұмыстарыңызға қажымас қажырлықты тілеймін. Бүгін ақылды да білімге құштар қызым Аяжанды туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Аяжаным, оқуда озат болып, болашақта шығар тұғырың тек биіктен болсын. Құттықтаушы ізгі тілек иелері: әкесі Асқар, анасы Ақкенже, ағасы Ерасыл, тәтесі Аяулым, бауыры Айша құттықтайды. Келесі хат, әйгерім ханым, амансыздар ма? Бүгінгі құттықтау хатым: менде кеше ғана 6 жасқа толған немерем Дарынды туған күнімен құттықтаймын. Бақытты балалық шақ, ата-анасы аман болсын, біздерді тәтті қылықтарымен қуанта берсін. Атасының сүйікті немересі Дарынға үлкенді сыйла, білімді де елінің ер жүрек, ел жанды азаматы болуына бауырмал, бақытты ғұмырлы болсын деп тілеймін. Дарын биыл мектеп табалдырығын аттап 1-ші сыныпқа барады дейді. Осы немерем деп суретінде жіберіп жатыр. Тіпті құтты болсын шын жүректен балам, балым, немерем, жаным деген қазақпыз. Қашанда ұрпақ қызығын көріңіздер, отбасыларыңызда тек қана шаттық думан болсын, ал жанарыңыз қашанда нұрға толы болғай. Кеңес Әлімжан әуе толқынында жанарыңа әнімен, бұл Ақтілек құттықтау сазды бағдарламасы.

құрметті радио тыңдарман, ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы. Сіздерге сәттілік тілеймін. Взвод командирінің міндетін атқарушы Қанат Иманбердиевке сәлем жолдап, барлық жақсылықты тілейміз дейді. Келесі хатымыз Еркебұлан әріптесімізді туған күнмен құттықта. Бауырым, өмір жасың ұзақ, денің сау болсын, биылдан қалмай бір басың екеу болсын деп тілейміз дейді әріптестері. Әйгерім ханым, Ақтөбе қаласының Қазақтелеком ұжымы бөліміне, жігіттеріне сәлем дейді. Сәлемен Алексей, Бекай, Нұрбек, Алтынбек осындай хатын жолдайды. Құрметті радио тыңдарман, бұл ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы. Бірер минут бар, хат жазып қоңырау шалыңыздар.

0: Тау саз бағдарламасына қоңырау шалған тыңдаушымыз бар. Тілдесеміз. Алло, сәлеметсіз бе?
1: Алло, сәлеметсіз бе?
0: Амансыз ба?
1: Құрметті Қазақ радиосы, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Жібек жолы елді мекенінің тұрғыны, ардақты әкеміз Жұбанұлы Жұмаханды мерейлі 80 жасымен құттықтаймыз. Әкемізге, атамызға Алла тағала екі дүниенің бақытын нәсіп етсін дейміз. Ол қыздарының қызығын көрсін, немереден шөбереге, шөпшекке, анашымен бірге жете берсін деген ізгі жарды тілектерімізді жолдаймыз. Құттықтаушылар, қызы, қыздары, күйеу балалары, ұлы, келіні, немерелері, жиендері.
0: Жақсы, бізде шын жүректен құттықтаймыз. Мәңгі бірге жүру үшін қасымда сыйлар едім жастығымды асылға. Көңілдегі мың тілектің ұлысы әкем, анам жетсе екен ғасырға, демекші әкелеріңіз, аналарыңыз ғасыр жасасын деп тілеймін. 16:53 астана уақыты, ал құрметті радио тыңдарман.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Биыл мемлекеттен заңсыз шығарылған активтердің 40 миллиард теңгесі қайтарылды. Арнаулы мемлекеттік қордың қаражаты есебінен 39 әлеуметтік нысан пайдалануға берілді. Қазақстанға 27 адам экстрадицияланды. Шет мемлекеттерге 70 адам берілді. Бұл туралы Бас прокуратура хабарлады. Былтыр Қазақстан арқылы өтетін Қытай жүктерінің транзиті 20 миллион тоннадан асты. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 32%-ға жоғары. Әсіресе 2022-2025 жылдар аралығында өсім қарқыны айтарлықтай жоғарылады. Мамандар мұны әлемдік логистикалық бағыттардың өзгеруімен байланыстырады. Үлкен жобаның бірі 2025 жылы пайдалануға берілген Достық Мойынты теміржол желісінің екінші тармағы. Учаскенің өткізу қабілеті тәулігіне 12 жұп пойыздан 60 жұп пойызға дейін ұлғайды. Елімізде үздік туристік ауылдар анықталды. Қазақ туризм ұлттық компаниясы байқаудың қорытындысы бойынша 5 ауылды үздік деп таныды. Олар Басши, Торайғыр, Берел, Коробиха, Имантау. Аталған елді мекендер Жетісу, Павлодар, солтүстік және шығыс Қазақстан облыстарында орналасқан. Жоба экологиялық туризмді дамытуға бағытталған, сондай-ақ тарихи және мәдени мұрасы ерекше ауылдарды дамытуды көздейді. Алматы облысында жалға берілетін тұрғын үйлер туралы 500-ден астам жалған хабарландыру бұғатталды. Бұл туралы Бас прокуратура хабарлады. Алаяқтар төмен бағадағы ұсыныстар арқылы азаматтарды алдап, алдын ала төлем талап еткен. Биыл республика аумағында болмаған қызметтерді көрсетуге байланысты 1700-ден астам қылмыстық іс тіркелді. Оның ішінде 130-ы Алматы облысында жасалған. Енді әскердегілер тауар және тағамға тапсырыс бере алады. Елімізде мерзімді қызметтегі сарбаздарға арналған Воин Март пилоттық жобасы іске қосылды. Қазір жоба Алматы облысы гвардейск гарнизоны Астанадағы әскери бөлімдерде енгізілген. Жаңа жүйе арқылы сарбаздар қажетті тауарлар мен тағамдарға тапсырыс береді, оларды әскери бөлім аумағына тегін алдыра алады. Кеше Астанада ауа температурасы 36.8 градусқа жетіп жаңа рекорд тіркелді. Бұл елордада 85 жылда болмаған жоғарғы температура. Бұған дейінгі ең жоғарғы көрсеткіш 1941 жылы 36.4 градус Цельсий болған. Германияның Зуль қаласында стенд атудан жастар арасындағы әлем чемпионаты өтіп жатыр. Онда Қазақстан құрамасы алтын медаль жеңіп алды. Әйелдер арасындағы командалық трап сайысында мергендер 337 ұпай жинады. Айта кетейік, Қазақстан қоржынында жастар арасындағы әлем чемпионатының 2 медалі бар. Бұған дейін нысан көздеуден Ренат Казаченко күміс жүлдегер атанған болатын. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 486 теңге 16 тиын, евро 555 теңге 5 тиын, ресей рублі 6 теңге 51 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауады, 25 градус жылы. Алматыда жауын шашынды, 32 градус нөлден жоғары. Қостанай, Орал, Петропавл, Ақтөбеде 25, Көкшетау, Ақтау, Қарағандыда 29, Атырау, Павлодар, Семей, Өскемен, Жезқазғанда 31, Тараз, Қонаев, Талдықорғанда 33, Шымкент, Қызылорда, Түркістанда 37 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: Қазақ радиосында мінбер хабары. Микрофон алдында Азамат Жомартұлы.
1: Армардақ тағайын, біз бүгінгі хабарымызда Қазақстан мен Қытай арасындағы білім беру және ғылым саласындағы ынтымақтастық туралы сөз қозғаймыз. Соңғы жылдары Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті Қытайдың жетекші жоғары оқу орындарымен бірлесіп бірқатар маңызды халықаралық жобаларды жүзеге асырып келеді. Олардың қатарында Нанькай университетімен бірлескен магистрлік бағдарламалар, халықаралық ғылыми зерттеу орталығы, сондай-ақ Няньнин педагогикалық университетімен құрылған Еуразия және Еуразия ғылым және технологиялар институтымен қос диплом бағдарламалары бар. Бұл бастамалар Қазақстандағы жоғары білімнің экспортын дамытуға, халықаралық беделін арттыруға және ғылыми ынтымақтастықты нығайтуға бағытталған. Ендеше осы мәселе бойынша бізге студиямызға келген қонақтармен таныс болыңыздар. Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті жоғары экономикалық және туризм мектебінің директоры, экономика ғылымдарының кандидаты профессор Аида Жағыпарова және Еуразия ұлттық университетінің Қытаймен бірлескен білім беру жобалары бойынша жауапты маманы Дәулетәлі Ақбарқан. Құрметті қонақтар, 105 жылдық тарихы бар Қарашаңырақ Қазақ радиосына қош келдіңіздер.
2: Қайырлы күн, рахмет.
1: Аида ханым, енді алғашқы сауалымызды өзіңізден бастасақ, енді жаңа Нянькай университет туралы айтып кеттік қой, енді бұл жоғары оқу орны Қытайдағы ең көне оқу орындарының бірі. Жалпы мынау 1919 жылы құрылған, қателеспесем, мынау сонымен қатар жаңа жаратылыстану бағытында экономика, бизнес сияқты дүниелер. Енді бұл университетпен жүзеге асырылып жатқан қандай жобалар бар? Әңгімені осыдан бастасақ.
2: Аха, рахмет. Енді бұл жоба бізде Нанькай университетімен бірлескен білім беру бағдарламалары, яғни бұл жоба қазақстандық жоғары білім экспортын дамытудағы маңызды қадам. Еуразия ұлттық университеті мен Нанькай университеті бірлесіп экономика және халықаралық бизнес және стратегиялық сауда бақылау атты екі магистрлік бағдарламаларды жүзеге асырып отыр. Енді бұл бағдарламалар Қытайдың білім министрлігінің ресми аккредитациясынан өтіп, Тяньцзин қаласында 2025 жылы іске қосылды. Бұл бағдарламалар бойынша қазіргі таңда 180 магистрант білім алуда. Ең бастысы, Еуразия ұлттық университеті өз білім беру бағдарламаларын Қытай аумағында жүзеге асырып отырған Қазақстандағы алғашқы университет. Енді бұл біздің білім беру сапасының халықаралық деңгейдегі мойындағанын көрсетеді.
1: Енді шыны керек, бізде халықаралық бағдарламалар көп қой. Мысалға енді болашақтан бастап айта беретін болсақ, сонымен қатар жаңағы Еуразия ұлттық университет сияқты елімізде біраз ұлттық университеттер бар, мемлекеттік университеттер бар, олардың да халықаралық бағдарламалар жобалары негізі жетеді. Енді бұл жобаның басқа осы халықаралық бағдарламалардан қандай нақты ерекшеліктер бар?
2: Енді бұл жобаның ең басты ерекшелігін айтатын болсақ, қытайлық білім алушылар біздің Еуразия ұлттық университетіне оқуға қабылданады. Біздің білім беру бағдарламалары бойынша білім алады және толық оқу үдерісі Нанькай университетінің базасында жүзеге асырылады. Яғни сабақтарды екі университеттің оқытушылары бірлесіп оқиды. Екі жылдан кейін магистранттар Еуразия ұлттық университетінің дипломын алады. Енді бұл қазақстандық жаңағы білім беру бағдарламаларының экспортқа шығуының нақты үлгісі деп айтуға болады.
1: Сонда екі жақтың да дипломы, қос диплом ала ма сонда?
2: Жоқ, бұл қос диплом емес, бұл бірлескен білім беру бағдарламалары.
1: Жалпы мына білімді ортақ жаңағы екі елдің тәжірибесін бірдей алып шығады, бірақ өзіміздің ұлттық университеттің
2: диплом
1: алады. Ал енді жобаның алғашқы нәтижелері қандай болып жатыр қазір?
2: Енді қазіргі таңда бірінші оқу жылы сәтті аяқталды. Магистранттар өз бағдарламаларын табысты меңгеріп, қазіргі таңда ғылыми жұмыстарға да белсенді қатысуда. Жақында біз Нанькай университетімен бірлескен халықаралық конференция өткіздік. Сол конференцияға 185-ден астам мақала қабылдадық. Сонымен қатар енді бұл университетпен университеттің ынтымақтастықтың жалғасы ретінде бізде Еуразия ұлттық университетінің базасында халықаралық ғылыми орталық ашылды. Яғни бұл біздің жаңағы біздің ынтымақтастығымыздың жалғасы, яғни Еуразия ұлттық университетінің тек білім беру бағыты ғана емес, ғылыми бағыты да дамып келе жатқанын көрсетеді.
1: Енді кез келген бір бастама болсын, кез келген жоба болсын, оның бір өзінің көздеген бір межесі болады, шырқау шыңы болады. Мысалға алдағы 5 жылда мынандай межеге жетеміз, болмаса 10 жылда осындай деңгейге көтеріліміз деген сияқты. Жалпы болашаққа қандай жоспар сонда бұл жерде? Жалпы вижн қандай, қандай болашақты көруде, мысалға қандай мынандай бір маңызды қадамдарға барамыз деген сияқты бір үміт артып отырса?
2: Енді жалпы бұл жобаны біз бастаған кезде, бұл жоба 2035 жылға дейін жалғасады. Жылда біз осы университетпен бірлесіп 180 магистранттан қабылдап отырамыз. Енді алдағы уақытта да осы университетпен басқа да жаңа білім беру бағдарламаларын іске қосып, ғылыми ынтымақтастықты кеңейтуді көздеп отырмыз. Енді бұл екі университеттің ғана серіктестігі ғана емес, жалпы Қазақстанның білім жаңағы экспортын дамытудағы маңызды қадам деп есептейміз.
1: Енді иә, Дәулетәлі Мырза, бағана біз эфирдің барысында тағы бір мәселені айтып өттік. Мысалға мына Еуразия ғылым және технологиялар институтын құрудың негізгі мақсатына, иә. Енді бұны құрудағы басты мақсат қандай? Қандай нәтиже көріп отырсыз? Енді осы Қытай жобалары бойынша негізгі осы университеттің жауапты маманысыз ғой.
3: Ең алдымен Еуразия ғылыми технологиялық институты, Еуразия ұлттық университеті мен Нәнем педагогикалық университеті екеуі бірлескен, екі университеттің бірлескен жобасы. Институт Қытай білім министрлігінің арнайы мақұлдауымен өткен жылы 25 жылы май айында бекітіліп берілді. Қазіргі таңда дайындық жұмыстары аяқталып, биыл алғашқы 300 студент қабылдау жоспарланып отыр. Бұл институттың басты ерекшелігі оның базасында Еуразия ұлттық университеті мен Нәнем педагогикалық университетінің бірлескен бакалавриаттық бағдарламалары іске асырылады. Студенттер 4+0 моделі бойынша білім алып, оқу соңында екі университеттің дипломына ие болады. Қазіргі уақытта
1: яғни қос дипломда?
3: Қос диплом, иә. Еуразия ұлттық университетінің дипломын алады, және де Нәнем педагогикалық университетінің дипломын алады.
1: Ал енді алғашқы кезеңде қандай білім беру бағдарламалары жүзеге асырылады?
3: Қазіргі уақытта институт базасында химия, қолданбалы химия, химия және биология білім бағдарламалары іске асырылып жатыр. Бұл ғылым мен технологияның қарқынды дамып жатқанын және еңбек нарығында сұранысқа ие салалар болып табылады қазіргі уақытта. Бұл модель бойынша жаңағы 4+0 деп айтып өттік қой. Бұл модель бойынша студенттер оқуын толықтай Қытайда өтеді. Оқу бағдарламасы сәтті аяқталғаннан кейін, жаңа айтып өткендей, Нәнем педагогикалық университеті және Еуразия ұлттық университетінің дипломын екеуін қатар алады.
1: Ал енді бұл жалпы мына қазақстандық талапкерлер үшін, мысалға қазақстандық студенттер үшін қандай бір артықшылық береді, қандай?
3: Яғни бұл жерде, егер өзіміздің қазақстандық студенттер алатын болсақ, бұл жерде біз студенттер негізінен Қытайға академиялық мобильность бойынша, академиялық құтқырлық бойынша барып, сол Нәнем педагогикалық университетіндегі әртүрлі жаңағы лабораториялық базаларды, ресурстарды пайдалануға үлкен мүмкіншілік алады, тәжірибе алмасу деген сияқты.
1: Енді Аида ханымға қойған сұрақты сізге де қойып көрейікші. Жалпы енді бұл жобадан қандай нәтиже күтіп отырсыздар өздеріңіз?
3: Енді біздің ең басты мақсатымыз сапалы маман дайындау, бірінші алдағы уақытта. Сонымен қатар екі университет арасындағы ең бірінші академиялық қарым-қатынасты дамыту, сонымен қатар ғылыми жобаларды іске асыру ең басты мақсатымыз. Болашақта сонымен қатар жаңа білім бағдарламаларын іске асыруды жоспарлап отырмыз. Біздегі ең басты мақсат қазір көбінесе мынау ғылым технологияға көп басымдылық беріп жатыр ғой. Сол ғылым технологиялық базаларды алмасу, тәжірибелер алмасу болып табылады. Болашақта да осы бағыт бойынша көптеп жұмыс істеуге бағыт алып келеміз қазір.
1: Енді Қытай шынымен іргемізде тұрған алпауыт мемлекет қой. Мысалға әлемнің екінші экономикасы деп бекерден бекер айтпайды. Мысалға енді бізде осы экономикамызды дамытамыз деп, мысалға түрлі бағдарламаларды да қабылдап жатырмыз. Соның ішінде мына білім саласы болсын, ғылым саласы болсын, жаңағы осы жоғары оқу орындарымен бірлескен жобаларды да жаңағы тегіне тегін жасап жатқан жоқпыз ғой. Жалпы енді Қытайдың бүгінгі бет алысы, біз мынау айтамыз, экономиканы әртараптандыру деген мәселені президент өзі әрбір жолдауда айтады. Енді бұл бағыт бойынша Қытай несімен үлгі болып отыр біздің жалпы Қазақстанға, Қазақстанның білім беру жүйесіне, мына ғылымды дамытуға? Екеуіңізге бір орташа сұрақ болсыншы. Микрофонға жақынырақ отырсаңыз.
3: Ең біріншіден бізде Қытайдың жоғары оқу орындарынан қазіргі ерекшеліктерін айтып өту керек. Бұл жерде қандай білім беріп жатыр, қай бағытта жұмыс істеп жатыр деген. Қытайдағы университеттер қазірден негізінен осы ғылым техникаға негізделген практикалық мамандықтарды дайындауға көп үлестерін қосып жатыр, әсіресе осы және де соңғы кезде көп айтылып жатқан жасанды интеллект осы салаларда көп кәдімгі қолданбалы классикалық мамандықтардың ішіне енгізу Қытайдағы қазір бағыт сол жағынан қатты дамып жатыр.
1: Айида ханым,
2: енді біздің Нанкай университетін алатын болсақ, бұл университет QS рейтингінде де өз орны бар, топ 300-ге кіреді. Білім беру саласы болсын, ғылыми жағынан да өте жоғары деңгейде. Сондықтан қазіргі біздің мақсатымыз екі университеттің ғалымдарын біріктіріп, ортақ ғылымдарды іске асыру, ортақ жобаларды іске асыру.
1: Енді мынау ғылыми бағыт болғаннан кейін, бұл жерде енді магистратура, докторантура, енді ғылымның шыңы бітпейді ғой. Мысалға ол небір ғылыми жаңалықтардан тұрады, небір бастамалардан тұрады. Мысалға әлемде бір жаңалық ашу мүмкін бір кісі, мысалға күнде әлем өзгеріп дамып жатыр ғой. Ал енді мынау жасанды интеллект деген мәселені жаңа Дәулетәлі мырза жақсы айтып өтті. Қазір енді біз қанша жерден бұған бір қарсы болғанмен бұдан қашып құтыла алмаймыз, өйткені әлем солай қарай өзгеріп жатыр, дамып жатыр. Енді осы жасанды интеллекттің келуімен қаншама жұмыс орындары да шыны керек әлемде қысқарып жатыр, әлемдік экономикада да жаңаша өзгеріс пайда болып жатыр. Енді осы бір лекке ілінгендер, қазірден бастап жаңағы осыны қолға алғандар жақсы дамиды деген кәдімгідей жоспар бар. Оның ішінде мына Балтық елдерінің ішінде де мына Эстонияны көп айтамыз. Сонымен қатар мына Біріккен Араб Әмірліктерінде ең алғашқы мына жасанды интеллект министрлігі ашылған, оны да жақсы білесіздер. Енді жасанды интеллекттің келуімен қанша мамандықтар бұрын біз жүрген керексіз де болып жатыр, иә. Енді мына жаңа ғылыми бағытта айтамыз, бірақ мына бакалавриат мамандықтарының көбісі қысқарып та жатыр. Мысалға бұрынғыдай қазір сіз бір бакалавриатта бір мамандықты оқу үшін бір 4 жылыңызды сарп ету бір маңызды емес, ол мысалға 2 айлық курспен де оны меңгеруі мүмкін деген сияқты. Енді осы тұрғысынан келген кезде Қытайдың бет алысы қалай қазір?
3: Жалпы қазір Қытайдық университетте осы жасанды интеллект пайда болғаннан кейін, жаңа сіз айтып өткендей, мамандықтарды қысқарту деген тек қана бізде көп мына гуманитарлық салада біріншіден байқалып жатыр, әсіресе мына аударма, сонымен бірге мына қысқаша мысалы шығарма жазу, аударма деген осы салада мамандықтар негізінен қазір Қытайда біраз енді дағдарысқа ұшырап жатыр. Ал техникалық бағытта ешқандай дағдарысқа ұшырау, жасанды интеллектті қолданбау деген нәрсе бәрібір де ондай бір дағдарысқа ұшырайды деген әлі де ондай болжам жоқ. Дегенмен де жасанды интеллектті және айтып өткендей бүкіл практикалық маман ғылымдарда соны пайдалану арқылы ары қарай жаңалықтар ашуға, тек қана қолданысқа енгізіп жатыр. Менің ойымша болашақта енді мүмкін жаңа сіз айтқандай көп мамандықтар қысқаратын шығар, бірақ практикалық мамандықтар негізінен қысқара қоймайды. Жасанды интеллект тек қана бір қолданбалы, жанамалы түрде пайдалану құралы болып саналады.
1: Ал енді жаңағы осы Қытайдың белді екі университетіне мысалға қандай студенттер іріктеледі сіздердің тараптарыңыздан баруға? Оған да бір арнайы емтихан бола ма, болмаса студенттердің өздерінің жаңағы инициативасы арқылы жүзеге аса ма, қалай? Болмаса Қытай тарапынан шақырту бола ма?
2: Енді біздің жобаға келетін болсақ, бізде былтыр 180 магистрантымызды қабылдаған кезде бізге 300-ден астам магистранттар келген. Сол 300-ның ішінен іріктеп алғанымыз 180 болатын. Енді әрине талап өте жоғары. Бірінші кезекте олар ағылшын тілін жетік меңгерген болу керек, сертификаттары болу керек. Сол себептен екі университетте де біз әңгімелесу өткіздік. Бірінші кезекте Нанкай университетінің әңгімелесуінен өтсе, бір-екі айдан кейін ЕНУ-да онлайн түрде бізде әңгімелесуден өтті. Яғни сөйтіп іріктеп алған 100-ден ең сондай мықты магистранттардың бірі.
1: Ал енді бұл магистранттар мысалға ол жаққа барып оқып келгеннен кейін ол жақтың жа өздеріңіз айтқандай тәжірибесін елге алып келеді, иә. Мысалға кез келген талапкер биыл мысалға міне оқу жылы аяқталып, қазір гранттар бөлініп жатыр, иә. Енді мемлекеттік грантты ұтып алғаннан кейін оны текке кетірмеу керек қой. Мысалға біреу бір заңгер мамандығын алып алады, бірақ ертең диплом алғаннан кейін ол бойынша жұмыс істемейді. Былай қарап отырсаңыз, мемлекет бір берген грантты дұрыс пайдаланған жоқпыз деген сөз, иә, бұл салада. Ал енді осы сіздердің тараптарыңыздан кетіп жатқан магистранттар ертең келгеннен кейін университетте өз тәжірибесімен қалай бөліседі? Ары қарай олармен бір келісімшарт қойыла ма? Мысалға 5 жыл сен осы оқу орнында істеуің керек, болмаса бір ғылыми жаңалық ашуың керек деген сияқты.
2: Енді
1: қандай талаптар бар?
2: Біздегі жоба кішкене өзгеше, өйткені бізде оқып жатқан 180 магистрант ол қытайлық азаматтар. Біздің қазақстандық емес. Яғни бұл жоба тек Қытай мемлекетіне ғана арналған, солардың білім алушыларына. Енді олар 180 магистрант Нанкай университетінің базасында оқиды, олар Қазақстанға. Бізде жақында конференция өткіздік, соған бір 10 шақтысы келді. Қалғандары сол Қытай мемлекетінде оқиды, сол жақтан бітіреді. Яғни 2 жылдан кейін диплом қорғау уақытында біздің мұғалімдеріміз сол жаққа барып қорғау рәсімін өткізеді.
1: Ал біздің студенттерге қандай пайдасы бар деген мәселе ғой бұл жерде.
2: Енді әзірше бұл жоба тек қытайлық магистранттарға ғана арналған. Болашақта көре жатармыз біздің қазақстандық білім алушыларға.
1: Бұл пилоттық қой сонда, ә, әзірше әлде
2: пилоттық.
3: Ал Нәнин педагогикалық университет мен Евразия ұлттық университет жасалып жатқан 4:0 деген бағдарлама бойынша негізінен бізде тоже қабылдап жатқанымыз қазір негізінен қытайлық студенттер. Ал бұл бағдарламаға түсуге өйткені бізде арнайы Қытай білім министрлігінің рұқсатымен, мақұлдауымен ашылған. Сондықтан біздің осы үш мамандығымыз бойынша қазіргі уақытта Қытайдың жалпы студенттер қабылдау жоспарына енгізілген әрбір мамандыққа, және үш мамандыққа әрбір қайсына 100-ден студент қабылдауға квота берілді. Біз осы 300 адамды сол 300 квота бойынша, әр мамандыққа 100 бойынша квотамен толтырамыз. Оның ішінде және бұл бағдарламаға түсу үшін талап Қытайда жаңағы жалпы 11-ші класс бітіргеннен кейін жалпы ұлттық тоже мемлекеттік бірыңғайда тестілеуге қатысады. Сол тестілеуден біздің осы министрлік шектеп белгілеп берген балына жетсе ғана осы білім бағдарламасына түсе алады. Ал біздің қазақстандық студенттер тұрғысынан келетін болса, Қазақстан тұрғысынан ал Қытайға егер осы біздің осы ашылған бірлесіп ашылған институтқа түсетін болса, ол жерде ол шетелдік студент болып қабылдады. Ол жерде біздің студенттерден тек қана 500-інде әңгімелесу арқылы емтихан алынады. Сол емтиханнан өткендерді біз қабылдаймыз. Қабылдап, ары қарай осы бағдарламаға түсуге болады.
1: Ал енді бұл бағдарламамен оқуға түсуден бөлек қысқаша мысалға бір айға, екі айға бір тағылымдамамен студенттерді жіберу ондай бір практикада болды ма жалпы сіздерде?
3: Болды. Біздің Евразия ұлттық университетте қазіргі уақытта Қытайдың жалпы 30-дан аса университеттерінде біздің академиялық алмасу, академиялық құтқырлық бағдарламасы бойынша жылына бізде 100-ден аса студенттер Қытайға барып академиялық құтқырлық бойынша ауысады. Қытайлық студенттер бізге келеді. Біздің студенттер қысқа мерзімге көбінесе бір семестрге барып алмасып келіп жатыр. Жүрді жаңағы тек қана жатақхана, сол жақта оқу, олар тегін.
1: Ал барлығы сол тараптан шешіледі.
3: Бұл студенттер үшін жаңағы білім алып жатқан
1: стимул ғой енді үлкен. Жақсы, Дәулетәлі мырза, Аида ханым, тұшымды сұхбаттарыңызға алғыс білдіреміз. Алдағы жұмыстарыңызға табыс тілейміз.
3: Көп рахмет.
1: Құрметті радио тыңдаушы ағайын, осымен біз бүгінгі эфирімізді аяқтаймыз. Хабарды дайындап жүргізген Азамат Жомартұлы, сізбен бізді байланыстырған әріптестерім Қанатбек Шапиғазы және Нұрғанат Жақан. Әуе толқынында келесі тілдескенше.
4: Закон и порядок – основа стабильности и развития общества.
5: Жадрата жаңа жас. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: осы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
0: Жарнама, жарнама.
1: Қазақ радиосында әуе хабы.
2: Сіз білесіз бе, заманауи авиацияда әр ұшаққа қандай жанармай құйылғанын дәл анықтауға болады. Цифрлық жүйелер жанармай партиясының нөмірін, зертханалық тексеру нәтижелерін, тексерілген күнін және жанармай құйған маманның деректерін тіркеп отырады. Бұл ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ететін халықаралық стандарттардың бірі.
1: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 18. Эфирде жаңалықтар.
1: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Биыл елімізде 11 мың шақырым жол салынады, 2 мың шақырымнан астам жолға реконструкциялау жұмыстары жүргізіледі. 5 мың шақырым жол күрделі және орташа жөндеуден өткізіледі. Сондай-ақ 4 мың шақырым жергілікті маңызы бар жолдар жаңартылады. Бұл туралы Қазавтожол ұлттық компаниясы хабарлады. Елімізде 3 мыңнан астам елді мекенге жоғарғы жылдамдықты интернет жеткізіледі. 2027 жылдың соңына дейін талшықты оптикалық байланыс желілері тартылады. Жалпы Қазақстан ауылдарының 90%-дан астамы ғаламторға қосылған. Бұл көрсеткіш алдағы 2 жылда 99%-ға жетеді. Бұл туралы Цифрландыру министрлігі хабарлады. Еліміз Қытай және Үндістан бағыттар бойынша рейстер жиілігін арттырады. Бұл туралы Air Astana әуе компаниясы хабарлады. Әуе тасымалы келесі бағыттар бойынша орындалады. Астана Бейжің, Алматы Шанхай, Алматы Үрімжі, Алматы Гуанчжоу, Алматы Дели бағыттары. Елімізден Түркияға 12 жаңа бағыт іске қосылып, жалпы саны 206-ға жетті. Жаз маусымында Алматы мен Астанадан Даламан қаласына аптасына 4 рейс орындалады. Жалпы осы кезеңде Қазақстаннан Измир, Анталия, Бодрум, Аланья бағыттарына қосымша ұшақтар қатынайды. Бұл екі ел арасындағы туристік байланыстарды нығайта түседі. Еліміздің оңтүстігінде 283 каналды автоматтандыру жобасы іске асып жатыр. Қазірдің өзінде Жамбыл және Қызылорда облыстарындағы 88 канал цифрлық жүйеге көшірілді. Түркістан, Жамбыл, Алматы облыстарында 195 каналда жұмыстар жалғасып жатыр. Сондай-ақ Қазақстанда су ресурстарының ұлттық ақпараттық жүйесі әзірленді. Жаңа платформа су нысандары, су қоймалары, су пайдаланушылар туралы мәліметті бір базаға біріктіреді. Таза Қазақстан республикалық акциясы аясында ұлттық парктер жаңартылып жатыр. Былтыр ерекше қорғалатын аумақтарда 3 миллион 700 мың адам демалған. Оларда 180-ге жуық туристік бағыттар жасақталған. Қазір елімізде 14-тен астам ұлттық парк жұмыс істеп тұр. Қазақстанда тарихи нысандарды бүлдіргендер қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Бұл туралы Ішкі істер министрлігі хабарлады. Ескерткіштер, қорықтар, ұлттық парктер мен тарихи нысандар Қазақстан Республикасының ұлттық қазынасы. Мемлекет қорғауындағы нысандарды бүлдірген үшін 100-ден 2000 айлықтық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салынады. 50 тәулікке дейін қамалады, тіпті 3 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Шығыс Қазақстан облысында өрт қаупінің ең жоғарғы деңгейі жарияланды. Соңғы күндер ауа температурасы 35 градусқа дейін көтерілді. Сәуір айынан бері аймақта 38 дала, 15 орман өрті тіркелді. Қазір орманға баруға уақытша тыйым салынды. Төтенше жағдайлар қызметінің мамандары күн сайын рейдке шығады. Құтқарушылар демалыс орындары, саяжайлар, елді мекендерді аралап, тұрғындарға өрт қауіпсіздік ережелерін түсіндіріп жатыр. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 486 теңге 16 тиын, евро 555 теңге 5 тиын, ресей рублі 6 теңге 51 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауады, 25 градус жылы. Алматыда жауын шашынды, 32 градус нөлден жоғары. Қостанай, Орал, Петропавл, Ақтөбеде 25, Көкшетау, Ақтау, Қарағандыда 29, Атырау, Павлодар, Семей, Өскемен, Жезқазғанда 31, Тараз, Қонаев, Талдықорғанда 33, Шымкент, Қызылорда, Түркістанда 37 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Эфирде бір толқында хабар. Бізге қосыл. Мұхтар Тұртайұлы мен Майра Төлепберген.

0: Қазақ радиосында жарнама. Алматыда жаңа Алматы Мув қалалық жобасы бастау алды. Алматы қаласы спорт басқармасының бастамасымен 42 айының соңына дейін әр демалыс сайын мегаполистің түрлі аудандарында балалар мен олардың ата-аналарына арналған тегін спорттық және отбасылық іс-шаралар ұйымдастырылады. Алдағы демалыс күндері 27 маусымда іс-шаралар Түрксіб ауданындағы Сауранбаев көшесінде және Жетісу ауданындағы Гүлдер саябағында өтеді. Ал 28 маусымда қала тұрғындары Алатау ауданындағы Қарасу шағын ауданының скверінде және Наурызбай ауданындағы Қалқаман шағын ауданының скверінде өтетін шараларға қатыса алады. Бағдарлама аясында балалар эстафеталары, спорттық ойындар, аниматорлар, аквагрим, фотоаймақ және отбасы мүшелеріне арналған түрлі белсенді іс-шаралар ұйымдастырылады. Іс-шаралар сағат 10:00-де басталады. Қатысу тегін. Іс-шаралардың өтетін орны мен бағдарламасы туралы толық ақпаратты Алматы Мув жобасының және Алматы қаласы спорт басқармасының әлеуметтік желідегі парақшасынан алуға болады.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама.
0: Бір толқында хабары.

0: Иә, достарыңыз қайда шақырса да бір толқында болыңыздар, өйткені Қазақ радиосының тікелей эфирінде бір толқында бағдарламасы.
1: Баршаңызға кеш жарық, қаламызда 18 сағат 14 минут, дәл осы толқында, дәл осы студияда бүгін Мұхтар Тұртайұлы, Майра Төлепберген және әдемі әндерді өздеріңізге ұсынып отырған, қойып отырған Қанат Шапиғазы.
0: Бүгін енді сәрсенбінің сәтті күні, 24-ші маусым, дәл осы күннің үлесіндегі мерекелерді, қуанышты барлығын алдағы уақытта міндетті түрде айтамыз.

0: Ой, қандай керемет ән. Қанат Шафиғазының таңдауы керемет қой. Сүйсінем мен гиді.
1: Солай ма?
0: Тыңдап отырып сүйсінем гиді мен.
1: Керемет деген сөз жақсы көріп айтып отырсың ба? Жоқ әлде?
0: Жоқ, шынымен айтып отырмын.
1: Керісінше айтып отырсың ба?
0: 24 маусым күннің үлесіндегі мерекелер, қандай мерекелер бар екен, енді біртіндеп тізбектеп барлығын айтып береміз. Бүгін енді күн сәрсенбі, сәрсенбінің кеші. Сәтімен болсын. Ал сонымен?
1: Сәрсенбінің кешіне қандай, кімде жоспар бар, бәрі оңымен орындалсын дейміз. Ал бізде жаңалықтар, және жаңалықтар болғанда да әдемі жаңалықтар. Халықаралық дипломат әйелдер күні екен. Біріккен ұлттар ұйымы бекіткен бұл күн әйелдердің халықаралық саясат пен дипломатиядағы рөлін атап өтеді. Дәл қазір осы саланы таңдаған, осы салада жылдарын арнаған, осы салаға оқыған, тоқыған және қызмет етіп жүрген дипломатиядағы әйелдерді құттықтайық. Бұл әйелдер дипломатияда жұмсақ күштің ең мықты иелері деп айтады. Зерттеулерге сай, әйел дипломаттар келіссөздерде ұзақ мерзімді бейбіт келісімге көбірек қол жеткізеді екен. Себебі олар көбіне жеңу емес, шешім табу стратегиясын қолданады дейді.
0: Және бүгін халықаралық ертегілілер күні. Ертегі. Бар ғой, әйел араласқан ертегі оңбайды деген сөз бар. Қазақта сондай бір сөз бар.
1: Кешір.
0: Я, ол енді естуім ғой жалпы. Ертегідегі кейіпкерлерге сенетін бе едің бала күніңде?
1: Я, бала күнімізде бәріне сендік қой. Сендік ертегінің бір кейіпкері болдық. Ертегінің бағыты қалай бағыт алса, соның ішінде өзің жүргендей.
0: Мақтағыз болдың ба?
1: Мақтағыз да болдым, бәрі болдым. Бірақ енді ертегіге әйел араласқан оңбайды дегенді мен бірінші естіп тұрмын, таң қалып тұрмын. Сонымен бүгін тағы да қандай күндер бар, соған қатысты мына қызық фактілер де бар екен. Жаңағы дипломатиядағы әйелдер күніне қатысты. Зерттеулерге сәйкес бейбіт келісімдердің мына тұрақтылығын арттырады. Неге десең, мынау зерттеулерге сай, әйел дипломаттар келіссөздерді ұзақ мерзімді жаңа бейбіт келісімге бара алады дейді. Және деректерге сәйкес, келіссөзге әйелдер қатысса, бейбіт келісімдер 35%-ға дейін ұзақ өмір сүреді. Көрдің бе?
0: Қандай
1: енді әйелдің, ол болмыс әйел болғаннан кейін, табиғат әйел болғаннан кейін, және оған дипломатиялық білім қосылғаннан кейін, әйелдің өзінің болмысындағы айла тәсілдерінің бар екенін ұмытпаған жөн шығар. Мен ойымша, дипломатияны оқу өз алдына, енді сен кәсіби дипломат боласың. Ал кез келген әйел заты бұл дипломат болып туылатын сияқты. 3 жастағы қыз болсын, 1 жастағы қыздың сүйкімді бір қылығы болсын, сол жердегі бір оның кіп кішкентай болып білімсіз оқу тоқусыздақ жасайтын дипломатиялық қадамдар бар ғой, білесің.
0: Сонда үйдегі бейбіт келісімнің барлығы әйелдің күшімен жасала ма?
1: Ол да бар.
0: Ақылымен.
1: Иә, ол да бар. Кішкентай қыздың қылығына қарап білуге болатын шығар. Және бүгін қандай күн десеңіздер, бізбен бірге болыңыздар. Өйткені дәл қазіргі сәтте енді Астана қаласында күн жауынды болып тұр. Жаңа көліктен түсе салып жүгірдік.
0: Ғимаратқа
1: қарай. Қазір маусымның жауыны, оның үстіне маусым мен шілденің арасындағы мынау әдемі жауындар, жаздық жауын өте әдемі.
0: Кеше ғана күн ыстық еді.
1: Солай, Астанада солай. Енді сіздердің өңірде күн райы қалай болып тұр? Жазыңыздар, біздің WhatsApp онлайн, біздің WhatsApp әрдайым ашық. Және қазір Қуандық Рахым жаңбырлы маусым деп әндетеді. Бірге тыңдайық. Thank you.

0: Ал құрметті тыңдаушылар, жалғастырайық бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде, және бүгінгі күннің үлесіндегі тағы да мерекелер болса айта отырайық, е?
1: Дәл солай, бүгін дүниежүзі бойынша тарих күні. Дүниежүзілік тарих күні. Тарих болғанда тарихи сәттердің, тарихи маңызы бар дүниелердің, тарихтың қойнауындағы әңгімелердің, жалпы тарих деп біз нені есептейміз? Бүгін сол күн екен, әр адамның өзінің өмір тарихы бар.
0: Өткен өмірің тарих қой?
1: Иә, дәл солай, сондықтан өткен өміріңмен сол тарихтардың өзі сенің өміріңнің айқындап тұратын бір сәті, көрсеткіші деген секілді. Сондықтан құттықтаймыз жазылып жатқан тарихымыз, бізден кейін қалатын тарихымыз бір дұрыс болсын енді.
0: Оны жасау өз қолымызда ғой.
1: Әлбетте.
0: Кез келген тарихты. Қандай тарих болсын, оны жасау өз қолымызда.
1: Ал тарихта қалғысы келетін адамдардың бір өзінің өмірлік миссиясы болады. Тарихта қалу үшін олар көп дүниеге барады, көп дүниені құрбан етеді. Олар ғұмырының көп бөлігін тарихта қалу үшін де жасайтын сияқты болып көрінеді. Ал кейбіреуіне бұл бақ Құдайдан берілген, сен тарихта қалатының маңызды. Ал кейбіреулер тарихта қалғысы келеді.
0: Өзім тұлады.
1: Өзім тұлады. Сондықтан тарих деген дүниенің өзі керемет. Әрбір дүние өткеннен сыр шертеді, хабар береді. Біз тек қана осы жақпен өмір сүре алмаймыз ғой. Сондықтан бұл күн маған өте бір жақын және қызықты болып тұр.
0: Түрлі түсті әйнектер күн екен бүгін. Оған көзілдірік те жатады. Оған бала кезіңде есіңде ме? Былай қарайтын едік қой түрлі түсті әйнекке. Бір ұзын.
1: Күнге ма? Күнге қарап?
0: Иә. Жоқ, бір ұзын, бір түтікшеме болатын, ішін айналдыратын болсаң неше түрлі
1: ойыншық сияқты.
0: Ойыншық суреттер шығатын еді ғой, түрлі түсті.
1: Және
0: ол да тарих болып қалды.
1: Әлбетте. Бүгін түймедақ деген гүл бар. Өзі даланың гүлі, даланың сәні. Сонымен қатар ол түймедақ емдік өсімдіктердің бірі болып есептеледі. Және түймедақ сенің жігітің сені сүйе ма, сүймей ма, соны
0: білу үшін де.
1: Білу үшін де.
0: Қыздар қолданатын беді?
1: Керек, сондықтан сүйет сүймейді, сүйет сүймейді деп, сонда сүймейді десе, басқа түймедақты алып, сүйгенше көріп жаңаға.
0: Сенбей дейсің ғой.
1: Сүймейді деген жапыраққа тиіп қазаң, жо-жо-жоқ, бұл түймедақ емес деп, бәрібір әйел өзін сүйдіртіп қоятындай жасайды сияқты. Осындай, және бүгін өз бір үйде үйдің бір жылылығын, үйдің бір мейірімділігін жасап отыратын жұп-жұмсақ бір жануар болады ғой. Мысық жақсы көресің бе?
0: Мысық жоқ.
1: Ұнатпайсың ба?
0: Ұнатпайым. Білдім.
1: Мысықты жақсы көретіндер қазір мұха сені ұнатпай қап жүрмесін.
0: Ұнатпай қалса көрер енді. Бірақ ұнатпаймын мен де.
1: Осы бір жануарды жақсы көріп, құшақтап, ұйықтап, бірге тамақ ішетін отбасылар, адамдар бар. Ол да бір жануар, және пайғамбарымыз жақсы көрген жануар ғой, иә. Сондықтан осы бір жануардың иелеріне сәлем жолдап қояйық. Неге десеңіздер, бүгін дүниежүзі бойынша сол бір мысықтардың, марғаулардың күні екен. Әсіресе балалар жақсы көреді. Енді барлық балаларға ата-ана рұқсат бере бермейді, бірақ десе де төрт аяқты жануар көп адамның, көп баланың да досы, иә, адамның да досы. Біз мысық деген ән қоя алмаймыз, бірақ басқа ән қоямыз. Қабыл алыңыздар, бұл бір толқында хабары. Жақсы көңіл күйде отырайық.

0: Е, бағдарламамызды жалғастырайық, құрметті тыңдаушылар. Бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде. Бізде қызықты жаңалықтардың бәрі, қызықты дүниелердің бәрі бір толқында бағдарламасында. Біздің келесі сағатымызда, яғни сағат 8-ден бастап, бізде керемет, керемет нелер бар, бағдарламалар бар. Ән салайық деген бағдарлама бар бізде. Ол бізді бір сағаттан кейін біздің қазір жігіттерге дайындалып жатыр эфирде, керемет жанды дауыста әншілерге ән айтады.
1: Иә, дәл солай, Айгерім Оралбектің ән салайық бағдарламасында әр сәрсенбінің кешінде сағат 20:00-де бізбен болыңыздар дейміз, құрметті радио тыңдарман. Және дәл қазір бізге құлақ түрген әрқайсыңызға жалынды сәлем дейміз. Мына жаңа сіздерде ауа райы қандай болып жатыр, не істеп жатырсыздар деп сұрақ қойған едік. Хаттар келіп жатыр. Қалдарыңыз қалай? Күн қандай болса да, ауа райы қандай болса да, Қазақ радиосы үнемі қосулы, біздің бір шығып тұрған күніміз сияқты дейді мәссаған. Қазақ радиосын күнге тегіп жатыр. Мынандай хабар хат келді, сәлеметсіздер ме? Ой, айтпаңыз, кеше ақ үх деп едік, бүгін сабамызға түсіріп, кешегі көтер алмай қалған ыстықтың еншісін алып жатқан сияқтымыз. Астана өзі солай, кейде еркелетеді, кейде сен қайттан сабаңа түсіреді дейді.
0: Шыты ғой.
1: Иә, әні міні деп, шынымен байқайсың ба? Ах, үх деп жаңағы бәріміз салқындатқышыз деп, желдеткішіз деп кетсек, бүгін міне қайтадан жыл еміз қайда деп қолшатыр іздеп кеттік. Сондай бір өмірде ауа райында баланс деген нәрсе бар ғой, жүйе, иә, реттеп тұратын. Соны жасап тұрады ғой.
0: Солай, өйткені адамға негізі ештеңе жақпайды ғой, бір шетінен күн ыстықта күн ысып кетті.
1: Жоқ, маған бәрі жағады.
0: Кеше күн ыстықта
1: ыстықта қабылдадым, әдемі ғой. Енді Шымкентте күнде ыстық, өзің ойлашы. Олар күнде күнде ойбай ыстық дей берсең тағы өмірді қашан сүресің. Сондықтан ыстық болса да, суық болса да барлығына шүкір. Және ең бастысы, Қазақ радиосы градусты реттеп тұрады. Және дәл қазір
0: тепе-теңдікті сақтап тұрады.
1: Иә, иә, иә, әділет жауға шығар. Бүгінгі кештің бір жақсы музыкалық сағаттың әдемі тепе-теңдігін сақтау үшін ән айтамын дейді. Ал біз сіздермен келесі сағатта кездескенше дейміз, бізбен бірге болыңыздар.

0: өмірдің толық ләззатын сезіне аламыз. Зоб тек ауру ғана емес, ол энергияның төмендеуі, шаршау, көңіл күйдің бұзылуы. Зоб ауруына қатысты немесе жалпы денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін Саулықтың Сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызымен зоб ауруының алдын алу мен бақылау жолдары туралы сұхбаттасамыз. Қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
0: Жанар, қалқанша безінің ұлғаюы немесе түйіндік өзгерістер кезінде неосаумал өнімі қалай көмектеседі?
1: Қалқанша безінің дұрыс жұмыс істемеуі және гормондық теңгерімсіздікпен байланысты аурудың түрі зоб деп аталады. Ол ағзаның энергиясын төмендетіп, шаршауға, көңіл күйдің түсуіне, ұйқының бұзылуына әкелуі мүмкін. Неосаумал құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. Кальций, омега-3, калий, фосфор, мырыш, темір, магний және тағы басқа минералдар. Сонымен қатар без үстінде микро және макро элементтер, дәрумендер мен 22-ден астам амин қышқылдары кездеседі. Бұл заттар қалқанша безінің қалыпты қызметін қолдауға, гормондық теңгерімді сақтауға және иммундық жүйені нығайтуға көмектеседі. Сонымен қатар олар шаршауды азайтып, энергия деңгейін арттырады. Бұл зоб ауруымен ауыратын адамдар үшін өте маңызды. Қалқанша безіңізге табиғи қолдау жасағым келеді дейтін болсаңыз, неосаумал бұл таптырмас өнім.
0: Зоб кезінде шаршау мен әлсіздікке қарсы неосаумал қалай көмектеседі?
1: Неосаумалдың шипалық қасиеті 40-қа жуық аурудың алдын алады. Әсіресе асқазан, өт, бауыр, тоқшек қабынуына шипа. Сонымен қатар ол қан қысымын қалыпты ұстап тұруға көмектеседі, ағзаның ауруға қарсы белсенділігін күшейтеді және буын ауруларына пайдалы. Бұл қасиеттер зоб кезінде пайда болатын шаршау мен әлсіздікті азайтуға, энергияны арттыруға және ағзаны жалпы қолдауға мүмкіндік береді.
0: Құрметті тыңдаушы, жоғары сапа стандартына сәйкес заманауи технологиялармен дайындалған неосаумал өнімін алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Қазір тапсырыс беретін тыңдаушымызға ұлттық сусындардан жасалған пайдалы сыйлықтарды да ұсынамыз. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Байланыс нөмірін тағы бір айтып өтейін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Қазақстанның барлық аймақтарына жеткізу тегін. Ал төлем жасау жолдары сізге ыңғайлы түрде бөліп төлеу мүмкіндігі де қарастырылған. Сондай-ақ 30%-дық жеңілдіктен қапы қалмаңыз. Ал дәл қазір тұтынушы пікіріне кезек берейік.
2: Сәлеметсіздер ме? Мен Кеңесова Әлия деген зейнеткермін. Батыс Қазақстан облысы Бәйтерек ауданы Белес ауылының тұрғынымын. Мен бір осы саумал алуымның себебі, мен деген осы ұйқым қашып, содан асқазаным ауырып, сондай себептермен алып іштім. Қазіргі күні Аллаға шүкір ұйқым жақсы. Енді бірталай маған енді көмегі тиді деп есептеймін. Не ол саумал өнімін алып ішкеннен ешкім ешқандай жамандық көрмейді деп есептеймін. Ал болашақта алып атқан адамдар болса, бәрімізге шипа болсын. Ішкеніме 2 ай болды. Осы бір айдан кейін енді кішкене әсері болды. Енді сол саумал ұйымының ұжымына көп-көп рахметімді айтам. Тахир Сұлтанға да рахметімді айтам. Рахмет тарсаңызға. Аман болыңыздар.
0: Құрметті тыңдаушы, неосаумал өнімін алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Байланыс нөмірін тағы бір айтып өтейін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Сондай-ақ 30%-дық жеңілдіктен қапы қалмаңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырайық. Зауыттарыңыз қайда орналасқан?
1: Зауыт Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан. Жақында ғана Қазақстанның түпкір-түпкірінен өндіріс орнын өз көзімен көргім келеді деген жандарға арнайы экскурсия ұйымдастырып, зауыттың жұмысымен таныстырдық. Біз сенім мен сапаны әрдайым бірінші орынға қоямыз.
0: Құрметті тыңдаушы, тәніңіз бен жаныңыздың саулығы алдымен өзіңіз үшін маңызды. Сондықтан табиғат сыйлаған күш пен денсаулығыңызды нығайтқыңыз келсе, неосаумал өнімін таңдаңыз. Хабарласыңыз. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30%-дық жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефон тағы бір рет қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Сұлтан. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа. Өнім дәрілік зат емес. Жүкті, емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік нөмірі. Кезіп 16-01-98-003-E-005-23-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама. Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Түлектердің назарына табысты болашақ кепілі сапалы мамандық. Рудный индустриялық университеті оқуға қабылдау жариялайды. Пайдалы қазбалар, көлікпен байланысты операциялар және ең озық IT бағыттары. Грантта оқы, үздік компанияларда тәжірибе жина және мансабында бірінші курстан баста. Мекен жайымыз Рудный қаласы, Октябрьдің 50 жылдығы көшесі 38. Байланыс нөмірі 8-714-319-25-68. Рио, сенің дұрыс таңдауың.
2: В Алматы стартовал новый городской проект «Алматы Мув». По инициативе Управления спорта города Алматы до конца сентября каждые выходные в разных районах мегаполиса будут проходить бесплатные спортивные и семейные мероприятия для детей и их родителей. В предстоящие выходные 27 июня мероприятия состоятся на улице Сауранбаева в Турксибском районе и в парке Гульдер-Житысусского района. 28 июня жителей города ждут в сквере микрорайона Карасу Алатауского района и в сквере микрорайона Калкаман Наурзбайского района. В программе детские эстафеты, спортивные игры, аниматоры, аквагрим, фотозоны и различные семейные активности. Начало мероприятий в 10 часов. Участие бесплатное. Подробную информацию о местах проведения и программе мероприятий можно найти на страницах Алматы Мув и Управления спорта города Алматы.
3: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. Шарнама, шарнама.
4: Жаз кезінде балаларды өз еркімен су жағалауына жібермеңіз. Судағы қауіпсіздік шараларын елемеу адам өміріне қауіпті екенін үнемі ескертіп отыру керек. Бірінші кезекте балалар тек ересектердің бақылауымен ғана шомыла алады. Жүзе алмайтын балаларды суға арнайы құралдарсыз жібермеңіз. Тек қана рұқсат етілген қауіпсіз арнайы жабдықталған жерлерде түсу керек. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.

0: ал екінші сағатымызды жалғастырайық. Бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы.
1: Құрметті радио тыңдарман, біз екінші сағатты жақсы жаңалықтармен, әлемде болып жатқан бізді қуантатын жаңалықтармен жалғастырғымыз келеді. Сонымен медицинаға қатысты бағытымызды бұрайық. Бұдан былай Даун синдромы бар балалар туылмайды дейді. Жапон ғалымдары осы аурумен байланысты хромосоманы алып тастай алады. Мінекей осындай жаңалық бар.
0: Жақсы екен.
1: Мұха, Франциядағы жаңалықты айтайын ба?
0: Ал.
1: Франция донорды қажет етпей, мәңгі соғалатын жасанды жүректі таныстырып жатыр.
0: Не дейді? Ғылым дамыған ғой.
1: Иә, медицинада енді донорсыз жасанды жүрек ұзақ мерзімде соғалу мүмкіндігіне ие болып жатыр. Ғалымдар тірі жасушалардан өздігінен инсулин бөліп шығаратын және диабетті емдеудің болашағын өзгерте алатын шағын биологиялық ұйқы безін жасап шығарды. Көрдің бе? Ауырдым деуге себеп жоқ. Егер сондай бір сырқат болып жатса, оның емі әлем бойынша табылып жатқан сияқты.
0: Қандай керемет, иә, бұл да жақсы жаңалықтардың бірі екен.
1: Тағы бір жаңалық, медицинадағы тарихи серпіліс, 3D принтерде басып шығарылған әлемдегі алғашқы қабықша зағип пациенттің көру қабілетін қалпына келтірген екен.
0: Түу, шіркін. Яғни біздің ғылым қазір тоқтаусыз даму үстінде.
1: Дәл солай. Қазақстандық биофизиктер мен онкологтар обыр жасушыларын жоюға қабілетті, сонымен қатар химиотерапия сияқты ағзаға зиян келтірмейтін жаңа препаратты клиникалық сынақтан сәтті өткізуде. Бұл әлемдік медицинадағы үлкен үміт, үлкен жаңалық екен. Я, әлем бізді осылай жақсы жаңалықтармен қуантып жатыр, ал біз сіздерді жақсы әндермен көңілдеріңізді жуатайық.

білесің бе, әзірге қалтам толауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді жәрі.

0: Ал бағдарламамызды жалғастырайық. Тағы да керемет жаңалықтар бар ма?
1: Керемет болғанда бүгін бір кәсіби мамандардың төл мейрамы екен. Осыған да тоқтала кетуіміз керек. Кәсіби мерекенің белгіленуі әділетті Қазақстанды құруға қосқан үлесі үшін сот жүйесі қызметкерлеріне көрсетіліп жатқан құрмет. Қазақстанда 24 маусымда судья және сот қызметкерлері күні аталып өтіледі екен. Бүгін төл мейрам, сіздер үшін құттықтаймыз. Әділетті Қазақстанға қосып жатқан үлестеріңізге алғыс білдіреміз. Және ары қарай жалғастырамыз. Бізде құрмет радио тыңдарман сәрсенбінің әр кешінде ән салайық бағдарламасы. Қазір әдеттегідей дәстүрді бұзбай бүгінгі қонағымыз келіп, студияның тыныс-тіршілігімен танысып, даусын баптап, репертуарын сайлап жатыр. Сондықтан бір толқында хабар аяқталғаннан кейін ән салайық хабармен бір болыңыздар.

0: Алмайра, келесі сағатта бізде ән салайық бағдарламасы. Оған тыңдаушылар тамсанады. Сондықтан да келесі сағатқа кезек береміз енді.
1: Иә, дәл солай. Тыңдарманмен қоса бізде Қазақ радиосының патриот ретінде, тыңдаушысы ретінде келген қонағымыздың әнін біз де тыңдаймыз. 24/7 Қазақ радиосының әрбір музыкаға толы сағаты таңдаулы хабарлармен бір болсаңыздар, жақсы көңіл тілейміз және баршаңызға кеш жарық.
0: Ертеңгіден қимай-қимай қоштасамыз. Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы. Аман сау болыңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама. Жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, заманауи авиацияда әр ұшаққа қандай жанармай құйылғанын дәл анықтауға болады. Цифрлық жүйелер жанармай партиясының нөмірін, зертханалық тексеру нәтижелерін, тексерілген күнін және жанармай құйған маманның деректерін тіркеп отырады. Бұл ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ететін халықаралық стандарттардың бірі.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.

0: микрофон алдында журналист Альмира Елімзара.
1: Альмира Елімзара.
2: Қазақтың қабырғалы қаламгері, ақын, жазушы, әдебиет сыншысы Тәкен Әлімқұловтың Махамбет Өтемісұлының ақырғы күнін сүреттеген қарой әңгімесіне тоқталамыз. Армысыз ардақты тыңдаушы. Жазушы бұл әңгімені неге қарой деп атады? Қарой Атырау облысы Индер ауданы Жарсуат ауданындағы жердің аты. Махамбет Өтемісұлы осы жерде туған. Автор әңгіме тақырыбын тек туған жермен байланыстырып отырған жоқ. Сол тұстағы заманның зары, адам баласының дұшпандығы мен сөзіне тұрмайтындығы, сатқындығы, ықыластың екі жүзілігі ішінде қарой деп атап отыр. Қарой Тәкен Әлімқұловтың тарихи тақырыптағы ең шоқтығы биік шығармаларының бірі. Әңгімеде ұлт азаттығы үшін күрескен Махамбет Өтемісұлы өмірінің соңғы кезеңін суреттейді. Бұл шығарма қазақ прозасындағы Махамбет бейнесін көркемдік психологиялық тұрғыдан терең ашқан туындылардың қатарына жатады. Қырой әңгімесі 1960 жылдардың соңында жазылып, кейін Тәкен Әлімқұловтың тарихи шығармаларының құрамына енген. Жазушы шығарманы Махамбеттің өмірін тарихи деректермен, көркем қиялымен шебер ұштастырған.
0: Терең мазмұнды таңдаулы туындыға талдау. Кітапқа жол.
2: Әңгімеде Махамбет Өтемісұлының Исатай көтерілісінен кейінгі жалғыздықпен өткен тағдыры, қаройдағы соңғы күндері және қазаға ұшырауы бейнеленеді. Шығарманың басты идеясы азаттық жолындағы күрес ешқашан бекер кетпейді. Ер рухы өлмейді, бірақ ел ішіндегі алауыздық пен сатқындық ұлтқа қасірет әкеледі. Автор Махамбет тағдыры арқылы еркіндік пен тәуелсіздік құнын, ер азаматтың ар-намысы мен қайсарлығын, халықтың тарихи жадын, сатқындықтың қасіретін, туған жер мен адамның тағдырлас екенін көрсетеді. Басты кейіпкер Махамбет Өтемісұлы. Ол батыр, ақын, күрескер, жалғыздыққа мойымаған қайсар адам. Жазушы Махамбеттің сыртқы әрекетінен гөрі ішкі ой толғанысын жазады. Оның тағдырына бейжай қарайтын, қорқынышпен екіұдай күйдегі халық арқылы заман шындығы ашылады. Махамбет бейнесі еркін рухтың иесі, халқын сүйген тұлға, жеңілсе де рухы сынбаған батыр, өткенін аңсайтын, бірақ тағдырға мойымайтын қайсар жан. Ол жеңілген адам емес, ұлт рухының мәңгілік символы. Жазушы Тәкен Әлімқұлов қарой табиғаты, күзгі тыныштық Махамбеттің жалғыз өмірін суреттеу арқылы Исатаймен бірге өткізген күрес жылдары ел тағдыры туралы толғаныстармен байланыстырады. Шығармадағы шиеленіс жаулардың жақындауы, қауіптің күшеюі, ал шарықтау шегі Махамбеттің қастандықпен өлтірілуі. Әңгімеден қандай ой түюге болады деген сұраққа келсек, ер өлгенімен оның рухы халық жадында мәңгі қалады. Шығарманың көркемдік ерекшелігі психологизм. Демек, Тәкен Әлімқұлов Махамбеттің жан дүниесін, жалғыздығын, мұңын терең бейнелейді. Табиғат пен адамның үндестігі. Қаройдың сұрғылт, мұңлы табиғаты Махамбеттің ішкі күйімен астасып жатады. Қарой жай ғана жер атау емес, ол жалғыздықтың, қуғынның, азаттық үшін жанын берген ердің соңғы мекенінің символы.
0: Оқу керек шығарма.
2: Шығарманы Махамбетті жаңа қырынан тану үшін оқу керек. Оқулықтағы батыр ғана емес, ойлы, мұңлы, жалғыз қалған адам ретінде көреміз. Көтерілістен кейінгі қазақ қоғамының ауыр халін танимыз. Шығарма еркіндік пен намыстың мәңгілік құндылық екенін ұғындырады. Қарауай Махамбеттің соңғы күні туралы ғана емес, бүкіл қазақ халқының азаттыққа деген мәңгі аңсарын бейнелеген философиялық әрі психологиялық терең шығарма. Сондықтан бұл туындыны тарихи әңгіме ретінде ғана емес, ұлттық рухтың көркем шежіресі ретінде оқу қажет. Тәкен Әлімқұлов 20-ға жуық кітап жазды. Әдебиеттанушылар мен оқырмандар әсіресе Ақбозат, Тұлпарлар тағдыры, Қаралы қобыз, Шежірелі Сахара және Сейтек сарының шығармашылығының шыңы деп бағалайды. Ардақты тыңдаушы, қазақтың қабырғалы қаламгері Тәкен Әлімқұловтың қарой әңгімесіне шолу жасадық. Хабардың авторы Альмира Елімсары, дыбысын қадағалаған Сағыныш Аманбайұлы.
3: Елдіктің өнегесі Қазақ радиосы.

0: астана қаласының коды 717-2.
1: 100 кітап тізіміндегі таңдаулы туынды Қазақ радиосында.

0: 20-ға 11 минут астана уақыты. Сәлем. Құрметті радио тыңдарман, тікелей толқындамыз. Сәрсенбінің кешінде ән салайық, ән шырқайық. Баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Қазақ радиосының техникалық ұжымы және мен Айгерім Оралбекқызы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Ұлттың жариясы Қазақ радиосы көңіліңізде, жүрегіңізде әрбір шаңырақта қосулы болсын. Қанаты Шапиғазұлы Қазақ радиосының техникалық ұжымы бүгінгі эфирді бастауға дайын. Ендеше таныс болыңыздар, танымал әнші, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, бұл дауысты әншіміз елордаға қонаққа келген біздің қонағымыз Хадиша Сейітова бүгінгі студиямыздың қонағы. Қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, рахмет.
0: Иә, елордаға қош келдіңіз. Енді қонақ деп өзіңізді таныстырып жатырмыз. Қашанда қазақ қонағын төрге шығарған, оның үстіне қыз баласын төрге шығарып еркелеткен. Иә, енді бүгін өзіңізді құтты қонақ ретінде қара шаңырақ Қазақ радиосына шақырдық. Бір сағат аясында осы сәтте тыңдармандарға жанды дауыста тамаша ән тарту етуге, біздің сұхбатымызға шынайы жауап беруге дайынсыз деп ойлаймыз.
1: Иә.
0: Ендеше бүгін сізді сүйемелдейтін Қазақ радиосының сүйікті ұжымының бірі Таңба Бэнд. Иә, осылай әдемі нотада көтеріңкі көңілгеде эфирімізді бастайық. Құрметті радио тыңдарман, Хадиша ханымға қояр сауалыңыз немесе айтар тілегіңіз бар болса, мархабат. 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөмірі. 8-717-2-75-72-75 біздің байланыс нөміріміз. Екі бірдей желі сіздер үшін қосулы. Сондай-ақ WhatsApp әлеуметтік желіге де жазуға болады. Енді Хадиша ханым, білеміз, үлкен бір концертпен келдіңіздер, түсірілімге келдіңіздер, иә, елордаға. Осыған тоқталсаңыз.
1: Біз енді Түркістан облысына қарасты облыстық филармония, біздің қара шаңырақ, қасиетті қара шаңырақ деп айтсақ болады, сол Шәмші Қалдаяқовтың атымен аталады. Сондықтан ертең Алла қаласа 19:00 Астана қаласында Конгресс холл залында Шәмші ағамыздың әндері шырқалады. Барлық филармониялық ұжым келіп жайғасып жатыр. Барлықтарыңызды кішкене реклама жасап, ертең концертке шақырамыз. Шәмшінің әнімен сусындап, демалып, рахаттанып қайтыңыздар деген келеді.
0: Иә, тамаша концерт. Иә, елорда қонақтарын, тұрғындарын біз де шақырамыз. Енді өзіңізді жалпы Хадиша Сейітова десек, бірден есімізге негізі достар әні бірден есімізге түседі. Және де бұл ән бір сіздің бір бойтұмарыңыз секілді. Иә, өзіңіз де сұхбаттарыңызда айтасыз ғой, негізі барған жерімде, жүрген жерімде осы әнді сұрайды менен деп. Бұл әнді міндетті түрде шырқаймыз, бүгін сұраймыз, өзіңізге қолқа саламыз. Иә, бірақ десе де бүгін эфирді өзіңіздің Таңба Бэндпен дайындаған ең алғашқы әнмен бастап алсақ.
1: Енді бұл достар әні хабардың соңына қарай орындай жатармыз,
0: нүктесін қоямын дейсіз ғой.
1: Айтып кетейін дегенім, жаңа Шәмші Қалдаяқов деп жатырмыз ғой, қазақ байсының королі. Достар әнінің авторы Әбләхат Еспаев деген ағамыз Шәмші Қалдаяқовтың ұстазы болған. Шәкең бір ән жазса, тек сол жаңа әбекеңе апарып, осындай ән жазып ем, тыңдаңызшы аға, қалай халыққа жолдауға бола ма, болмай ма деп рұқсатын сұрап, сол кісіден ақыл кеңес алып. Шәмші ағамыздың ұстазының әні ғой енді, достар. Достар, соны айтайын деген. Енді сіздерге Қырғызстан елінің белгілі композиторы, белгілі осындай бір өлмейтін әндерінің бірі, бірегейі «Жамғыр төкті» деген әнді орындап берейін, қабыл алыңыздар.

0: Хадиша Сейітова, Таңба Бэнд, бұл Қазақ радиосы, құрметті радио тыңдарманы, арнамызға енді ғана қосылған. Бірге ән салайық, ән шырқайық. Хадиша Сейітова жанды дауыста бүгін Таңба Бэндпен бірге Таңба Бэндтің сүйемелдеуімен ән шырқайды. Хадиша ханым, 90 айында өзіңіздің 2 сағаттық жанды дауыста ән шырқап, шығармашылық кешіңізді бердіңіз, иә? Осыған тоқталсақ, кеш қалай өтті? Ойыңыздан барлығы шықты ма? Сіз ойлаған дүниелердің барлығы орындалды ма?
1: Енді жылда әнші болғандықтан жылына бір рет халыққа есеп беріп, сондай өзімнің ән кешімді өткізіп тұрамын. Биылғы кештің бір жаңалығы фонограмма деген дүниеге шектеу қойып, әбден фонограммаға үйреніп қалғанбыз ғой енді. Тойға барамыз, той жиында, концертте аузымыз жыбырлап кете береміз ғой, енді бәріне мәлім ғой. Сондай бір өзім рахаттандым, бірақ артындағы жаңа бэнд, 40 адам оркестр, біздің филармония ұжымның. Сонда көп жігіттер айтты, Хадиша апай, сіз 2 сағатқа дауысыңыз шыдамайды ау. Ешкім 2 сағат жанды дауыста ол концерт беремайды ау деп. Жоқ, өтті, керемет өтті, келген халық әлі күнге дейін рахметін айтуда. Аллаға сансыз шүкірлер болсын. Сондай жанды дауыста мен айтам, көп осындай жобалар көп қой осы республикалық деңгейде. Концерттер болып жатады, ұйымдастырып жатады. Айтатындар, бір ән 3-4 минуттық, неге соны бір халыққа жанды дауыспен, өзінің тебіренісін жанымен, жүректен айтқан ән жүрекке жетеді дейді. Неге соны жанды дауыста орындауға болмайды деймін. Фонограммаға шектеу қойылған сияқты, бірақ барлық жерде фонограмма орындалып жатыр.
0: Енді фонограммаға жол жоқ, шектеу қойылды деп айтып жатсыз. Қазақ радиосы, өзіңіз байқағандай, бізде де фонограммаға жол жоқ. Сіздің қасыңыздағы жігіттер, қыздар, Боташка біздің сізді жанды дауыста сүйемелдеп, бүгін осы эфирден шыққаннан кейін бір жақсы әдемі эмоциямен өзіңіздің үйіңізге, елге барады деген ойдамыз. Сізге бір жақсы бір эмоция сыйлай аламыз деп сенеміз бүгін.
1: Иә, рахмет. Сіздерге үлкен рахмет айтамын. Бэндтің ұжымына, жігіттер, қыздар. Жаңа бір келесі алып бір дайындықтың өзінде өзі байқалып жатыр. Мынау не деген кайф. Әншінің ең рахат алатын уақыты ғой бұл осы шақ.
0: Рахмет сіздерге. Сізге де алғыс білдіреміз. Енді ертең мысалы үлкен концерт, қарбалас дайындық. Сіздерде соған қарамастан енді уақытыңызды бөліп біздің студиямызға келіп, тыңдарманмен тілдесіп жатқаныңызға. Ән қоржыныңызда осыдан бірер жыл бұрын сұхбат бергеніңізде 500-ден асты әнім бар деген екенсіз. Ал бүгінде ән қоржында қанша ән бар? Енді сол кезде айтқан Хадиша ханымның ән қоржыны толық қан шығар енді.
1: Енді соңғы бір 5-6 жыл болды, бір жаңа әндер жазбаудың жанында, сондай жазбай жүрміз. Себебі барынша баян домбыра, болмаса жаңа клавишпен, осындай жанды дыбыспен, оркестрмен. Мынау деген рахат болды ғой деймін. Бұрын біз ән жаздырғанда бір әнге $1000 қаражат жұмсалады ол. Бір әнге 3-4 минуттық әнге. Мынау деген рахат болды ғой. Ақша шығармаймыз, өздері ойнайды, өзің жаның рахаттанады, рахаттан орындайсың әнді. Сондықтан қазір тек осындай жанды дауыста, жанды дыбыста орындап жүрген жағдайымыз бар. Енді мен 1995-96 жылдан бері сахнадамын ғой, содан бері енді репертуар деген жетеді. Түрлі-түрлі жанр, халық әндері, лирика, рок жанры менің жаныма жақын. Жастардың тыңдайтын әндері, той әндері репертуар жетеді енді, Аллаға шүкір.
0: Хадиша ханыммен тілдесіп осы енді эфир барысында біз енді әндерді талқылап талдап аламыз ғой енді. Сол кезде Хадиша ханым, қай әндерді шырқайсыз дегенде, менде ән көп деді ғой бірден. Қай әнді шырқаймыз, менде ән көп деп. Шында да бүгін өзіңіз айтып қалдыңыз, енді бұл жанды дауыс, жанды дыбыс, жанның рахаты деп. Ән адамды, жанды, тәнді, жүректі емдей алатын сондай құдіретті күш қой. Сондықтан да бүгін енді жанды дыбыста, жанды дауыста тыңдармандарға әдемі үніңізбен, әдемі осынау жанды дыбыста сондай керемет эмоция сыйлайықшы, тағы да бір ән шырқасақ.
1: Енді қолдан келгенше.
0: Келесі қай әнді шырқаймыз? Ана әке.
1: 2005 жылдары менің репертуарымда осы ән бір қатты тараған әндердің бірі, бірегейі. Өкінішке орай осы әнді репертуарыма енгізген кезде менің әкем дүниеден өтіп кеткен болатын. Бірақ артымнан өсіп келатқан жастарға айтатыным, аналарыңызды, әкелеріңізді көзінің тірісінде аялап қадірлей біліңіздер деген келеді. Сол ана мен әкеге деген
0: бейнебаян бар,
1: бейнебаян бар. Сол махаббатпен жазылған ән ғой, 2005 жылдары қатты бір тараған енді. Кейбір тойларда жаңағы 70-ге 80-ге келген ата-анасын шығаратын кезде осанды әлі күнге дейін сұрап жатады, осы мен алып шығайықшы Хадиша ханым деп. Сондықтан барша аналар, әкелер, сіздердің амандықтарыңызды тілейміз, бақыт тілей отырып осы әнді орындап берейік.

0: Хадиша Сейітова таңба бэнд, бұл ән салайық. Я Хадиша ханым, өте керемет ән, және жігіттерге қыздарға алғыс ой. Біздің Асқар деген сегіз қырлы бір сырлы жігіт қой. Сіздің құлап бара жатқан суыңызды бір қолымен қағып алды қазір. Сіз ән шырқап жатқанда.
1: Қайырмасын, екі рет қайталауым керек. Жа, менен қателік кетті.
0: Жігіттер, біздің осындай қыздарымыз өте өнерлі. Енді алғыс білдіреміз арнамызға қосылған тағы бір тыңдарманнан осындай хат келген екен. Айгерім ханым, амансыздар ма? Хадиша ханым, жерлесіміз біздің, сіздің дауысыңызбен мақтанамыз, сізбен қуанамыз, сізге сәттілік. Осындай үлкен сахналарда тек қана жарқырап жайнаңызшы біздің жерлес әпкетайымыз деп Жан Сұлу есімді тыңдарман осындай хатын жазды.
1: Жан Сұлу, Алла разы болсын жаным, рахмет.
0: Иә, тыңдармандарға алғыс. Енді Хадиша ханым, біздің білуімізше сіз кей әндерді ән қоржыныңыздағы өзіңіз жазасыз, иә? Сізді десек әнші, композитор деп таныстыруымызға болады ма?
1: Енді композитормын деп былай айта алмаймын.
0: Бұл жүректен шыққан әндер ғой.
1: Иә, жүректен шыққан бір 5-6 өзімнің әнім бар.
0: Енді кейде осы өнердегі айтып жатады замандастарыңыз, студиямызға келген қонақтарымыз, негізі адамға енді екіге бөлініп жатады бұл тарапта пікір, иә, шабыт керек емес. Егер де қолға алсаң, сол тақырыпқа сүйенсең, шабытты шақырып ән жазуға болады деп. Ал сіздің ойыңызша қалай? Сіздің пікіріңіз қандай? Енді өзіңіз ән шырқайсыз, ән жазасыз, иә? Шабыт міндетті түрде керек пе?
1: Енді қазір қалай айтсам екен? Бұрынғы әншілер, бұрынғы сазгерлер барлығы шынайы болған ғой. Сондықтан да шынайы болғандықтан да ол әндер әлі күнге дейін өлмей ұрпақтан ұрпаққа келе жатыр да. Қазір мен де шығарып беремін, 2 минутта заказ беретін болса мен де шығарып беремін ондай. Заманның талғамына қарай барлық нәрсе жылдам. Так, бір екі гармонияны нетіп аласың,
0: тыңдап аласыз. Оның үстіне қазір енді жасанды интеллект деген бар ғой.
1: Шабытты шақырып аласың. Барлығы жылдам, барлығын жасау керек. Сондай заманда өмір сүріп жатырмыз ғой біз қазір.
0: Ал мәтін жөнінде керек болса, кейде ағаларыма қолқа салам деген екенсіз, иә? Ән мәтіндерін өзгерту керек болса, иә, ұнамай қалып жатса. Енді әрине әнді сіз айтып тыңдарманға оны жеткізгеннен кейін ән мәтіні де сіздің жүрегіңізден шығу керек шығар. Кейде фишка деп айтып жатамыз ғой осы ән мәтіндеріндегі. Өзіңіз айтып жатасыз ба, тапсырыс беріп қолқа салып, иә, мына сөздер болса, тақырыбы осындай болса екен деген секілді?
1: Иә, мен көбіне біздің белгілі республикаға белгілі ақын Карима Оралова деген ақын қызымыз, қазақтың мақтанышы ғой енді ол қызда. Сол қызға көбіне екеуміздің жаңағы творчествомыз жақсы келеді бір бірімізге, бір бірімізді тез оға қоямыз. Осындай тақырыпта болса екен деп қолқа салам. Ол да тез алып кетеді. Біраз әндерімді солай жазып берген. Енді сөзіне қатты мән беремін.
0: Индира Елубаева, иә, және?
1: Индира Елубаева, қызылордалық құрбым. Мысалы, Индираның жүрек сөзі деген әндері қазір қатты тарап жатыр. Сосын бір әні бар. Өзіңді өзің көтеріп шығармасаң, бұл заманда сен ешкім шығармайды деп. Мына бір сөзі керемет екен деп, жаңағы сөзін ұнатып, Индираның да осы әнін орындап жүрмін қазір. Енді сөзге қатты мән беремін, иә.
0: Тамаша. Хадиша ханым, айтып қалдыңыз, жылына бір мен есеп беру кешін халыққа ұсынуға тырысамын деп, иә, есеп беруге, жалпы тыңдарманмен тілдесуге. Бірақ бұл есеп беру кештері оңтүстік өңірде, иә? Оңтүстік өңірде. Ал гастрольдік сапармен басқа өңірлерге бару жоспарда бар ма? Енді әншінің бір арманы ол гастрольге шығу деп айтып жатады.
1: Енді Қазақстанның барлық жерінде мен ән сапармен барғанмын. Ән Хадиша концерттің атауы. Администраторым, директорым тұрмысқа шығып, қазір кішкентай бөпесімен үйде отыр. Сондықтан біздің қазір барлық ән сапарларымыз тоқтап тұр. Негізі оған дейін, иә, Қазақстанды аралап,
0: иә, батыс өңірін аралап, иә,
1: шығыс, солтүстік, бәрін.
0: Енді администратор қазір енді үлкен бір статус қой енді, иә, ана статусында демалыста деп айтып қалдыңыз. Бұл сіздің команда, иә, бірақ десе де уақыт тоқтамайды ғой, мына заман тоқтамайды, күнде ән де көп, әнші де көп, оның үстіне мына жасанды интеллект деген қосылды. Сондықтан да енді сол бір администратор қызыңызға қарап отыратын болсаңыз, барлық жұмыс тоқтап қалуы мүмкін ғой.
1: Дұрыс айтасыз, я дұрыс айтасыз. Сол іздестірудемін я.
0: Ал қолға салайық енді, хабарландыру айтып қояйық. Егер де Қадиша ханым мен жұмыс жасаймын десеңіздер, мархабат, я әлеуметтік желіде белсенді жауап береді дайректке жазсаңыздар, солай ғой. Әлде жауап бермейсіз бе?
1: Жауап
0: бересіз, я. Жақсы, бір ән шырқаймыз ба тағы да?
1: Жарайды.
0: Қай ән шырқаймыз?
1: Енді бұл әнге тоқталып кетейік. 1998 жылы Шамшы Қалдаяқов атындағы халықаралық байқауда, сол кезде мен бір 19 дам екем, 20 жасар екем, жақ историясын айтып берейін дегем ғой. Конкурстың положениесі бойынша 4 ән орындауымыз керек. Менде 3-ші ән жоқ. Білмеймін, қалай барып тұрмын сол конкурсқа. Жастығым бекен әйтеуір. Содан финалдан өттім. Финалдан өткеннен кейін 4-ші әнді әншілердің бәрі 4-ші әнді дайындап жатыр. Енді халықаралық болғаннан кейін Қырғызстан, Таджикистан, Өзбекстан, Қазақстан бәріміз қатысып жатырмыз ғой. Соны енді не айтам, құдайым ай деп отқанда жоғарыдан жүрелер, Хадиша Сейітоваға айтыңдар, саған серенадасын қайталасын десе бола ма? Содан менің қуанышымда шек жоқ. Осы саған серенадасы сол кезде орындап лауреат атанғанмын сол халықаралық байқауда. Тағы бір несі, сөзін жазған Қадыр Мырзалы ағамыз осындай бір жақсы бір кеште менің сол әнді орындағанымды көріп, көзіне жас алып, қазір айтып отсам мен де жылағым келеді. Сен қыз Шамшы тір кезде қайда болдың, осындай дауысты іздеді ғой Шамшы. Айналайын деп маңдайынан сүйіп арқамды қағып, ол кісі де батасын беріп кеткен. Бұл әнді маған ән қоржыныма алып келген Қазақстан композиторлар одағының мүшесі Құралай Сәтмұхамбетқызы. Осы сенің дауысыңда бір сығанның бір үні бар, сен осы әнді орындашы, бұл қандай ән апай деп сөйткен ғой.
0: Бұл конкурсқа дайындық кезінде?
1: Иә, дайындық кезінде сен осы әнді орындашы деп. Сол 98 жылдан бері енді неше жыл өтіпті, бұл ән менің жалпы творчествомда, өнерімде ойлар орны ерекше. Бұл әнді де әлі де сұрайды. Бұл әнді де Қазақстанның барлық менмін деген әншілер, Хадиша, сен сияқты ешкім айта алмайды, болды бұл ән сенікі ғой деп айтып жатады. Сондықтан жаныма, жүрегіме жақын әндердің бірі Шамшы Қалдаяқов «Сыған серенадасы». Қабыл алыңыздар.
0: Иә, әрине, бұл біздегі Қазақ радиосындағы еркін формат, еркін алаң. Өзіңізге ыңғайлы форматта, ыңғайлы ғып жасап айтсаңыз болады. Таңба бэнд қашан да сізді сүйемелдеуге, қолдауға дайын.

0: Қадиша Сейітова таңба бэнд. Бұл ән салайық Қазақ радиосы. Құрметті радио тыңдарман, бүгін бір сондай бір әдемі, рухани, лирикаға толы әдемі кеш болып жатқанына сенеміз. Енді Қадиша ханым, өзіңіз айттыңыз ғой, 98 жылы бұл әнді шырқадым, конкурста лауреат атандым деп, иә. Сол бір кезде жазылған әндер өлмейтін әндер, есті әндер деп, иә. Ал қазір енді қазіргі заманның талабына сай мына трендтегі сөздерді айтып жатамыз. Хит ән болсын сенің әнің деген секілді. Бұл ән бұрынғаннен өзгерек демекші. Сіздің ән қоржыныңыздағы енді 500-ден астам ән болса да, бірақ десе де тыңдарман, халық, көрермен қашанда осы әндерге ықыласы бөлек деп айтып қалдыңыз.
1: Өте ықыласы бөлек. Ылғи да сұраныстат болады, ылғи сұранып отырады. Шамамның жеткенше орындап беріп жатамын.
0: Бірақ енді осы сұхбат барысында менің жақыма жақын жанрдың бірі ол рок деп айтып қалдыңыз, иә?
1: Енді қаз айтсам, халық күлетін шығар тыңдап. Дауысым бір зарлы, сондай роковый жанрға жақсы келеді. Енді 30 жыл
0: микрофонға жақын деп айтып жатыр.
1: 30 жыл ән айтып жүріп, өзіміздің дауысымыздың қандай жанрға жақын екенін түсінеміз, білеміз. Сондықтан бір өзім рахаттанам, өзімнің жаным рахаттанады роковый жанрда ән айтсам. Енді ол өзімнің әндерім бар, мысалы «Сағынамын», «Сағыныш» деген ән бар, жаңағы сөзін Карима жазып берген әні өзімдікі. Тыңдарман тыңдап көрсе болады. «Сағыныш» деп аталады. Сондай бір зарлы, мұңлы әндерді дауысым жақсы келеді да.
0: Енді әр адам өзінің табиғатын, үнін, ән салатын жанрын біледі деп айтып қалдыңыз ғой жалпы. Енді осы сахнада жүріп, өзіме қай бағыт жақыт екенін білдім деп, иә. Бірақ сіздің замандастарыңыз айтып жатады ма, Қадиша, мына бағытта көрші деген секілді? Ең бірінші, жалпы осы өнер саласында ән жазсаңыз, сіздің ақылдасатын адамыңыз кім? Ең бірінші әнді жіберетін тыңдап көрші деген секілді.
1: Енді көп достарым жіберіп жатады, бірақ сазгерлер ұсынып жатады көп әндерін, ақындар ұсынып жатады.
0: Жоқ, сіз ән жазсаңыз, кімге тыңдатасыз? Бірінші мысалы, айтып жатады, мен мүлдем өнерге қатысы жоқ адамдарға тыңдатамын деп, мысалы, осы студиямызда болған қонақтар.
1: Енді толық әнді жазып, басынан аяғын бітіріп, тыңдай, халыққа тыңдауға жібереді екен, ол өзімнің жүрегімнен шыққаннан кейін ол өзіме ыстық.
0: Ең бірінші сыншы да ақылдасатын ол өзім дейсіз ғой.
1: Барлығы өзім.
0: Жақсы, тамаша. Енді бізде 44 минут қана қалған екен. Сіздің үніңізді, мынау әдемі дауысыңызды біз тыңдай бергіміз келеді, өйткені елордамызға күнде келіп жатқан жоқсыз. Қадиша ханым, бүгін студияға келіп ән шырқай қойыңыз деп айта алмаймыз, өйткені қаншама шақырым бізден алыстасыз, иә. Көбіне осы өнер иелері Астана мен Елордаға және Алматыға келіп жатады, иә. Сіз бір жылдары Алматыға бардыңыз, одан қайтадан өзіңіздің өңіріңізге қайттыңыз деген секілді. Қазір сонда сіз өңірдегілер жібермейді ғой деймін сізді.
1: Енді баяғыда біреу айтқан екен, сырымды айтамын деп шынын бәрін айтып қойдым ғой деп. Алматыда 10 жыл өмір сүрдім. Өзімнің ол әр әншінің арманы. Білмеймін, әйтеуір қалған дүниеміз жетпей кетсе де сол республика сарайына барып концерт беру біздің ауру ма, ол сондай бір әртістердің бір бәріміздің арманымыз ғой. Концертімді бердім, жаман болған жоқ Алматыда тұрып. Енді Аллах тағала әр пендеге өзі көтере алатын сынақ береді, сондай бір сынақ менің де басыма келіп, осы өнерден бір 10 жыл қол үзіп қалған жағдайым бар. Сонымен маған қайтадан Шымкент қаласына қайтуға тура келіп, өзімнің еліме барып, сол шаруалармен жүргенде осында осыншама уақыт өтіп кетті. Енді 10 жыл уақыт өтіп кетіпті. Аллаға шүкір, Алланың берген күш қуаты, сабырдың арқасында бәрін жеңіп шықтық. Қазір бәрі жақсы, шүкір. Содан кейін барып мен батыс жақты, мынау Қызылорда, Тараз, өзіміздің Шымкент халқымен ұмытып қалдым екен. Көзден кетсең, көңілден кетесің дейді ғой қазір. Қалай болады екен деп шығы жоқ, халық жақсы көреді екен. Осындай жанды дауыспен, халықпен бірге орындап, әнгештерімді өткізіп, сондағы мақсатым ары қарай ән айтсам ба екен, айтпасам ба екен, 10 жыл перерывтан кейін, үзілістен кейін енді оңай нәрсе емес қой. Жоқ, сол ары қарай әнімді айтып қазір жүрмін, шүкір, бәріне шүкір етемін.
0: Енді бұндай сәтте әрине айтып жатамыз, иә, кіндік қаным тамған жер, туған ел, туған жер, ол қашанда ыстық бөлек деп, иә. Бұндай сәтте енді сынақ өтті деп айтып жатырсыз, Хадиша ханым. Бұндай сәтте сені қолдайтын, түсінетін, қолдайтын жандар болғанда әрине қуанасың, сен бақыттысың, иә. Сондай жандар көп болсын және сіздің өміріңізде тек өзіңіз секілді жарқын сәттер көп болсын деп тілеймін.
1: Әмин, айтқаныңыз келсін. Енді әлеуметтік желі деген барлығымыз отырамыз ғой қазір. Көп сұрақ қойылады. Қатта азып кеткен, сіз танымаймыз, даусыңыздан таңдық деп жатады. Енді бұл қасиетті қара шаңырақ Қазақ радиосын барша қазақстандықтар тыңдайды деп ойлаймын, соны айтып кетейін. Қойылатын сұрақ: неге жоқсың, мынандай дауыспен неге шықпайсың, неге көрінбейсің, еріншексің деп айтып жатады. Сондықтан осындай жағдай болған белгілі себептері бар, тыңдармандарға айтып кетейін. Неге көрінбейсің, неге жоқсың деген сұрақ көп қойылады. Сондықтан әлі де жаңа әндермен, жаңа бейнебаяндармен, концерттермен сіздерді қуантамын деп уәде беремін
0: иншалла. Yeah, бұл айда сұрап жатқан жақсы шығар, иә, Хадиша ханым, өйткені сізді іздеп жатқан халық бар.
1: Бар екесіз ғой деп, иә.
0: Сізді іздеп жатқан халық бар, көрермен бар, тыңдарман бар. Құлақтан кіріп бойдалар дауысыңыз. Тыңдарман ұмытпаған, демек, бүгін тек Қазақ радиосы арқылы тыңдарманға тәтті үніңізбен тағы бір ән шырқасаңыз. Бүгін бір кавер ән, иә, қазір.
1: Үкітай Ерниязов деген Қызылорданың жігіті бар. Творчествосын жалпы өзін жаныммен жақсы көрем, сондай талантты жігіт. Табыстар тілеймін, мол-мол табыстар, осындай әдемі әндері көп бола берсін. Көп концерттерде орындап жүрмін, осы екеуміз деген әнін орындап берейін, қабыл алыңыздар. Махаббат әлеміне бір барып қайтайық.
0: Yeah.

0: Шасетова, бұл Қазақ радиосы таңба бэнд. Асқарға үлкен алғыс. Иә, осындай әдемі әнді тыңдап баршамыз шында да махаббат әлеміне саяхат жасадық. Хадиша ханым, алғыс өзіңізге, тыңдармандарыңызға да бір бүгін жақсы әдемі кеш сыйлады деп ойлаймыз, сенеміз. Елордаға келгенде қонақ болыңыз, студиямызға келіңіз, ән шырқаңыз, тыңдарманмен сырласыңыз. Шығармашылығыңызға табыс тілеймін. Ән әлемінде тек қана жарқыраңыз және сіздің қоржыныңызда тек қана ғұмырлы әндер болсын.
1: Әмин, айтқаның келсін, рахмет.
0: Иә, тыңдармандарға да өзіңізден бір енді әннен бөлек әдемі тілек болса.
1: Енді қасиетті қара шаңырақ деп бағана бер айтып жатырмыз. Қазақ радиосы енді тарихы кең қасиетті қара шаңырақ қой бұл. Шақырғандарыңыз үшін сіздерге мың алғыс айтамын. Жа, өзіңе де айтып жатырмын ғой. Мен күніге келіншіні жер, кайф қой деп, жанды дауыс бен ән айтып күніге келіп тұрайыншы деп. Әзілдеп жатырмын, сіздерге алғысым шексіз, жігіттер өсе беріңіздер. Рахмет, Алла разы болсын баршаңызға. Сіздерге де творчестволық табыс тілеймін. Халық сүйетін, халық іздейтін, осы қазақтың мақтаныштарын шақырып, тыңдарманмен, көрерменмен осындай сұхбаттастырып отырған сіздерге де алғысым шексіз. Алла разы болсын дегім келеді. Творчестволық табыс тілеймін баршаларыңызға. Жақсы күнде, қуанышта, жақсылықта, біздің Шымкентше айтқанда тойда, қауышуда Алла нәсіп етсін.
0: Иә, Хадиша ханым, алғыс білдіреміз өзіңізге. Шында да айтып жатсыз ғой, енді эфир барысында, эфирден тыс, иә, әйгерім сондай керемет, мына күнде келуші едім, күнде шырқай берер едім деп. Шында да кейде өнер иелері хабарласқан кезде қорқып жатады. Қанша ән? Бір сағат деп. Бірақ уақыт солай зулап өтіп кетеді. Эфир аяқталған кезде болды ма деп таңғалып жатады. Сондықтан да бұл әрине әннің құдіреті, мына бір жанды дауыстың құдіреті деп ойлаймын. Иә, жандының аты қаншанда жанды ғой. Жүректің жүрекке жететіні белгілі. Ал жүрекпен айтатын әншілер, өнер иелері студиямызға келіп қорықпай, таңба бэндпен сүйемелдеуімен ән шырқап тыңдарманға тәтті үндерін тыңдатып, тілегін айтып жатса, сіздердің көңілдеріңізден шығып жатса, ол да біз үшін бір бақыт және де біздің еңбегіміздің ақталғаны. Осы орайда тыңдармандарға айта кетейін, құрметті радио тыңдарман, я қимай-қимай өздеріңізбен құрғыққа дейін біз қоштасамыз. Таңба бэнд, мен Айгерім Оралбекқызы, жазғы демалысқа шығамыз. Енді әрине жаңа маусымда жаңа күшпен, жаңа форматпен, жаңа бір леппен өздеріңізге қыркүйек айында келеміз. Хадиша ханым, сол уақытта өзіңізді тағы да күтеміз студиямызда. Ал енді бүгін студиямызға келгеннен кейін сіздің бойтұмарыңыз, ән қоржыныңыздағы бір төбе ән деп айтайық, иә, ол әнді сұрамай, қолқа салмай сізді жібере алмаймыз. Құрметті радио тыңдарман, бүгінгі студиямыздың қонағы, мәдениет қайраткері, әнші Хадиша Сейітова қыздарыңыз студиямызда ән шырқады. Таңба бэнд, Айгер Мұралбекқызы, Қазақ радиосының техникалық ұжымы, баршаңызға алғыс. Достар, әнімен бүгінгі эфирдің әдемі нүктесін қояйық.

0: ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Демежан жыл бойы құр қыдырыспен күн өткізетін ағайындарының осыншама дәрменсіз жалқаулығына қайран қалады. Кейде ашуға булығып, күйінетіні сонша, осындай кеусен сұраушы келімсектерді маңайына жолатпай,

0: қуып тастағысы келеді. Олардың қап сүйретіп, қайыр сұрап жүргені ештең емес ау. Жоқтық не істетпейді, диқаншылықты кәсіп деп, еңбек деп бағаламайтынына, бұл да табан ет, маңдай термен өнедау деп ойламайтынына аза болады. Даладағы тік астықты орып үлгермей, ал қырмандағысын бастырып бітіре алмай, жан таласып жатқанын көре тұрып, мына байқұстарға болысып, қолшын берейікші деген ой біреуінің басына келмейді ау шіркіндердің. Қамшыларын екі бүктеп қолдарын ұстап, не белбеулеріне қыстырып алып, ертеден кешке дейін қырманның маңайында сенделіп жүргені. Бірақ не істейсің? Өз қолыңды өзің кесесің бе? Қазақты отырықшылыққа баулаймын, егін егуді үйретемін деп осы бейнетті басына тілеп алған өзі. Маңдайыңа жазылған сорлы жұртың сол болған соң, көмбеске амалың қайс. Кеусен сұрай келгендердің әр қайсына диханбайдың тыжырынып тартынғанына қарамастан, екі-үш пұттан астық салып беруге тура келеді. Алайда Демежан соңғы күндері алағаптардың бүйірін ғана тоғайтып қоймай, кеусен сұраушылардың басына бірдеңе құйып жіберетін тәсіл тапты. Кешке таман жаңағылардың басы құралдау деген мезгілде бәрін бір жерге жинап алады да, ойындағысын ақтарып, өзінше бір шер тарқатады. Бүгінде сол көрініс айна қатесіз қайталанды. Алдымен алағаптарды жинап алып, әр қайсына екі пұттан бидай салдырып қойды да, сонан соң өздерін ұлпадай ақ сабанның үстіне алқа қотан отырғызып сөз бастады. Ал ағайындар, қазаққа ақ төлемесек, ақыл тыңдауға да ерінеді. Енді біраз сөз тыңдауға қалайсыңдар деді отырғандарға жағалай көз жүгіртіп. Кеусендері қапқа түсіп, көңілденіп отырған жұрт, айта бер шырағым, құлағымыз сенде, тегін ақылды тыңдамай құдай ұрпа бізді десіп қопаңдасып қалды. Тегін ақыл емес, сол үшін сендерге ақ төлеп отырмын ғой деді Демежан езу тартып. Ал айтыңдаршы, осалған кеусендерін қаншаға жетеді деп ойлайсыңдар? Балашағаның бірер ай тіске басарына жетіп қалар деп жыртық шекпен жұлматымақ киген біреуі тісінің арасынан шырт-шырт түкіріп қойды. Сонан кейін қалай күн көресіңдер? Таңғы нәсіп тәңірден, тағы бір мәнісі болар. Айран қатығы, құрт ірімшігі бар дегендейін. Қыстық соғымның етімен ілде байлап, көктемге бір ілініп алсақ, аузымыз аққа тиген соң ары қарай өлмейміз ғой, деді жаңағы жұлматымақ, тағы да көптің атынан жауап беріп. Өзі бір сөз баққан, бірді бірге соғып жүретін сүйкімсіздеу кісет, Демежан қанша ойласа да атын есіне түсіре алмады. Түсінікті, демек жылда көретін құқайларың осы ғой. Ал бұдан көрі сенімдірек кәсіп істеп, қарын тойдырудың басқа бір амалын ойластыруға болмас па? Қысы жазы ел қарасына ілесіп, текке көшіп жүргенше, өздерің неге жер тырмалап, егін екпейсіңдер? Көктемде қотан аумағында жерді өңдеп, соған бір тақия тары шашып тастасаңдар, жыл бойы мұрттарыңды балта кесермеді. Ой, шырағым Демежан ай, ол қиын шаруа ғой, оған алдымен көлік керек, соқа сайман керек, сонан соң ала жаздай әлгі аз егініңді торғайдан қорып, күзетіп отыру керек, деді кетіктісінің арасынан тілі жылтыңдаған шоқша сақалды бір шал. Ал өздеріңші? Сол егінді күзетпегенде өздерің не бітіресіңдер? Мәселен, осы қырмандағы астық тер төкпей, еңбек етпей, босқа келді деп отырсыңдар ма? Мол егіннің жөні бөлек қой, аз астыққа бола, жаз бойы балашағыңды ыстыққа қақтап, шыбынға талатып, ел қатарлы жайлауға шықпай қалай отырамыз, деді манағы жұлматымақтағы сөз қарыласып. Қап мынаның асына я. Мыналарға ақыл айтып, сөз шығындап отырған мен де ақымақ екенмін деп ойлады Демежан зығырдан қайнап. Апырай, мына жұртқа не істеуге болады? Әлде қаптағы астықтарын төгіп тастап, өздерін енді бұл маңайға келмейтіндей етіп қуып жіберсем бе екен? Сол ойына нық бекініп, қасында тұрған диханбайға бұйрық беруге оқтала берген сол еді. Осы кезде арт жақтан үстінде шүкірге бояған жарғақ тоны бар қапсаға ірі денелі қауға сақалды бір кісі белгі беріп орнынан тұра бастады. Бұлайша өңі таныс секілді, бірақ Демежан кім екенін есіне түсіре алмады. Сол кісі бақандай үлкен қолымен жайқап, «Оу, қойыңдар түге» деп дабыр-дұбыр сөйлесіп отырған жұртты су сепкендей тиіп тастады да. «Шырағым Демежан, тыңдар құлақ, ұғынар көңіл болса, жеткізіп ақ айтып жатырсың ау. Керең құлақ, керен әуелің, сөзіңді ұқпаса да, соқырға таяқ ұстатқандай мұна ісіңді көрмес деймісің. Сол жігіт қалыққа қамқор сөзді көп айтады деп сыртыңнан тала естушем. Бүгін соған көзім анық жетіп отыр. Анада қалың қазақты қара шығыннан құтқарып қалған жақсылығың тағы бар. Сөзіңе де, ісіңе де құлдық айналайын азаматым деп бір тоқтады. Байқап отырмын, дайнасқа тық қасық болып, осы келісіміздің өзі пәлендей жарасып тұрған жоқ. Бірақ амалымыз қанша? Піскен астың күйігі жаман деп, қызылғырман қара қазаныңа көзімізді сатып келіп отырған жайымыз бар. Басқаны білмейім, мен өзім ердім сенің соңыңнан. Кәне, қай жаққа бет түзейсің? Басташ мына соры қайнаған сақалды сәби жұртыңды. Апырай, жүз иманды, сөзі сындарлы бұл кімет? Мынаның көмейінде бұрын айтылмаған бір жаңа лебіз жатыр ғой деп Демежан елеңдеп қалды. Ақсақал, сізді тани алмай қалдым ау, атыңыз кім еді деді ақыры амалсыздан. Көптен көрмегенге есіңнен шығып қалғанмын ғой. Мен бөке ағаң емеспін бе? Бөке палуан дегенді естуің бар ма еді? Сол сәтте Демежанның көз алдына көп көріністер жамырап қоя берді. Иә, айтпақшы бұл бөке екен ғой. Атақты бөке палуан, ана бір жылы отыншы бидің асына барғанда өзі күреспей жолын байсергеге беретін бөкеші. Онда бұл нар тұлғалы атпал азамат ет, аз жылдың ішінде қалай қартайып, шөгіп кеткен. Кешіріңіз бөкаға, танымай қалғаным үшін алдыңызда айыптымын деді Демежанын қайсыданып. Оқ емес, баяғы палуан бөке жоқ қой қазір. Кейінгі жастар қайдан танысын? Бойымда күш қайраттың барында осы елдің намысын жыртқан үкілеп арысқа салар азаматының бір едім. Қазір күш қайтты, ауру айналдырған көп күйік шалдың бірі болдым. Енді мен кімге керекпін деп бөкі көмейіне кептелген өксікті басып аз бөгелді. Оны қойш, сенің алдыңа шағынайын деп келгем жоқ деме жан қалқам. Осы өзің бастаған жаңа тірлікке біз қалай кірсеміз, соны сұрайын деп келдім. Сақалыңды сатпа, еңбегіңді сат. Несібені көктен тілеме, жерден тіле дегенің көкейіме қонады. Бірақ егін салатын жер, оны көгертетін су керек қой. Оны бізге кім беріп тұр? Ойға түссең ойратың, қырға шықсаң қалдайын қысады екі бүйірден. Арқырап жатқан екі өзен, Абдырамен қара үңгірдің алыстан сарынын естігеніміз болмаса, қалдайлар оның суынан бізге бір тамшы татырмайды. Сонда біз егінді қайда саламыз?
1: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романы.
0: Мұның айтып отырғаны жаңалық емес. Демежанның да көптен жазылмай, шиілі боп жүрген жарасы сол ғой. Сол жараның аузын біреу қанын шығара тырнап алғандай, қабағын кіржитіп, төмен қарап кетті. Не деу керек? Аңғарлы бөкі шындықты айтып отыр. Айтты айтпады, қазаққа ең алдымен құнарлы жер бөліп бермей тұрып, жаңағы өзендерден тоғалы су алып бермей тұрып, құр егін сал деп қыстағаннан не түсет? Демежанның көздегенінде әркімнің әр сайға жүрдім бардым шашып тастаған, таздың шашындай ойдым ойдым егін емес, бүкіл халықтың осы кәсіпке тұтас ден қойып бет бұру емес бет. Ендеше бұл елдің жетігі мен саяғын жекелеп қуам деп сандалмай, үйірі мен тобы мен қайыру керек екен ау. Мәселен кей, менің өз басым қолғанатқа жарлы адам емеспін деді бөке оның ойын бөліп. Бірақ керегіне үш балам үш жерде байдың малын бағып күн көріп жүрген жайы бар. Жаманда болса ұлың зор тусын деп солардың үшеуі де өзіме тартқан қара күш жағына ешкімнен сорлы емес. Егер маған жер су тиіп, балаларымның басын қосып егін салдырсам, қартайғанда бүйтіп қабар қалап жүрмей, қолымды жылы суға малып отырмас бедім. Қайтейін, іш қазандай қайнайды, күресуге дәрмен жоқ дегеннің кері біздікі. Шыныма, әлде жай ел қарасыма, оның сөзін басқалар да қостап, қуаттаған болып жатыр. Бөкау, ондай күн туса қара жердің қыртысын айналдырмаймыз ба? Онда бүйтіп көрінгеннен кеусен сұрап жүрер ме едік? Сол егін салатын жермен суға ділгір болып отырған жоқпыз ба десіп, жамыраған дауыстар әр тұстан естіліп қалды. Бұл кезде Демежан да әлде бір тәуекелге бекіп, оқыс бір шешімге бел байлаған еді. Егер армандарың жермен су болса, ол жақын жылдарда қолдарыңа тиет деді отырғандарды жағалай шолып өтіп. бірақ жеме-жемге келгенде осы сөздеріңнен айнып кетіп жүрмейсіңдер ме? Жұрт тағы да шу ете қалды. Құдай сақтасын, өз несібемізден қашатын жын ұрып кетті дейсің бе бізді? Тек мына жер сенікі деп, көзімізге бір көрсетші, ар жағын өзімізге қоя бер. Шіркін ай десейші, біздің де бір ағнанға бүйіріміз шығып, тоятын күн болар мекен десіп гулесіп кетті. Ендеше сертіміз осы болсын. Келесі жылы көктемде Абдыраның жоғарғы алқабынан егін салып, тоған қаса бастаймыз. Жұрт осы бастан себетін тұқымын, құрал жабдығын сайлап, әзір отырсын. Қардың шеті жылт етісімен бүкіл ел болып осы шаруаға кірсеміз. Менің бұл сөзімді өздеріңдей жоқ жітік ағайынға осы бастан құлақтандырып айта жүріңдер, деді Демежан. Жиналған жұрт көңілдене дабырласып орындарынан тұра бастаған. Бөке қабын бөктеріп атына мінгелі жатыр екен. Демежанмен қоштасып тұрып, сенің жақсы лепеш жарлығыңды бүгіннен бастап жалпақ елге жаямын шырағым. Жаман ағаңның осатқа мінгені мінген, ендігі қалған ғұмырымды сенің жаршың, қостаушың болып өткізермін, Құдай бұйырса, деп азамат сертіндей бір оқшау сөз айтты. Демежан кеусен алуға келген ағайындарын таратып, үйге қарай бет алған. Жол бойы жаңағы бөке туралы ойламай болды. Соған байланысты байсерке түсті есіне. Төрт ұлдың маңдайына біткен екі палуанның екі түрлі жолға түскеніне қайран қалды. Бөкені кештен емес ау, кедейлік ер жігіттің қолын байлады, ауру меңдетті. Тұрмыстың тауқыметінде жүріп, көзін енді ашқан секілді. Ал енді бай серкенікі не сонда? Ұрлық барымта мен қайда барам, не бітірем деп жүр екен. Әнеугіні арманда қалғанын айтып, өкінуіне қарағанда одан жақын арада ұрлықты қоятын кісінің түрі байқалмады. Жұмыққа жығып бердің деп, анада бұған қырын қарап қалып еді. Содан бері бұл жаққа ат ізін салуды қойды. Ал жаңағы бөкеге берген уәдесі, ертең қазақтың ұзын құлағы арқылы дүйім елге жайылатыны сөзсіз. Ендігі сын салмағы мұның өзіне түседі. Тәуекел, түбінде осы жер мен су үшін қалдайлармен бір айқаспай қала алмас. Ал айқасатын болсаң, халықтың құлдыққа әлі еті үйренбей тұрғанда асау кезінде қимылдап қалу керек. Ол қақпаға кіре бергенде байқады. Үйге алыстан тағы біреулер келген секілді. Ауланың ішінде жүкті түйе шөгеріліп, күміс ер тұрманды аттар байланып қалыпты. Демежан бұлар кім болды екен деп қазанаяқ маңда жүрген қызметші әйелден сұрап еді, ол да жартып жауап айта алмады. Білмедім, осы жаңа ғана қасында екі-үш адамы бар бір дәу бәйбіше келіп түсті. Өкірдайдың өзі алдынан шығып қолтығынан сүйеп түсіргеніне қарағанда өте сыйлы адам болу керек, деді ақырын үн қатып. Демежан ішке кіріп төргейде қымыз ішіп отырған көп адамды көргенде бірақ білді. Келген қонақ Смайылдың бәйбішесі Айтолқын екен. Қасында баласы Күдері, тағы басқа бұл жете танымайтын екі-үш адам бар. Еркектер жағы жапырлай орнынан тұрып қол беріп амандасты да, төрде Керімбаймен тізелес отырған ақбөрте семіз бәйбіше Айтолқын қасына келген Демежанды қоғадай иіп әкеліп маңдайынан сүйді. Дені қарының сау, аменесен жүрсің бе айналайын. Көтерген жаңа шаңырағың маңдалада тым алыстан көрінеді екен. Еңсесі әмсе биік болсын, деп аналық тілек айтты. Айтолқын иісі төрт ұл сыйлайтын үлкен шаңырақта отырған қадірлі адам. Бұрында еркек орнында жүретін аса адуынды кісет. Смайыл зәңгі өлгеннен бері бүкіл билікті өз қолына алған қалпы бар. Керімбайдан жол үлкен, женге себінде болған соң, қазір де ештеңеден тайынбай еркін сөйлеп отыр. Осыдан бірнеше күн бұрын қалаға мал айдатып барып, содан оралып келе жатқан беті көрінеді. Ел жайлаудан түсе, Күдерінің алыстағы қайын жұртына кісі жіберген екен. Олар да сондай бір хабарды көптен күтіп отырса керек. Біз дайынбыз, енді көп соза бермей, аманатын алсын, деп сәлем айтыпты. Содан құдаға апаратын жыртыс, тағы сол сияқты толып жатқан керек жарақты түгендеп алып келе жатқан жайы бар. Еркексіз жесір әйелдің көрген күні құрсында, бала шаға ағайын туыс жағы болғанымен олар айтқанды ұқсата алмас, деп қалаға әдейі өзі барыпты. Айтолқын осының бәрін асықпай баппен баяндап келді де, ақырында қасында отырған Керімбайға салмақ сала сөйледі. Бізде қарғада болса халықпыз, қападан қайтар жолда өзіңмен ақылдасайын, деп әдейі бұрылғаным. Енді сол келінді ел барлыққа көшкенше алып келсек деген ойымыз бар. Біздің де қарап отырғанымыз осы бір жалғыз бала. шын жыласаң соқыр көзден де жас шығады деп, жаугершілікте екі баладан бірдей айырылып, аңырап қалғанда 49 мүшелімде құдай бере салған құлыным ғой бұл. Осы баланың тойын ел жұрт болып бір өткізейік. Зәңгі болса бұл қызыққа жете алмай кетті. Ендігі елдің иесі де, басшысы да өзіңсің. Мына ажар екеуің бас құда боп барып, менің келінімді қолыма түсіріп беріңдер деді. Әр сөзін мірдің оғындай шегелеп.
1: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын ертең кешке сағат 9-да Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. Хабардың редакторы Алимира Тілеуханқызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
2: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Әр шаңырақта Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

білесің бе, әзірге қалтам толауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді жәрі.

0: Ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы.
2: Әуе толқынында Қазақ

0: ел астанасында сағат 2.
1: Шартарапқа тарайтын Қазақ радиосы.
2: Тарауын күн байтақтала.
3: Әуе толқынында

0: ел астанасында сағат 5.
1: Тұңғыш тараған Қазақ радиосы.